This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავის ზეთის შესვლის სრული ღირებულება. მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-211. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.

4 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამყაროსგან. დაგვირეკე 116006. Аверсис клиники строит 7 საათი და 30 წუთია.

one more time, just like that.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: კომპაქტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
1: ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16:00 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
2: Это 18, 78, 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გასვლით კურს უცხოურ ვალუტას და მიმართებაში 9 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ალღა FM 103, ეს ის ადგილია, ეს ის მისამართია, სადაც თქვენ მუდამ გელიან. თანაც ძალიან დიდი სიხარულით, იმისთვის რომ შეგიქმნათ ძალიან ძალიან კარგი განწყობა, შეგამზადოთ მორიგი სამუშაო დღისათვის და გითხრათ ყველაფერი, მოგიყვეთ ყველაფერზე, რაც დღის განმავლობაში იქნება აქტუალური, როგორც საინფორმაციო მიმართულებით, ასევე შემეცნებით გასართობი მიმართულებითაც. მე მგონი გეცნოთ ჩვენი კონტენტი, ეს დილის პალიტრა და მე მისი წამყვანი თამთა კვარაცხელია გახლავართ. ახლა 7:49 წუთია, დედაქალაქში კი 18 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. დღეს თბილისში 26 გრადუსამდე მოიმატა ტემპერატურა, გველოდება უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, შიგად და შიგმზეც გამოანათებს. საღამო საათებში დღეს უფრო გვიან საღამოს მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით. მთელ საქართველოში მოსალოდნელია ამინდის პროგნოზი, მოისმინეთ ტალღაზე FM 103-ზე ძალიან მალე, როგორც კი დასრულდება პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვება. საინფორმაციო გამოშვება კი სწორედ ახლა დაიწყება. ამ წამს შემომიერთა ანა მარშანია სტუდიაში, დავუთმობ საეთერო დროს მას, რადგან 8 საათი შესრულ და წარმატებული დღე ყველას.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დილამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულ 8 პირს ევა შანშიაშვილს, ალექსანდრე გოგოლაძეს, ქოჩა ყატაშვილს, სულხან აბრალავას, რამაზ ჯორბენაძეს, ჯანდრე თირქიას, გენადი კელიხაშვილს და დათო გუწკაიას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. ყველა მათგანი სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. გარდა ევა შანშიაშვილისა, ვინაიდან ის გირაო სანაცვლოდ ისედაც თავისუფლებაში იმყოფებოდა. მხარეებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ჯობე ნაჭყაბიამ დაამტკიცა. 8 პირს საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობითი მსჯავრით გაუფორმდა. ამ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაო გახადეს. აღნიშნულ ეპიზოდს 15 ბრალდებული ყავდა, თუმცა 7-მა მათგანმა დანაშაული ბრალი არ აღიარეს. შესაბამისად მათ საპროცესო შეთანხმება არ გაუფორმდათ, რის გამოც აღნიშნული ბრალდებულების საქმის განხილვას მოსამართლე გიორგი გელაშვილი გააგრძელებს. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი არის მიცემული. ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმება 22 პირს უფორმდება, მათგან 7 პირის ხდომათა დარბაზიდან გუშინ გათავისუფლდა. თავისუფლება არის ყველაზე მაღალი ღირებულება, ყველაფრად ღირს მინდა ბიჭებს ვუთხრა, რომლებიც იქ არიან. დიდი მადლობა, რომ თქვენ ეს გადაწყვეტილება მიიღეთ. მე უბრალოდ ცოტა მოხუცი ვარ და ვერ გავუძელი, იმიტომ წამოვედი. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულმა ალექსანდრე გოგოლაძემ ჟურნალისტებს საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შედეგად გათავისუფლების შემდეგ განუცხადა, როგორც მან აღნიშნა, გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიიღო. თავისუფლება არის ყველაზე მაღალი ღირებულება, ყველაფრად ღირს მინდა ბიჭებს ვუთხრა, რომლებიც იქ არიან. მე თქვენ ძალიან მიყვარხართ. იცოდეთ, რომ მეც მანდ ვარ, გამოვიდეთ იქიდან მეორე ციხეში, მაგრამ გავუძლებ, მე თქვენ გვერდით ვარ. ბიჭებო, დიდი მადლობა ბიჭებო, რომ თქვენ ეს გადაწყვეტილება მიიღეთ. უბრალოდ ცოტა მოხუცი ვარ და ვერ გავუძელი, ამიტომ წამოვედი. ბევრი რამ იდო საქმეში, მაგრამ რა იყო მართალი და რა ტყუილი, ეგ არის საკითხი. მე ცოტა ჯანმრთელობა არ მიწყობს ხელს და ეს გამოსავალი იყო, განაცხადა ალექსანდრე გოგოლაძე. თუ კი კიდევ ვინმე სურს აღიაროს ჩადენილი დანაშაული, გულწრფელად მოინანიოს და მოგმართოს განცხადებით, მათ ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ აქვთ, ვიდრე განაჩენი გამოცხადდება. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმის ერთ-ერთი ეპიზოდის პროკურორმა როინ ქინთიბიძემ განაცხადა. ის განმარტავს, თუ როგორ მოხდა 12 ბრალდებულიდან 4 პირთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. 8 ბრალდებულმა აღიარა ჩადენილი დანაშაული, მოინანიეს მოგმართეს განცხადებით და როგორც მათ დაუპირდით, ჩვენ შორის საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. 8 მათგან 3 წლით განისაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა, რაც მათ პირობითად ჩაეთვალა 3 წლის გამოსაცდელი ვადით. რაც შეეხება სხვა ბრალდებულებს, თუ კი კიდევ ვინმე სურს აღიაროს ჩადენილი დანაშაული, გულწრფელად მოინანიოს და მოგმართოს განცხადებით, მათ ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ აქვთ, ვიდრე განაჩენი გამოცხადება, თუმცა ეს აღიარება ნება ყოფლობითი და გულწრფელი უნდა იყოს, განაცხადა ხინთიბიძემ. ამერიკის სამხედრო ძალებმა განაცხადეს, რომ ირანის წინააღმდეგ თავდაცვის მიზნით დარტყმების განხორციელება დაიწყეს. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში ნათქვამია, რომ დარტყმები გუშინ ამერიკის არმიის FHC ვერტფრენის ჩამოგდების საპასუხოდ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მითითებით განხორციელდა. ეს მისია ირანის გაუმართლებელ აგრესიაზე პროპორციული პასუხია, ნათქვამია განცხადებაში. დონალდ ტრამპის განცხადებით ამერიკის რეაქცია ირანის მიერ ამერიკული ვერტფრენის ჩამოგდებაზე ძალიან ძლიერია. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია რეაგირება მათ ვერტფრენი ჩამოგდებაზე და ვრეაგირებთ. ეს არის პასუხი იმაზე, რაც მათ გააკეთეს, რაც გააკეთეს ჩვენი ვერტფრენის წინააღმდეგ. წუხალდა მე მჯერა, რომ პასუხი ძალიან ძლიერი, ძალიან მტკიცე უნდა იყოს და სწორედ ასეც არის, განუცხადა ტრამპმა ABC-ს. მანამდე მან Truth Social-ში დაწერა, რომ ვერტფრენის ორი პილოტი უვნებელი დარჩა. მიუხედავად ამისა, შეერთებულმა შტატებმა აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა უპასუხოს ამ თავდასხმას, აღნიშნა ტრამპმა. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 8:00 ზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. დღესათი ივნისია 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზე FM 103.9 დაიწყებს დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი. ამინდი ფოთში 25 გრადუსი სითბოა, მოსალოდნელი ღრუბლიანი დღე. სოხუმში 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა. უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ზუგდიდში, სადაც 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მესტიაში 19 გრადუსი დაფიქსირდება. მაქსიმუმი მოიღრუბლება. 28 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი. ამინდი დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. ოზურგეთში 24 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი ამინდი. ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე. თელავში 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად ღრუბლიანი. ამინდია ნავარაუდევი. ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ასევე ნალექი წვიმის სახით. ბაკურიანშიც იწვიმებს დღეს. დღის მეორე ნახევარში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ყაზბეგში ნავარაუდევია 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში კი 14 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 10 ივნისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. საღამო საათებში კი წვიმა.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: კვალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: Бодесте селфис გამიჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
2: ხოლობ ტრეცერ დილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერ დილიჯიზთან ერთად.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავი სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიცარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
7: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
0: ორი 18-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanასთან ერთად.
8: This is Palitra Radio.
2: Представими. Дагутмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
9: Press Time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით ყველას, დღეს 4 შაბათია 10 ივნისი, წარმოგიდგენთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვას, რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს Press Time-ი.
11: Press Time-ი. თემარი პრესაში.
10: ერთობამ 100 დღეს გაძლო. ოპოზიციის ალიანსის სიმბოლიკიდან ნაცმოზრაობის ლოგოს იღებენ. ამამდე თუნდა დაგვეწყო რა თქმა უნდა. გამოვიდა რეზონანსი და სწორედ რეზონანსის ფურცლებზე წაიკითხავთ ამ ახალი ამბის შესახებ. ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ოპოზიციის ალიანსიდან ნაციონალური მოძრაობის გასვლა უკვე შემდგარი ფაქტია და ახალ მომავალში ალიანსის სიმბოლიკიდან ნაცების ლოგოსაც ამოიღებენ. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ამაზე ჯერ კომენტარი არ გაკეთებულა. ამ ერთობამ დაახლოებით 100 დღე გაძლო. ოპოზიციის ალიანსის შექმნა ოფიციალურად ორ მარტს გამოცხადდა და მასში 9 პარტია იყო გაერთიანებული. ყოველი შემთხვევისთვის ჩამოგითვლით: ახალი გირჩი მეტი თავისუფლება, დროა, ევროპული საქართველო, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, თავისუფლების მოედანი, სტრატეგია აღმაშენებელი და ფედერალისტები. შექმნიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ ალიანსის შიგნით დაპირისპირება დაიწყო, რის შესახებაც ინფორმაცია პერიოდულად ჟურნალდა მედიაში. ეს დაპირისპირება კი განსაკუთრებით გამწვავდა მაისის მეორე ნახევარში და საბოლოოდ დადგა ასეთი შედეგი. ფედერალისტების ლიდერი გიგა ბუკერია ამ საკითხზე საუბრისას აცხადებს, რომ ნაცმოძრაობამ თავად დაიყენა თავი ალიანსის მიღმა. ალიანსში არანაირი დაპირისპირება არ არის სამწუხაროდ ნაცმოძრაობამ. სააკაშვილმა და მისი გარემოცვის დიდმა ნაწილმა თვითონ დააყენეს ალიანსის მიღმა თავი, როცა გამოაცხადეს, რომ არ ცნობენ იმ შეთანხმებასა და სტრატეგიას, რომელსაც შეუერთდნენ. მისი თქმით, ალიანსის დანარჩენ წევრებს არანაირი გადაწყვეტილება არ აქვთ მისაღები, რადგან გადაწყვეტილება თავად ნაცმოძრაობამ უნდა მიიღოს. მანამდე ოპოზიციის ალიანსის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ახლების წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი აცხადებდა, რომ ოპოზიციის ალიანსი აგრძელებს მუშაობას. მოკლედ, არც მინდა კომენტარებს გავეცნო ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორ ქილიკობს ოცნება, რა თქმა უნდა, ამ პროცესებს მოხვა და მოხვება კიდევ გაგრძელებები და საინტერესოა მიადევნოთ თვალყური. მანამდე კი გადავხედოთ სხვა აქტუალურ თემებს. რეზონანსის ფურცლებზე ვკითხულობთ: კონგრესის აქტი და ახალი შეთანხმება ჩინეთთან, როგორი მოქმედებს ეს ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს ურთიერთობის გადატვირთვაზე. სწორედ იმ დღეს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი კავკასიის რეგიონში ჩინეთის მზარდგავლენაზე შეშფოთებას აფიქსირებდა და შესაბამისი აქტიც მიიღო, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჩინეთთან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავებაზე და შეთანხმების ხელმოწერის შესახებ განუცხადა საზოგადოებას. ეს დამთხვევა თუ დემონსტრაციულად გადადგმული ნაბიჯი კიდევ ერთხელ აჩენს კითხვას, რამდენად თავსებადია ქართული ოცნების ჩინური ვექტორის გაძლიერება ამერიკა საქართველოს ურთიერთობების გადატვირთვის განცხადებულ მიზანთან. აშშ-ს წარმომადგენელთა პალატამ კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი 9 ივნისს მიიღო, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო აქტივობების შესახებ ანგარიშის მომზადებას ითვალისწინებს. იმავე დღეს სპეციალური ბრიფინგით პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლა დააანონსა. ანალიტიკოსთა ნაწილის შეფასებით ოცნების ნაბიჯი დემონსტრაციულია და ეს ურთიერთობების გადატვირთვის პოლიტიკაში კარგს არაფერს მოიტანს. ნაწილი კი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავად გადადგა ამ აქტის მიღებით ქართული მხარისათვის მიუღებელი ნაბიჯი. ვინც უყურებს ამერიკა-ჩინეთის, ჩინეთ-ევროკავშირის სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებს, მათ პოლიტიკურ მიჯნურობას, ჩახუტებას, სტრატეგიულ პარტნიორობებს, ახალ სავაჭრო თუ სატარიფო და სხვადასხვა სფეროში ახალ შეთანხმებებს, შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა: რატომ არის ეს ორმაგი სტანდარტი? რატომ არის ასეთი დამოკიდებულება? ეს სრულიად ბუნებრივი და ლეგიტიმური კითხვა იქნება, აცხადებს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. წარმომადგენელთა პალატის შემდეგ აქტს ახლა სენატმა უნდა დაუჭიროს მხარი. პროექტი ამერიკის კონგრესში 2026 წლის 24 თებერვალს იყო შეტანილი. კანონპროექტი ამერიკელმა კონგრესმენებმა ჯო უილსონმა და სტივ კოენმა წარადგინეს დემოკრატიული პარტიიდან. უშობენ თუ არა სააკაშვილს, დავსვათ ეს კითხვა და ვეძებოთ სავარაუდო პასუხებიც, რამდენად მოსალოდნელია ეს ახალი კანონი ექს-პრეზიდენტის გათავისუფლებისა და ქვეყნიდან გაძევების საშუალებას იძლევა. რომელ კანონზე და ცვლილებაზეა საუბარი? შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა იმის სამართლებრივ საფუძველს ქმნის, რომ პატიმრობაში მყოფი ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, გაათავისუფლონ და სამუდამოდ გააძევონ ქვეყნიდან. კანონპროექტი პარლამენტს ახლო მომავალში წარედგინება. ოპოზიციისა და ანალიტიკოსთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს ცვლილება პირველ რიგში სწორედ სააკაშვილზეა გათვლილი. ვადა ზაქარეიშვილი: ყველაშვილის მიერ შეწყალება, მისი შეწყალებაც არ უნდათ დაუშვან სასამართლო ამ კანონის შესაბამისად თავად მიიღებს გადაწყვეტილებას. გაძევებული იქნას, რომ მე არ თქვას, მე შემიწყალეს და კაი კაცი ვარო. მოსკოვის ახალი თავსატეხი და დაძაბული ვითარება სომხეთში. პუტინი ელოდება, რას იზამს პრორუსული ოპოზიცია. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებიდან სამი დღე გავიდა და რუსეთის ხელისუფლება ნიკოლ ფაშინიანისთვის გამარჯვების მილოცვისგან ჯერ თავს იკავებს. არჩევნებში მონაწილე პრორუსული ალიანსი, სომხეთის ლიდერი ექს-პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი არჩევნების შედეგების საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს. კიდევ ერთი პრორუსული ბლოკის აყვავებული სომხეთის ლიდერ გაგი ცარუკიანს 9 ივნის ქვეყნის დატოვების უფლება არ მისცეს, რადგან მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. მესამე პრორუსული პარტიის ლიდერ, საუბარია ძლიერი სომხეთის ლიდერზე, ბიზნესმენ სამველ კარაპეტიანზე, სისხლის სამართლებრივი დევნა ჯერ კიდევ 7 ივნისის არჩევნებამდე იყო დაწყებული. რუსული სამთავრობო მედია სომხეთის არჩევნების გაშუქებისას იმაზე აკეთებს აქცენტს, რომ ფაშინიანის პარტიამ ხმების ნახევარზე ნაკლები მიიღო, რაც შეეხება სომხეთის არჩევნებში მონაწილე სამ პრორუსულ პოლიტიკურ ძალას, ისინიც ჯერჯერობით არ აღიარებენ ამ შედეგებს. ნახოთ, რას ფიქრობს ვახტანგ მაისაია სომხეთში არსებულ სიტუაციაზე. პუტინი ელოდება, რომ ადგილობრივი პრორუსული ძალები რაღაცნაირად ატეხავენ აჟიოტაჟს, ყველა რუსულ პლატფორმაზე ანტიფაშინიანური რიტორიკა ჩანს და საკმაოდ აგრესიულია განცხადებებიც. ფაშინიანი აცხადებს, რომ სამართალდამცავი უწყებები აქტიურად იძიებენ არჩევნებში ამომრჩეველთა მოსყიდვისა და შესაძლო ფინანსური მაქინაციების შემთხვევებს, რის გამოც ოპოზიციონერთა ნაწილს ქვეყნიდან გასვლა დროებით აეკრძალა. როგორია კრემლის დილემა? ამაზე მსჯელობს ანალიტიკოსი. ახლა მოსკოვი დილემის წინაშეა: ერთი მხრივ არ ცნოს და მეორე მხრივ არჩევნები ლეგიტიმურად რომ აღიაროს და ფაშინიანს მიულოცოს, მაგრამ ამის შემდეგ რა სიურპრიზები წამოვა მისგან, კრემლმაც კი არ იცის. ამიტომ პუტინი ელოდება, რომ ადგილობრივი პრორუსული ძალები რაღაცნაირად ხმაურსა და აჟიოტაჟს ატეხენ ამ საკითხზე, ამ სარჩულით, არჩევნების შედეგების უარყოფით, ასე ვთქვათ. ტრამპის 37-ე დაპირება, ირანზე სრული გამარჯვება ორ კვირაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან შეთანხმება უახლოეს მომავალში დაიდება, რის საფუძველზეც მომავალი ორი კვირის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატები ამ ომში თავის გამარჯვებას ოფიციალურად გამოაცხადებს. ჰორმუზის სრუტე, მისივე შეფასებით, შეთანხმების ხელმოწერიდან 2-3 დღეში სრულად გაიხსნება. ანალიტიკოსთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ოპტიმიზმს აბსოლუტურად არის ზიარებს. მედია წერს, რომ 23 მარტის შემდეგ ეს პრეზიდენტ ტრამპის რიგით 37-ე განცხადება ირანთან შეთანხმების სწრაფად მიღწევის თაობაზე. ფიქრობ, ჩვენ ამ ბრძოლას ვიგებთ, მაგრამ ნამდვილად მოვიგებთ მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში, როცა სრულ გამარჯვებას გამოვაცხადებთ, თქვა ბატონმა ტრამპმა. ახალ თაობას გადავავლოთ თვალი. კობახიძე ივანიშვილის გადარჩენას ცდილობს. 8 წუთში 27-ჯერ ნახსენები სახელი და გვარი ბიზინა ივანიშვილი. გედევან ფოფხაძე კობახიძის ბრიფინგმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ჩვენ ფეოდალიზმის პირობებში ვცხოვრობთ. ლევან სანიკიძე კობახიძე გამოვიდა და თქვა, რომ ეს რეჟიმი არ არის ივანიშვილის რეჟიმი, თუ რამე პასუხისმგებლობის დაკისრება გინდათ, მე დამაკისრეთ და ივანიშვილის ოჯახს შეეშვითო. ხვალთ 11 ივნის შესაძლოა ვიზა ლიბერალიზაციას შეგვიჩე, რომ გვაფრთხილებს და გვაწვდის ამ ინფორმაციას ნიკა ჩიტაძე ანალიტიკოსი. ქვეყანას სანქციებს იმიტომ უწესებენ, რომ საზოგადოება მობილიზაცია მოახდინოს და მთავრობას პასუხი მოსთხოვოს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან სადიგოვის პატიმრობა ოფიციალურად დადასტურდა. ბაჩუ ახალაია: ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს. ეს სიტყვები ნამდვილად ვთქვი. ვოლოდიმირ ზელენსკი ხანგრძლივი მშვიდობისკენ გზაზე პირველი ნაბიჯი ცეცხლის შეწყვეტა უნდა იყოს, რა შემთხვევაში გაიყინება ომი შეჯახების ხაზზე. ეს და სხვა საინტერესო ამბები გაზეთში ახალი თაობა. ონლაინ მედია სივრცესაც გადავავლოთ თვალი და რამდენიმე პოპულარული ვებგვერდის რამდენიმე მასალაზე გავამახვილოთ ყურადღება. ამბები ჯიზე წაიკითხავთ. შეყვარებული, მარად ახალგაზრდა ბრედ პიტი და მისი მომხიბვლელი რჩეული. ჰოლივუდის ვარსკვლავის ახალი პაპარაცული ფოტოები გამოჩნდა ინტერნეტ სივრცეში. ოსკაროსანი მსახიობი და საიუველირო ბრენდ ანიტა კოს ვიცე-პრეზიდენტი უკვე დიდი ხანია ერთად ცხოვრობენ. გასულ უქმეებზე ბრედ პიტი და ინეს დე რამონი პარიზში შეუნიშნავთ. მათ დაახლოებით 4 წლიანი სასიყვარულო ურთიერთობა აკავშირებთ. ტაბლოიდები წერენ, რომ ბრედმა ინესთან სიმშვიდე ჰპოვა. კვირის პალიტრა ჯიზე წაიკითხავთ რუბრიკაში მსოფლიო ჩემპიონატის ყველაზე სენსაციური ნაკრების შესახებ. ნოემბერში კიურასაომ იამაიკასთან ფრეითამაშა და 48 გუნდამდე გაფართოებულ მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე საგზურიც გაინახდა. საფინალო სასტვენის შემდეგ ეს მოვლენა სახალხო დღესასწაულად იქცა ქვეყანაში. საყოველთაო ზეიმს წესრიგის დამცველი პოლიციელებიც კი შეუერთდნენ. წაიკითხეთ ამ ნაკრების შესახებ და მის შანსებზეც 1-2 სიტყვა. ბოლოს კი ბომონდში გადაათვალიერეთ და აქ უკვე ედრიენ ბროუდის შესახებ იპოვით ინფორმაციას. ედრიენ ბროუდი ჯორჯინა ჩეპმენთან ჰარმონიული ურთიერთობის საიდუმლოზე ალაპარაკდა. მოკლედ, კარგია, წყვილებს უმართლებთ. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
12: ეს ტაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
13: პრეს ტაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგასწრებთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
12: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
14: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
15: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ჟბალარი და 95 ლარი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი, 16 ლარი და 90 ლარი. სელპაკი საპირფაროშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 30 ლარი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.cnh.gr.
16: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო, გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კაფერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
12: Radio
17: Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმენთ ყოველთვის შაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
12: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. Корвалджи, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
17: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ბათუმში ბავშვთა საავადმყოფოში 12 წლის ბიჭის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება გაუფრთხილებლობით ციცოცხლის მოსპობის მუხლით დაიწყო. მოზარდი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიდან იყო. არსებული ინფორმაციით ბიჭი ფეხბურთის თამაშის დროს დაშავდა, ის ბათუმში კლინიკაში გადაიყვანეს, სადაც გარდაიცვალა. საქართველოს პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა პირს, რომელმაც წარსულში მომხდარი კონფლიქტის ნიადაგზე ცეცხლსას როლი იარაღიდან დაზარალებულს რამდენჯერმე ესროლა, რომელიც ცეცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებების შედეგად საავადმყოფოში მიყვანის თანავე გარდაიცვალა. საუბარია 45 წლის როლან დავითაძის მკვლელობაზე, რომელსაც ქუჩაში რამდენჯერმე ესროლეს. პროკურატურის ცნობით სამართალდამცავებმა ბრალდებული 8 ივნის დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიების დადგინდა, რომ 31 მაისს ბათუმში ბრალდებულმა წარსულში მომხდარი კონფლიქტის ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან დაზარალებულს რამდენჯერმე ესროლა, რომელიც ცეცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებების შედეგად საავადმყოფოში მიყვანის თანავე გარდაიცვალა. სამართალდამცავებმა ბრალდებული 8 ივნისს დააკავეს. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს ცეცხლის სამართლის კოდექსით რამდენიმე მუხლით აქვს წარდგენილი, რომლებიც განზრახ მკვლელობას, ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მარტ საწინააღმდეგო ტარებას გულისხმობს დანაშაული სასჯელი სახე და ზომად 15 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ცნობით დაასრულეს ირანის წინააღმდეგ თავდაცვითი დარტყმები, რომელიც ამერიკული ტიპის ვერტფრენის ჩამოგდების საპასუხოდ განხორციელდა. ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ჰორმუზის სრუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე ირანის საერო თავდაცვის ობიექტებს, სახმელეთო მართვის სადგურებსა და სადაზვერო რადარებს ზუსტი საბრძოლო საშუალებები დაარტყეს. დარტყმები ამერიკის საერო ძალებისა და სამხედრო საზღვაო ძალების გამანადგურებელი თვითმფრინავებიდან განხორციელდა, განაცხადა ცენტრალურმა სარდლობამ X-ზე. ამერიკის სამხედრო ძალებმა განაცხადეს, რომ დარტყმები წარმოადგენს პროპორციულ პასუხს რეგიონულ წყლებში ამერიკის ძალებსა და საერთაშორისო გემებზე ბოლო დროს განხორციელებულ თავდასხმებზე.

0: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
1: პარლამენტ მომსამოს მეილ ქართულესნების კანონ პროექტი დაამტკიცა, რომელიც მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში მოქცეული საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი აქციზის გადასახადისგან თავისუფლდება. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებები 72 ხმით ერთხმად მიიღეს. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობით სახელმწიფო საკუთრებაში მოქცეული ქონების იმპორტი დამატებული ღირებულების და იმპორტის გადასახადისგან არის გათავისუფლებული, თუმცა ანალოგიური შეღავათი აქციზის გადასახადზე არ ცელდება. ინიციატორთა განმარტებით ეს მნიშვნელოვან პრაქტიკულ და სისტემური პრობლემებს ქმნის აქციზური საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე სახელმწიფო საკუთრებაშია, მისი იმპორტისა სახელმწიფო აქციზის გადახდის და გადასახადის გადახდის ვალდებულება იკისრება. აქედან გამომდინარე ირღვევა საგადასახადო სისტემის თანმიმდევრულობა და ნეიტრალურობა სახელმწიფოს უწევს საკუთარი აქტივის მიმართ დამატებითი საგადასახადო ვალდებულების შესრულება, რასაც ეკონომიკური შინაარსი არ გააჩნია და დამატებითი ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების მობილიზებას საჭიროებს, ნათქვამია კანონის პროექტის განმარტებით ბარათში. 2005-2026 სასწავლო წელს საზღვარგარეთ უმაღლესი განათლების მისაღებად გაგზავნილი სტუდენტების რაოდენობა 1305 შეადგენა. ამის შესახებ ირკვევა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან. სტატისტიკა ასახავს საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებიდან უცხოეთის უნივერსიტეტებში მობილობით სასწავლებლებიდან გაცვლითი პროგრამებით წასული სტუდენტების რაოდენობას. სტატისტიკის თანახმად, ანგარიშო პერიოდში უცხოეთში განათლების მისაღებად გამგზავრებულ პირთა უდიდესი ნაწილი 804 სტუდენტი სახელმწიფო, ხოლო 501 სტუდენტი კერძო უნივერსიტეტებში იღებდა განათლებას. რომ გადავხედოთ 2024-25 წლის მონაცემებსაც, ამ პერიოდისთვის უცხოეთში განათლების მისაღებად 1159 პირი წავიდა, საიდანაც 748 სახელმწიფო, ხოლო 401 კერძო უნივერსიტეტებში ირიცხებოდა. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში შორის ყველაზე მეტი სტუდენტი საქართველოდან გერმანიაში, საფრანგეთსა და იტალიაში წავიდა. 10 ქვეყანა, რომლის სახელმწიფო უნივერსიტეტსაც განათლების მისაღებად ქართველი სტუდენტები ყველაზე მეტად ირჩევენ, ასე გამოიკვირება. გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, პოლონეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, ესპანეთი, თურქეთი, ავსტრია, ლიეტუვა და პორტუგალია. 10 ქვეყნის ჩამონათვალი, რომლის კერძო უნივერსიტეტებში განათლების მისაღებად ყველაზე ხშირად მიდიან, ასე გამოიყურება: გერმანია, თურქეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, ნიდერლანდები, პოლონეთი, პორტუგალია, ლიეტუვა და რუმინეთი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ადგილა მშვიდობისა, დღეს არის 10 ივნისი, კალენდარს წარმოგიდგენთ. 1929 წლის 10 ივნისს დაიბადა ქართველი მოქანდაკე, ფერმწერი და გრაფიკოსი მერაბ ბერძენიშვილი. საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის პროფესორი. 1956 წელს დაამთავრა თბილისის სამხატვრო აკადემია, ძირითადად მუშაობდა მონუმენტური ქანდაკების დარგში. მისი ნამუშევრებია რუსთაველი 1956 წელს, სადიპლომო ნაშრომი საქართველოს პარლამენტის ბიბლიოთეკა, ვახტანგ გორგასლის ძეგლის პროექტი, მონუმენტები დავით გურამიშვილი, გიორგი სააკაძე, მედეა, მუზა, კიდევაც დაიზრდებიან, ლაოსის მეფის მონუმენტი, პორტრეტები ქართველი ქალი, ლადო ქოქიაშვილი, კოტე მარჯანიშვილი. ის მუშაობდა გრაფიკისა და ფერწერის დარგში, აფორმებდა წიგნებს, ქმნიდა დაზგურ პორტრეტებს, თეატრალურ აფიშებსა და პლაკატებს. 1995 წელს დიდგორის სკულპტურულ არქიტექტურული მემორიალის შექმნისათვის არქიტექტორ თამას გაბუნიასთან ერთად მიენიჭა საქართველოს სახელმწიფო პრემია. მერაბ ბერძენიშვილი წარმატებით მუშაობდა წიგნის, გრაფიკის, თეატრალური პლაკატისა და აფიშის სფეროშიც. აღსანიშნავია მოქანდაკის მემუარულ მხატვრული ხასიათის ლიტერატურული ნაშრომი „ზარი“. საქართველოს დამსახურებული მხატვარი გახლდათ კულტურის ფონდის პრეზიდენტი, 1983 წელს კი მიენიჭა თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება. მიღებული აქვს ჯილდოები, სახელმწიფო ჯილდოები, მათ შორის რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემია. 2001 წელს ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატის ფრიტიონ ნანსენის სამახსოვრო მედალი გადაეცა. 2002 წელს საერთაშორისო ბიოგრაფიულმა ცენტრმა მერაბ ბერძენიშვილს მიანიჭა ჯილდო მეოცე საუკუნის მიღწევებისთვის. 2014 წელს საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა გურამოდიშარიამ ბერძენიშვილს ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის კულტურის სამინისტროს სპეციალური ჯილდო ხელოვნების ქურუმი გადასცა. მერაბ ბერძენიშვილი გარდაიცვალა 2016 წელს 17 სექტემბერს 87 წლის ასაკში. დაკრძალულია თბილისში, საკუთარი სახლის ეზოში.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. სწრაფად ამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. თავდაპირველი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყურადღება, სენორტ ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%

0: კომპანია Sun Motors ითავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-დო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
1: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პანტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20 წუთზე
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: ბიუტი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
4: სვანი ზონა
1: გადაცემენ. სვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
1: როგორ მოვაშოროთ ბუზების სახლიდან? ექსპერტმა ყველაზე ეფექტური სამზარეულო საშუალება დაასახელა. საფხურის დადგომასთან ერთად სახლში ბუზების მოგერიება ბევრი დიასახლისთვის ნამდვილ კოშმარად იქცევა. ეს მწერები არამხოლოდ დისკომფორტს ქმნიან, არამედ უამრავი საშიში ბაქტერიისა და ინფექციის გადამტანებიც არიან. იმისთვის, რომ სახლიდან ბუზები ძვირადღირებული ტოქსიკური და მძაფსუნიანი ქიმიური აეროზოლების გარეშე გამდევნოთ, ექსპერტები მიჩნევენ მარტივ, ნატურალურ და საოცრად ეფექტურ ხრიკს, რომელიც ჩვეულებრივ ვაშლის ზმარს ეფუძნება. ბუზებს ძალიან იზიდავთ ფერმენტაციის დუღილის პროცესში მყოფი ხილის ტკბილი და მჟავი არომატი. ვაშლის ზმარი კი მათთვის იდეალური სათყოა. ამ მარტივი კონსტრუქციის დასამზადებლად დაგჭირდებათ ინგრედიენტები, რომლებიც ნებისმიერ სამზარეულოში მოიძიება: ჩვეულებრივი შუშის ქილა ან პლასტმასის ჭიქა, ვაშლის ზმარი, დაახლოებით 1/2 ჭიქა, 1 ჩაის კოვზი შაქარი ან თაფლი არომატის გასაძლიერებლად, ჭურჭლის სარეცხი თხევადი ჟელე, რამოდენიმე წვეთი, საკვები პოლიეთილენის პარკი, სამზარეულოს ცელოფანი და საკანცელარიო რეზინი. როგორ მოვამზადოთ ბუზების ეფექტური მახე სახლის პირობებში? მომზადების ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქცია. ჩასხით თბილი ვაშლის ზმარი და კარგად გახსენით მასში შაქარი ან თაფლი. სითბო და სითბო არომატს უფრო მძაფს გახდის და მწერებს შორი მანძილიდანვე მიიზიდავს. დაამატეთ საიდუმლო ინგრედიენტი. ჩააწვეთეთ სითხეში ჭურჭლის სარეცხი ჟელეს 2-3 წვეთი. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. საპნის ჟელე არღვევს სითხის ზედაპირულ დაჭიმულობას. ბუზი, რომელიც ზმნის დასალევად დაჭდება სითხეზე, ვეღარ შეძლებს ზედაპირზე გაჩერებას, მომენტალურად ჩაიძირება და გარეთ ვეღარ ამოვა. გააკეთეთ თავსაბური. ქილას ზემოდან ჭიდროდ გადააკარით სამზარეულოს სელოფანი და დააფიქსირეთ რეზინით. კბილის შხირით ან კალმის წვერით სელოფანზე გააკეთეთ რამოდენიმე მცირე ზომის ნახვრები, ისეთი ზომის, რომ ბუზმა შიგნით შეფრენა შეძლოს. მახე მზად არის. უათავსებთ ქილას სამზარეულოს მაგიდაზე, ნაგვისურასთან ახლოს, ან იმ ადგილებში, სადაც ბუზები ყველაზე მეტად გროვდებიან. წერები ხვრელების საშუალებით მარტივად შეძლებიან ქილაში, თუმცა უკან ამოსასვლელ გზას ვეღარ იპოვნიან და სითხეში ჩაიხრჩობიან. 60 დღეში ერთხელ ქილის შიგთავში გადავარეთ და ახალი ხსნარი მოამზადეთ.
0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
2: რეალური დრო და სივრცე.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200 000 ლარამდე ბიზნეს სახე მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეტს წერდილი ჯიზე.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავტო.
0: სანამ დაგოკ

0: ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორს. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი გედევან ფოფხაძე აცხადებს, რომ ქვეყანაში მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს ერთპიროვნულად ბიძინა ივანიშვილი იღებს. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა პალიტრანიუსის გაეცემა რეზიუმეში განაცხადა. შესაბამისი განცხადებით ფოფხაძემ პრემიერ-მინისტრი ეგრი კობახიძის გუშინდელი ბრიფინგი შეაფასა. ფოფხაძეს თქმით, მართველ გუნჩიც ცნობილია, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიმღები ივანიშვილია და არა ოფიციალურ თანამდებობებზე მყოფი პირები. მან ასევე გააკრიტიკა ირაკლი კობახიძე და აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრი დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ფიგურად არ მიაჩნია. ფოფხაძის შეფასებით, კობახიძე მხოლოდ იმ გადაწყვეტილებებს ახმოვანებს, რომლებიც ივანიშვილის მიერ არის მიღებული. ფოფხაძე ასევე შეეხო ოპოზიციის პარლამენტში არ შესვლის საკითხს და აღნიშნა, რომ არ სურს მონაწილეობა მიიღოს პროცესში, რომელიც მისი შეფასებით მხოლოდ ფორმალური დემოკრატიის ილუზიას ქმნის. ამასთან ოპოზიციონერის თქმით, ირაკლი კობახიძის გასამართლებლად დაუშვებელია, თუმცა ეს მოხდება. კობახიძეს მოუწევს ამ ყოველფერს ახსნა, რა თქმა უნდა, ვერაფერს მიუშჩით და ვერ გასამართლდება, რადგან ასეთი ადამიანების გასამართლება კანონით აკრძალულია, მაგრამ ეს მოხდება, აღნიშნა მან. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლაშა ფარულავას განცხადებით, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს პოლიტიკური რესურსი ამოწურული აქვს და მისი შეცვლა იგეგმება. როგორც ფარულავამ პალიტრანიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში აღნიშნა, ბიძინა ივანიშვილი გადაწყვეტილებებს ერთპიროვნულად იღებს არა მხოლოდ აღმასრულებელ და საკანონმდებლო დონეზე, არამედ სასამართლო სისტემაშიც. დიდი ხანია ვსაუბრობთ, რომ ირაკლი კობახიძეს ვადა გაუვიდა. ბიძინა ივანიშვილისთვის კობახიძე აღარ არის ღირებული. მისი შეცვლა იგეგმება. კი, ირაკლი კობახიძემ ამოწურა თავი ახლა, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილი აკეთებდა 20-დან ბიძინა ივანიშვილი, თუმცა ეს არაფრის მომტანია ქართველი ხალხისთვის. ივანიშვილი ერთპიროვნულად იღებს გადაწყვეტილებებს არა მხოლოდ სამთავრობო დონეზე, არა საკანონმდებლო დონეზე, არამედ სასამართლოში. ყველას შევახსენებთ, ივანიშვილს ძვირფასეულობა ჩამოქონდა. პარლამენტმა ერთ დღეში შეცვალა კანონი და მოარგო ივანიშვილს. ანუ პარლამენტი ივანიშვილისთვის ერთ დღეში იღებს გადაწყვეტილებას. ერთ დღეში იღებენ გადაწყვეტილებას, როდესაც საქმე ეხება ოპონენტებს თუ ვინმე საინტერესებს, ვინ მართავს ქვეყანას. სამთავრობო გუნდს შეუძლია გაიხსენონ ილჰამ ალიევის საქართველოში ვიზიტი, როდესაც კობახიძე ივანიშვილს თარჯიმნად დაყვებოდა. იქომ ნახეთ, ვინ მართავს რეალურად ქვეყანას: ივანიშვილი, რომელიც ალიევს ესაუბრებოდა, კობახიძე კი დაყვებოდა როგორც კლერკი. ახლა დადგა ირაკლი კობახიძის მოხსნის დრო. დიდი ხანი ამაზე მიდის საუბარი. შესაბამისად, კობახიძე გადავიდა ივანიშვილის ქებასა და დიდებაზე განაცხადა ფარულავა. ირაკლი კობახიძეს, ვისგანაც აქვს ძალაუფლება, მას აღუვლინა ლიტურგია, მიუძღვნა ჰიმნები და შეამკო სრულად. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა, რითაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის გუშინდელი ბრიფინგი შეაფასა. პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში გიორგი სიორიძემ აღნიშნა, რომ ქართულ ოცნებაში ბიძინა ივანიშვილის გარდა არავინ არაფერს წარმოადგენს და არავინ არაფერს წყვეტს. დისკუსიები კომუნისტური პარტიის პლენუმებსა და ყრილობებზეც იმართებოდა ხოლმე და გვახსოვს, რომ ტაშის დაკვრაზე სპეციალური ზედამხედველობა არსებობდა და ბევრი ადამიანის ბედი, თავისუფლება და სიცოცხლე ამაზე იყო დამოკიდებული, რაც ჩვენ დღეს ვიხილეთ, არის ხოტბა. ისეთ მეგალომანიაკური მიდრეკილების მქონე ადამიანებს, როგორიც არის ბიძინა ივანიშვილი, მესმის, რომ შეიძლება სჭირდებოდეს ასეთი მსხვერპლშეწირვა, როგორც მათ ღვთაებასმ. მეორე მხრივ, მისი კარის ვეზირები თავისი პოზიციების გამკისებას ამ ხერხის მეშვეობით ახდენენ. მახსოვს ირაკლი ღარიბაშვილი, როგორ გამოირჩეოდა ხოლმე ბიძინა ივანიშვილისთვის მადლობების გადახდით, თუმცა დღევანდელი გუშინდელი ბრიფინგი კიდევ უფრო გამორჩეული იყო. სხვა არაფერი არ ჰქონდა ამ ბრიფინგს მიზნად მოლდინში დაგვტოვოს, რომ ახლა გადავა სხვა თემაზე, მაგრამ თვითონ პროცესი იყო მიზანი, განაცხადა გიორგი სიორიძე. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, ქვეყნის წინააღმდეგ ამერიკის საჰაერო დარტყმების საპასუხოდ ბაჰრეინში ამერიკის მეხუთე ფლოტს დაარტყეს. ინფორმაცია CNN-ის საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმზე დაყრდნობით ავრცელებს. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი აცხადებენ, რომ ამერიკამ ირანში ქალაქებზე, ჯასკსა, სიეგზე და კუნძულ კეშმზე იერიში მიიტანა. საჰაერო დარტყმებმა სირიქში საკომუნიკაციო კოშკი დააზიანა და ბამანის რაიონში ორი წყლის რეზერვუარი განადგურა. ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დღეს დილით სირენის ხმა ისმოდა და მოსახლეობას უსაფრთხო ადგილას გადასვლისკენ მოუწოდეს. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ნობი დაასრულეს ირანის წინააღმდეგ თავდაცვითი დარტყმები, რომელიც ამერიკული FHTP-ის ბერტფრენის ჩამოგდების საპასუხოდ განხორციელდა. ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ჰორმუზის სრუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე ირანის საჰაერო თავდაცვის ობიექტებს, სახმელეთო მართვის სადგურებსა და სადაზვერო რადარებს ზუსტი საბრძოლო საშუალებებით დაარტყეს. დარტყმები ამერიკის საჰაერო ძალებისა და სამხედრო საზღვაო ძალების გამანადგურებელი თვითმფრინავებიდან განხორციელდა, განაცხადა ცენტრალურმა სარდლობამ X-ზე. ამერიკის სამხედრო ძალებმა განაცხადეს, რომ დარტყმები
არ მოადგენს პროპორციულ პასუხს რეგიონულ წყლებში ამერიკის ძალებსა და საერთაშორისო გემებზე ბოლო დროს განხორციელებულ თავდასხმებზე. ეს ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00-ზე. გმადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. დღესათი ივნისია 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზე FM 103.9 დაიწყებს დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს. ნაბარავდებია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი. ამინდი ფოთში 25 გრადუსი სითბოა, მოსალოდნელი ღრუბლიანი დღე. სოხუმში 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა. უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ზუგდიდში, სადაც 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მესტიაში 19 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი მოიხრუბლება. 28 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი. ამინდი დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. ოზურგეთში 24 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნაბარავდებია 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი ამინდი. ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე. თელავში 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად ღრუბლიანი. ამინდია ნაბარავდები. ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ასევე ნალექი წვიმის სახით. ბაკურიანშიც იწვიმებს დღეს. დღის მეორე ნახევარში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ყაზბეგში ნაბარავდებია 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში კი 14 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 10 ივნისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. საღამო საათებში კი წვიმა.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასთანდობ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
5: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагоцрут гайбечнеба прессис курцлэмзэ. Теоритебеби. Нишнуовани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Представими. Хобыл самшаудрес. Ацаца да тхутбэцутзэ. Гадмеорэ.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. დილომ შვიდობისა, 9 საათი და 16 წუთი შესრულდა პალიტრის დროით და ჩვენ გადმოვერთეთ სახის მოვლასა და ზოგადად ჯანმრთელობაზე, რადგან ახლა FM Beauty იწყება პირდაპირ ეთერში და დღეს ზაფხულის რუტინას უნდა გადავაბლოთ
1: თქვენ. ნახეთ, ზაფხულის გამარჯობა პირველ რიგში მოგესალმებით. დღეს არის 10 ივნისი, გრილი დღე, გუში ძალიან დამწყები რა თქმა უნდა. ქალაქში მოძრაობდი, ძირითადად და რაღაცნაირი სიცხე იყო რა.
0: ჩახუთული.
1: ხო, ბოლოს
0: ჩახუთული. იმიტომ რომ ეილი დღე ემზადებოდა ეს საღამოს. ადამიანი ბრაზდება და მე ერთიანა გამოხეთქავს ხოლმე ეგრეა ხო?
1: ნახე, მოდი საფხული, მოვიდა საფხული. სახის მოვლა ძალიან კარგია, ბოლკურა დღებას უთმობთ სახის მოვლას, თმის მოვლას კი ბატონო, სწორია. ასევე უკვე ზაფხული რომ მოვიდა, სხეულის სხვადასხვა ნაწილები გამოგვიჩნდება და ძალიან აქტუალური იქნება, მაგალითად ну კანის მოვლაზეც ხო ვაპარაკობთ.
0: კანზეა ძირითადად
1: აქცია, მაგრამ ვერ გვაქვს კანი ყველგან. და ჩვენ მოგიყვებით და გამოცდილებას გაგიზიარებთ არამატო ჩვენს, არამედ ექსპერტების, მედიცინის მუშაკების, თქვენ თუ როგორ იყოთ ლამაზები. მაგალითად ზღვაზე რო წახვალთ, როგორ გამოგიყვებით, სხეული გამოგიჩნდებათ. ეხლა უკვე ჩავიცვამთ ისეთ ფეხსაცმელს, სადაც ტერფი გამოგიჩნდება და აი ყველაფერს უნდა მოვლა.
0: ყველაფერს ნამდვილად ჭირდება ყურადღება და მე ვფიქრობ, აი არანაკლები საყურადღებოა ზამთარში კანის დატენიანებას, იმშრალის გამოშრობისკენ მიდრეკილი კანისთვის განსაკუთრებული ყურადების დღეების დათმობა, მაგრამ ახლა მცხუნვარე მზის ქვეშ ჩვენ ასმაგად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, თუ რა სახის პროდუქტები მოვიმარაგოთ, როგორ რა სიხშირითა და ინტენსივობით მივმართოთ.
1: ზე გამოიყენოთ სასარგებლოდ და არა საზიანო.
0: არა, ვითარ
1: შესაძლებელი გამოყენება ნიშნავს ბედნიერებას, D ვიტამინს, ბევრ რამეს, მაგრამ საზიანო ეფექტებიც აქვს სამწუხაროდ მზეს.
0: და სიჭარბე არის მისი მომაკვდინებელი ზოგ შემთხვევაში. როგორ დავიცვათ ცხელ ზაფხულში კანი გამოშრობისგან, რომელი საცხები მიიღებთ, ტონალური საცხები თუ სხვა კოსმეტიკური საშუალებები გამოვიყენოთ? კოსმეტოლოგები ერთხმად აღნიშნავენ, რომ კანი სწრაფად დაკარგავს ელასტიკურობას და სიმკვრივეს, თუ კი უჯრედებს მოაკლდათ სასიცოცხლო დაუცილებელი კომპონენტი სითხე. სილამაზის კოქტეილები, რომლებსაც შეიცავს დამანოტივებელი კოსმეტიკა, აღმოფხვრის სიმშრალესა და დაჭიმულობას, რაც ნაოჭების გაჩენას განაპირობებს. მთავარია კანს რეგულარულად მოვუაროთ.
1: ბატონო, ეს არის
0: რომელი საშუალებებია ყველაზე ეფექტური და რამდენად ხშირად შეიძლება მათი გამოყენება?
1: გავიკეთება და მიყვეთნენ გამაგრილებელი შეფები, გამაგრილებელი შეფები, თერმული წყალი ძალიან კარგია კანის ექსტრემალური გამოშრობისა და გადახურების დროს. სასურველი ადგილიდან
0: სასხურებელი,
1: ეს ახალი სიტყვა ჩვენთვის ჩავიწერ, სასხურებელი, სასხურებელი,
0: ხო ჩახ.
1: სასხურებელი ადგილიდან თვალებს გადა.
0: არის ადგილი. სასხურებელი ადგილად
1: თავსდება. ბატონო, ადგილად თავსდება. თავსდება ქალის ხელჩანთაში. ხოლო მისი გამოყენება შესაძლებელია როგორც შენობის გარეთ, ისე შენობაშიც. და რატო არ შეიძლება, რა არის ახლა?
0: ანუ შენ და გარეთ, მზეზე და მზის გარეშეც.
1: წყალი სახეზე 10-15 სანტიმეტრის მანძილიდან უნდა ისხუროთ. ამ დროს ფლაკონით, ფლაკონის როგორც შევსული, სხვა ქართული სიტყვით, ნუ კაი იყოს ფლაკონით, ჰაერში უნდა მოხაზოს წრე. ან რვიანი, უმჯობესია წვეთების სახეზე არ შეიშოთ. ნახეთ, ნახეთ, არ უნდა შეიშოთ თურმე ეს წვეთები. აბა, არ უნდა შევიდეს კანში შიგნით? კაი, გასაგებია.
0: უცებნო ჩამოიწმენთ.
1: მოიშოროთ ხელსაწმებით. ყველა კომპანიას თერმული წყლის თავისი წყარო აქვს, რომლებიც შემადგენლობით განსხვავდება ერთმანეთისგან. ზოგში უფრო მეტია ნატრიუმი, ზოგში კალიუმი. თუ ცხიმიანი კარი გაქვთ, უპირატესობა მიანიჭეთ წყალს, რომელშიც ბევრი მარილია. მშრალი და მგრძნობიარე კანისთვის სასარგებლოა თერმული წყალი მარილის მცირე შემცველობით. სანამ კანი გაშრება, წაიცვით დამატენიანებელი საცკი ან მიღაბი, ამით ორმაგ ეფექტს მიიღებთ.
0: შესანიშნავია, რა კარგად ვიგებ შენს რჩევებს. ახლა კანი მუდამ ტონუსში რომ ვამყოფოთ, ბექა. ამისათვის ხო, რა უნდა გავაკეთოთ? აბა, კანის ყოველდღიური მოვლა, განსაკუთრებით ზაფხულში, მატონიზებელი ლოსიონის ან მიცელარული არ არის სწორი სხვათა შორის, მიცელარულია, ამ წყლის გამოყენებასაც გულისხმობს. ამის სარგებლობის თვალსაზრისით საშუალებებს შეიძლება კოსმეტიკის ლიდერებიც კი ვუწოდოთ, ხედავ? თავად განსაჯეთ, ის აშორებს მაკიაჟის ნარჩენებს, გამწმენდის საშუალებების კვალს, მერე ანოტივებს და კრემის წასასმელად ამზადებს მას. ისინი შეგიძლიათ გამოიყენოთ დღეში ორჯერაც კი. მშრალ და მგრძნობიარე კანს უხდება დამარბილებელი ლოსიონი, ხოლო ცხიმიანს მიესადაგება ისეთი ტონალური საშუალება, რომელიც აკონტროლებს ცხიმოვანი ჯირკვლების მუშაობას. დროა თვალი გადააყვოთ კოსმეტიკური ჩანთის შიგთავს და ჩვეული დღის კრემი დამატენიანებელი გელით ჩაანაცვლოთ. ეს პროდუქტიც ძალიან პოპულარულია ბოლო პერიოდში. ის თითქოს ანთოებს სახის ნაკვთებს და კანის უჯრედებს, მთელი დღის განმავლობაში უადვილებს სუნთქვას. არ დაივიწყოთ გამაგრილებელი ნიღბები, მათი წასმა კვირაში ერთხელ ან ორჯერ სავსებით საკმარისია. სახის მოვლის საშუალებათა შერჩევისას კი აუცილებლად გაითვალისწინეთ თქვენი კანის ტიპი. შედეგისთვის ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.
1: აი როგორ ლაპარაკობ ციონ მართლა.
0: როგორ?
1: აი ძალიან ისე, აი
0: ექსპერტივით.
1: ხო. და თან ტემბრიც ეს ტონალობაც ეს აქცენტებსაც ისე სვამ, რომ გონია რომ
0: მაქებ ახლა მე შენ მე.
1: ო, აბარაშე.
0: მადლობა.
1: ეხლა უყურე როგორ ლაპარაკობ მე. საზაფხულო ნიღბები. დააკუცმაცეთ ვირის ტერფას ნორჩი ფოთლები, ნორჩი აუცილებლად. დაუმატეთ ორი სუფრის კოზი ძე, ისე რომ მიიღოთ სქელი მასა. წაიშვით სახეზე და 15 წუთის შემდეგ ჩამოიბანეთ გრილი წყლით. მეორე,
0: ვირის ტერფა არ მოგიტანია ხოლმე შენ ჩემთვის. არ ვიცი რას მისა.
1: ორი სუფრის კოზი პიტნის ფოთლებს დაასხით ქაფქაფა წყალი, გააჩერეთ ნახევარი საათი და გადაწურეთ. დაასველეთ ნატენში დოლბანდი და გაიდეთ სახეზე ეს ნიღაბი და ამშვიდებს ულტრაისფერის სხივების ზემოქმედების შედეგად გაღიზიანებულ კანს.
0: აგერ?
1: იახ. და მესამე არის ორი სუფრის კოზი, ასევე გახეხილ კიტრს დაუმატეთ ერთი
0: ჩაის კოზი.
1: ჩაის კოზი, ლიმონი, სულ ზათხარა და ამეხმარა.
0: აბარა აქ არა.
1: სას ნიღაბი შეგაშლება. ბამბით მოიშორეთ იგი.
0: კიტრი ძალიან აქტუალურია.
1: კიტრი დაწყობილი ხალბატონები.
0: თვალი სუპერებსაც აი შევემს შველის.
1: აჰა. მე გამიადგილე შეხება გააგზავნე მე ოთხი
0: ბატონო, მზად ვარ. მე სტაფილა უნდა გავხეხოთ.
1: აჰა.
0: მიახურისა და ოხრახუშის ფესვები უნდა მივაყოლოთ მას, მაგრამ ეს არ გაიხეხება. საბრავდოდ ისე ჩავჭრათ. დაძენოთ მართალი ხარ. მე აიღეთ თითოეული ერთი სუფრის კოზის ოდენობით და უმატეთ მას. ო, კვერცხი არა. ოღონდ კვერცხი არა.
1: დაუმატე.
0: ახიდან კვერცხის სუნს რა მოიშორებს მე?
1: დაუმატე მიდი.
0: თან გული და კარგად აურიეთ ერთმანეთში. შეგიძლიათ ასევე მეხუთე ვარიანტს მიმართოთ.
1: აა, ახლა ეს დიაგნოზი მე დაიდეო. ყველაფერზე გითხეს
0: მე. გამზადეთ.
1: გააკეთოთ დადე.
0: არა.
1: ვერ გვაკადრეს რომ კვერცხი გავიკეთოთ საკეთოდ.
0: ან ესეთი რჩევა მოყოლა თუ გარისკავთ წაისვით. მე აიღეთ თანაბარი რაოდენობით ვარდის ფურცლები, პიტნის ფოთლები, კამის ღერები, გვირილას, ცაცხვის და სალბის ყვავილები და დაფქვით ყავის საფქვავში. მიღებული ფხვნილიდან აიღეთ 6 ჩაის კოზი, წამოადუღეთ ლიტრ ნახევარ მდუღარე წყალში, გააჩერეთ 1 საათის განმავლობაში. მე მოუხვევთ იქ დაგხვდება 9 მთა. დაлахავთ 9 მთას, დაასრულებთ ქსოვილს ნაყენში და დაიდებთ სახეზე. არა ბატონო, აი ეს აფთიაქში გასვლა მისმიჩები
1: აქეთ და მოხილები ყურადღებას. კა, იმენი მცენარე იყო ხა აქ ჩამოთვლილი, რომ უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ზოგმა ალერგიული რეაქცია არ გამოიწვიოს ჩვენს კანზე. მე-6 არის გახეხეთ ჭარხალი, მოასკით ლიმონის წვენი, დაუმატეთ არაჟანი და ეს მე შეჭამოალ.
0: მოცაკეთ.
1: რა დაკეთე?
0: წამოადუღეთ.
1: კარგად აურიეთ ნიღაბში ჩამოვბან, ხო, და კარგად აუბნინ, აურიეთ, რომ მე ნიღაბი ჩამოვიბანე 15-20 წუთის შემდეგ, ვილიწყეთ. ის უფრო მეტად არის.
0: ახლა რომ 15-20 წუთი სახეზე გავიჭე რომ ჩვეულებრივად წითელი დავრჩები, ან მოშავო.
1: მე არა.
0: მოაგურისფრო. მშრალი და ჭკნობა შეპარული კანისათვის ძალიან ეფექტური ყოფილა პომიდვრის მიღაბი. აი ეს ნამდვილად არის.
1: პომიდვრის ოპორტის არ შემოვა.
0: ოპორტი ვარდისფერი პომიდორი. პომიდორს კანი მოაცილეთ, რბილობი დასრისეთ, დავმატეთ ცოტაოდენი ზეითუნის ზეთი და წაისვით სახეზე. უნდა გაიჩეროთ 20 წუთი. პომიდვრის მიღაბი კანს მოქნილს ხდის და ანიჭებს ბზინვარებას.
1: წინიანი კანის მქონე ქალებისათვის რეკომენდირებულია მჟაუნის ნიღაბი. ამის მე ვიცი.
0: წინიანი კიყავს. მე მიყვარს ძალიან.
1: ბატონო, მჟაუნას რამოდენიმე ფოთოლი დააკუცმაცეთ, დაუმატეთ კვერცხის ცილა და წაისვით სახეზე. ანუ იქ ხო გული რო გამოიყენეთ, ეს შეინახეთ ცილა.
0: ხო, აკის ცილა გამოგადგებთ.
1: დაიჭერეთ ეს ყოველივე 15 წუთი ეს ნიღაბი, აუ რას ასუფთავებს ფორებს და აკროპს ცხიმის.
0: აი მაინც მჟავა პროდუქტი როა ნახე, ცხიმების გასასუფთავებლად არის თურმე ეფექტური. ნესვის ნიღაბი არბილებს, აცოცხლებს და კვებავს კანს. გიждები ნესვზე ისე მიყვარს. სახეზე წაისვით ნესვის რბილობი, რომელსაც მე ვუყრი. რბილობი აი კურკებთან ერთად რომ მიყვება რაღაც ძაფებივით
1: რაღაც. არ გადაყაროს სახეზე.
0: არ ყოფილა გადასაყრელი. 20-30 წუთის შემდეგ კი ჩამოიბანეთ გრილი წყლით. მარწყვი გიყვარს?
1: მარწყვა ვერ ჭამ ვასხათაშორის მე და ვერც დედაჩემი ვერ ჭამ და ალერგიულები ვართ მის მიმართ.
0: გენეტიკურად ალერგიულობა
1: სახეზე რო წავიშვა წარმოიდგინე ხა. ახაც ყურადღება მიაქციეთ ალერგიულობას და დასრისეთ მარწყვი და პიურეთ ხელ ფერად წაისვით სახეზე. ანუ რაც გამოვა ის მასა, ხო?
0: მასა.
1: სახეზე და როდესაც პირველი ფენა გაშრება, ყავ გადაისვით კენკრის მეორე ფენა. შემდეგ ჩამოიბანეთ წყლით, მარწყვის ნიღაბი ეფექტურია კანზე ანთებითი პროცესების დროსო.
0: თუ გავითვალისწინებთ იმას, რა აღირს მარკეტებში მარწყვი, ასევე ძალიან ბევრი ღირს ალუბალიც, არ ვიცი რამდენად გავითვალისწინებთ ამ რჩევებს, მაგრამ რა ვიცი აბა, მაინც მჟაუნას მივაცვეთ უფრო იაცი.
1: აი მაგალითად სავიკითხავ რა, თუ ზნობიარე კანი გაქვთ, აიღეთ ერთი ციფე ატმის რბილობი და დაუმატეთ ერთი სუფრის კოვზი არაჟანი. ასევე ერთი სუფრის კოვზი მცენარეული ზეთი, კარგად აურიეთ ნიღაბის სახეზე 10 წუთი გაიჩერეთ.
0: ეს იყო FMV-ში არა, კარაბადინი.
1: არ ფიტოლოგია ხილი.
0: სეზონური, არა სეზონური.
1: არაფერი, აი სულ ხილი ბოსნეული ყველაფერი. და
0: კიდევ კარგი დასაწყისში, ამ ჩემს დასაწყისში ჩვენ ყველაფერი, ხო, ეს პირში გამოსმო. ყველაფერი მიმოვიხილეთ, ასე ვთქვათ, არ დაგვიტოვებია პუნქტი თუ როგორ შეიძლება ზაფხულში ადამიანმა მაქსიმალურად კარგ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს კარგი. ვერ ნახავ, დრო აღარ გვაქვს.
1: აუ, აღარ გვაქვს. ნახე უნდა მოხდეს, ნახე ჩვენ დრო აღარ გვაქვს.
0: ნახე დრო აღარ გვაქვს. მადლობა ყურადღებისთვის. კარგადაც ვიხალისეთ და იმედია განწყობაც კარგი შეგიქმნით. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. რეკლამა.
2: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ქროკა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ის სასურველი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: Radio Star 2 18 78 60 დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
3: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვან

0: თელა მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 10-ის ნახევარზე. ანა მარშანია წარმოგიდგენთ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონო დაკავებული საქართველოს ერთი მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფება. ამის შესახებ ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლების პროცესში ჩართული იყო ევროკავშირის მონიტორინგის მისია და ასევე ხელისუფლების ხელთარსებული ყველა რელევანტური ინსტრუმენტი. საჩქარის მუნიციპალიტეტის მიმდებრად რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონო დაკავებული საქართველოს ერთი მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფება, ნათქვამია სუსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად განაგრძობს აქტიურ მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის გასათავისუფლებლად. ფიტნეს კლუბ რეფორმერის დამფუძნებელი გიორგი ფუტკარაძე საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს. კერძოდ, ფუტკარაძე საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებს კანონს, რომელიც მეწარმე სუბიექტებისთვის საჯარო პოლიტიკური აქტივობების აკრძალვას ეხება. ჩარჩილს ის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში 10 ივნის 12 საათზე შეიტანს. ბიზნესმენის თქმით, რა დროც არ უნდა დასჭირდეს სარჩელის განხილვას ან როგორი გადაწყვეტილებაც არ უნდა ექნას მიღებული, სასამართლოს მიერ არაპირებს თვით ცენზურას, თუმცა უაღრესად მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი პოზიცია საკითხზე, რათა პროცესი ისტორიას დარჩეს ამბობს ის. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით იორდანიაში ამერიკის სამხედრო ბაზას დაარტყეს, სადაც ამერიკის ძალები არიან განლაგებულები. CNN-ის ინფორმაციით, ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ალ-აზრაკის ბაზისკენ შორი მოქმედების მყარი საწვავის რაკეტები ისროლეს. სამასთან ქუვეითის არმიამ განცხადება გავრცელა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ქვეყანაში სირენის ხმა ისმოდა და მოსახლეობას უსაფრთხო ადგილას გადასვლისკენ მოუწოდეს. ამჟამად ქუვეითის საჰაერო თავდაცვის სისტემები მტრულ საჰაერო სამიზნეებს დამტკიცებული ოპერატიული პროცედურების შესაბამისად იგერიებენ, ნათქვამია განცხადებაში.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: ლარის კურს გაგასნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარით და 7 თეთრით განისაზღვრა. ბაზისა და ღვინის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები პარლამენტმა მესამე მოსმენით 75 ხმით ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა. მიღებული კანონის პროექტის თანახმად, მცირე ზომის მარნის დეფინიცია იცვლება და მისი წლიური წარმადობის მაქსიმალური ზღვარი 40000 ლიტრიდან 25000 ლიტრამდე მცირდება. ტერმინი სახლის ღვინო იცვლება ტერმინით ბუნებრივი ღვინო, რომელიც ითვალისწინებს პროდუქციის წარმოებას სისტემური პესტიციდების, ჰერბიციდებისა და სხვა ქიმიური სინთეზური საშუალებების გამოყენების გარეშე. კანონპროექტით საავადმყოფო ხდება სერტიფიცირებული ალკოჰოლიანი სასმელების ნიშანდება, ალკოჰოლიანი სასმელის ნიშანდება ზღვინის ეროვნული სააგენტო გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ დადგენილი წესით განახორციელებს. გარდა ამისა, როგორც საექსპორტოდ, ისე ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი ყველა კატეგორიის ღვინო, გარდა ბუნებრივი ღვინისა, საავადმყოფო ორგანოლეპტიკურ შემოწმებას დაექვემდებარება. საკანონმდებლო ინიციატივა გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მოამზადა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. თემშვიდობისა რუბრიკა გემრიელია პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. მე დღეს გადავწყვით სამზარეულოში რამდენიმე საინტერესო და საიდუმლო კულინარიული ხრიკი გაგიზიაროთ. ხშირად ხდება, რომ უცოდინრობის გამო ამ თუ იმ პროდუქტს ვაფუჭებთ. ყავა რომ უფრო გემრიელი გამოვიდეს, ცოტალდონი მარილი დავამატოთ, ყველი რომ არ გახმოს, კარაქი წავუსვათ. კულინარიული რჩევების ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია. მე რამდენიმე მათგანზე შევჩერდები. ცხიმის შეფების თავიდან ასაცილებლად ტაფას წინასწარ ცოტალდონი მარილი მოაყარეთ. ომლეტი, ფაფუკი რომ გამოგივიდეთ, ათქვეფისას კვერცხს ორი კოვზე ცივი წყალი ჩაამატეთ. ცოლს ცოტაოდენი გაზავებული კარტოფილის სახამებელი დაუმატეთ და ფუნთუშები და ნამცხრები მეორე დღესაც სიფაფუკესა და სირბილეს შეინარჩუნებს. ჭარხალი დიდხანს იხარშება, დაახლოებით 3 საათი სჭირდება. პროცესის დასაჩქარებლად 30 წუთის დუღილის შემდეგ 15 წუთი ონგანში ცივი წყლის ქვეშ გააჩერეთ. ეს ტემპერატურის ცვალებადობა ხელს შეუწყობს სწრაფად ხარშვას. საფუძვის ნაცვლად კონიაკს თუ გამოიყენებთ, ცომი უფრო არომატული და გემრიელი გამოვა. კვერცხის ცილა უფრო ფაფუკი რომ გამოდგეს, წინასწარ გააცივეთ. ათქვეფისას კი რამდენიმე წვეთი ლიმონის წვენი ან ლიმონის მჟავა დაამატეთ. კვერცხის გულს კი პირიქით, სითბოს და შაქარი უხდება. ხორცი რომ კარგად შეიწმას და ოქროს ქერქი დაედოს, წინასწარ ცოტაოდენი თაფლი წაუსვით. ღვიძლი უფრო რბილი გამოვა, თუ შაქარს მოაყრით. ხარშვისას კვერცხები რომ არ დასკდეს, წინასწარ ცივი წყლით უნდა გარეცხოთ. სტაფილო 5-10 წუთის განმავლობაში უნდა მოხარშოთ, რათა კარგი გემო შეუნარჩუნდეს. ფანტია ბრინჯის მოსახარშად წინასწარ 30 წუთის განმავლობაში ცივ წყალში ჩააოდეთ იგი. სოსისი ბევრად უფრო გემრიელი გამოდა, თუ კი არ მოხარშავთ, არამედ წაუსვამთ მდოგვს და მელ ცეცხლზე ზეთში შეწვავთ. ბრინჯი რომ არ ჩაგეხარშოთ, წინასწარ უნდა მოხრაკოთ, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ ამის შემდეგ ხარშვისას ზომაში აღარ მოიმატებს. რძე ან ფაფა ხარშვისას რომ არ გაგვექცეს, ქვაბს ზემოდან ხის კოვზი უნდა დავადოთ. დამჭკნარი მწვანილები რომ გავაცოცხლოთ ამისთვის, ძმრიან წყალში უნდა მოვათავსოთ. გემრიელი მოხარშული ბოსტნეულის მისაღებად ჩაყარეთ ისინი ადუღებულ წყალში, თუ გსურთ რომ ბულიონი უფრო გემრიელი გამოვიდეს, ბოსტნეული ცივ წყალში უნდა მოიხარშოს. სანამ დაჭრილ კარტოფილს შეწმავთ, სასურველია გარეცხოთ ცივ წყალში, შემდეგ კი გააშროთ. ამ ხერხით მოაცილებთ სახამებელსაც და კარტოფილი ტაფაზე არ მიიწვება. მაიონეზს მარტივად შევცვლით არაჟნით, თუ კი მას მოხარშული კვერცხის გახიხილ გულსა და ჩაის კოვზ მდოგვს დავუმატებთ. დღეისათვის სულ ეს იყო, წარმატებებს გისურვებთ. აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ისერბილე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ხასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჩქვიანურად დაიმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ გზავრობას. Travel.gz-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.gz-თან ერთად იწყება.
4: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რენტიმულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
5: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
6: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დამარცხოთ გრიპი. ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
8: ში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

ქუთაისის მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამასი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ შაბათს და 5 შაბათს, 12 საათსა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.

0: წვიმა და ტემპერატურამ 20 გრადუსი გახდა, 18 იყო პირველ საათში და
1: ისე რამდენად კითხო?
0: ისე ღრუბლიანი რჩება, 1 წუთი დავასრულო პროგნოზი 7-8 საათისკენ არის ნალექი ნავარაუდევი წვიმის სახით და სადღაც ღამის 12-მდე გასტანს ნალექი, შემდეგ ღრუბლიანია და დილაც ღრუბლიანი გაგვითენდება ხვალ. ხვალაც ნალექია მოსალოდნელი წვიმის სახით, მაგრამ ასევე ალბათ საღამო საათებში ამას წვიმად არც ვთვლი. დღის განმავლობაში რომ არ მიშლის, არ ვთვლი.
1: გავიგეთ.
0: თუმცა უხელო წვიმია მაგრად, ხო? მე არ გამიქნია.
1: მე ვამიგია. ნახე, რა ხდება? მართლა მაინტერესებს და იმ რეფასენერებსაც მიდავკითხო.
0: კი,
1: გაზაფხულს თავისი ადგილი აქვს, შეგვაწუხ ხაი მანო გაზაფხული არ ქონდა და ესეც გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ გუში რო ცხელოდა მაგრად და ხუთული რო იყო ცხელოდა, მართლა შემაწუხებლად ჯერ სადახარ, მაგრამ მაინც.
0: ხო.
1: ისამი დიდით შევნიათ მეგობრებო თუ გრილი, ოდნავ შეიძლება ღრუბლიანი ან მზიანი, ოდნავ ნიავით და 23-25 გრადუსზე მეტზე რო არის ტემპერატურა.
0: მე მეკითხები ახლა ამას.
1: შენ და დანარჩენ
0: რადგან დანარჩენი მსმენელი შენ ახლა პასუხს ვერ გაგცემს, არ ვიცი ამისთვის ვინმე დაგიკავშირდეს და პასუხი ნაკლებად
1: დაგიწერია.
0: ხო, აი ნახე რა ჩემი ძმა ერთი უნდა გითხრა, როგორ მიყვარს ზაფხული და მზისხივები. მე იმდენად ცოტა ხანი გვაქვს ეს ბედნიერება აი ამ ხუთული ამინდების და მსხვდვარე მზის ჩვენს ქვეყანაში. ეხლა შემეკამათო.
1: არ გიკამათებ.
0: რა სად არის მზე? სად იყო მთელი წელი? როგორ მაკადრო? ხო და აი მირჩევნია ის რაღაცა ხანმოკლე პერიოდი, რაც გვაქვს ჩვენ ეს ნამდვილად ზაფხული, მე ძირითადად ამას ივლისად მოვიაზრებ. ივლისი და აგვისტოს პირველ ნახევარს.
1: ხო, ფერიცვალებამდე.
0: ხო, მე რაღაც მეორე ნახევარი აურდაურებს ხოლმე მე
1: სექტემბერში.
0: უადგილოდ.
1: არა, შენ იურად ადგილიანად სექტემბრის 10-15-ის მერე
0: უცხელებს
1: რო არ გაწუხებს.
0: არა, სექტემბერში ჯერ კიდევ
1: გაწუხებს. ხავენდოვანი როა.
0: ოქტომბერში არ გაწუხებს.
1: და ახეთში რო წახვალებ თხელზე.
0: ისევ შემოდგომაზე დაიწყო ლაპარაკი რთელზე არ
1: მიყვარს.
0: მე ზაფხული მირჩევნია.
1: გადაწვა. ბორნაუტი.
0: სულ სხვა თემაზე უნდა გადავერთოთ. შესავალი გააკეთე რა.
1: ხო, ეხლა ჩვენ ვეცნობთ იმ თემაზე, რაზეც ნერვულობენ სტუდენტები, ნერვულობს ის ადამიანები, ვინც გამოცდებს აბარებენ. აქვე მინდა წარმატება უსურო ყველა აბიტურიენტს, რომელიც ეხლა მიიღებს ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობას, ასევე იმ სტუდენტებს და სკოლის მოსწავლეებს, ვინც აბარებს ან საბაკალავროს ან კურსიდან კურსზე გადამცველ გამოცდებს, ყველას გისურვებთ წარმატებას. რა თქმა უნდა, სტუდენტები ძალიან იღლებიან გამოცდების დროს.
0: სკოლებშიც აბარებენ მოსწავლეები გამოცდებს, მათაც გისურვებთ წარმატებები.
1: რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები იღლებიან, ცდილობენ და ამებსაც ათევენ, რაღაცებსაც სვამენ, იმას რა ქვია, ბევრ
0: ამას და რა
1: ენერგეტიკული ძალიან ცუდია ჩემი აზრით და არ უნდა დალიო. სხვა რაღაცებზე არც ვლაპარაკობ და არც გაეკაროთ, არც გამოცდის და არც არაფრის გამო, მეგობრებო. ხო და ამიტომ გისურვებთ წარმატებებს. ასევე უსურვებთ წარმატებებს და გაძლებას ყველა პედაგოგს, ყველა ლექტორს და მასწავლებელს, რომელმაც მე სამართლიანად უნდა გაასწოროს ეს ნაშრომები, უნდა ნახოს და მიიღოს გასცეს ქულა, რომელიც მე უნდა იყოს ამსახველი აი იმ შრომისა, რომელიც სტუდენტმა გასცია.
0: დიახ, ზოგს დაუფასდება, ზოგს ცოტათი შეაფუცხუნებს, რომ ვიტყვია. კი, ბექა, შენს გისურვებ ასე რომ წარმატებებს, დარწმუნებული ვარ, არ გადაიწვევი და გადალახავ ამ პერიოდს. მაგრამ
1: ყველასთვის
0: ჩვენ აქ პატარ-პატარა რეკომენდაციები, რომ არ გადაიწვათ, შედარებით მსუბუქად გადაატაროთ ეს პერიოდი და მერე უკვე ზაფხულით იხაროთ.
1: ყველაზე მეტად განსაკუთრებით მისაღებ გამოცდები
0: მშობლები.
1: მშობლები.
0: რასაც ჩემს თაობაში მაღლივში ბარდებოდა მისაღები გამოცდები, მე ეროვნულები არ მაქვს ჩაბარებული. ჯერ კიდევ როი მეტრეველის დროს ფაქს
1: ჩავარებული. თუმცა მე დიოგენეს ხარ.
0: ტი ჯავახიშვილის დროს ჩააბარე, ხო? კომელი ქიშვილი იყო რექტორი?
1: კურსელი იყო პეტერბურგში.
0: კომელი ქიშვილი იყო ამის დროს უნივერსიტეტის
1: რექტორი?
0: პირველი რექტორი. ხო და ახლა ნახოთ, აბა ამოვიცნოთ, პირველ რიგში გადამწვარი ვართ თუ არა. აკადემიურ გადაწყვეტაზეა საუბარი, პირდაპირ პირველ პუნქტს მივადგები. სანამ პრობლემასთან ბრძოლას დაიწყებდეთ, დარწმუნდით, რომ საქმე სწორად გადაწყვეტასთან გაქვთ. მისი ძირითადი ნიშნებია: ქრონიკული დაღლილობა, გამოუძინებლობის შეგრძნება, ხანგრძლივი ძილის შემდეგაც კი. აი ისეთი მდგომარეობაა, ძილიც კი რომ გღლის. მერე მოტივაციის სრული გაქრობა, ესეც ნაცნობია ალბათ, საგნები რომლებიც ადრე გაინტერესებდათ, ახლა მხოლოდ გაღიზიანებას იწვევს თქვენში. ეფექტურობის ვარდნა, აი თითქოს კითხულობ, მაგრამ არაფერი ისეთი, კონცენტრაცია გიჭირს, მარტივ დავალებებსაც კი ვერ ასრულებ და ჩვეულებრივზე მეტი დრო გჭირდება ამ დავალებების შესასრულებლად. მერე გიჩნდება ცოტა ცინიკური ან გულგრილი დამოკიდებულება.

0: რა აზრი აქვს საერთოდ ამ ყველაფერს? ან რისთვის წვალო ბავშვებს თქვენ ხოლმეჭერად? მაინც არაფერი გამომივა. შეიძლება აქამდეც მიხვით. ეს უკვე გაბრაზდებული მდგომარეობაა და ფიზიკური სიმპტომებიც ახასიათებს აკადემიურ გადაწყვეტას. ხშირი თავის ტკივილი, კუჭნაწლავის პრობლემები, იმუნიტეტის დაქვეითება. უფ, ცუდია.
1: აი ხა უყურებ ამ ყველაფერს, მაპატიებს ჩემი უშუა თანაშვილი
2: და ეცნობა მდგომარეობა ხო?
1: აი ყველაფერი რაც თქვი, აი მაგ ეტაპი აქ ეხა დამდგარი, მით უმეტეს ბოლოსკენ როა მისული და როგორ უყურებს, იცი? მე ცხათაშორის გამოცდას ესე უყურებდი ხოლმე. აი ამბობს რომ ა სიტყვაზე ახსენე რაღაცა რიცხვი ხო 10 აგვისტო აუ რა მაგარია გამოცდები უკვე ჩაბარებული
0: მექნება. აი რაღაც ეტაპზე ფიქრობენ და ვფიქრობდით ჩვენც რომ ოღონდ მომაშორებინა და პასუხიც კი აღარ მაინტერესებს უკვე იმდენად გადამწვარი არის.
1: მეორე ესერი ნაბიჯი ერთი დააჭირეთ პაუზის ღილაკს დანაშაულის განცდის გარეშე. გადაწვის დროს ტვინი გეუბნებათ რომ რესურსი ამოიწურა, მისი იგნორირება და ძალდატანება პრობლემას მხოლოდ გააღრმავებს.
0: ნამდვილად
1: ინსტრუქციას თავაზობენ აქვე. გამოყავით მინიმუმ 1 ან 2 დღე სრული აკადემიური დეტოქსისათვის, საერთოდ არ გადაშალოთ ციგნები. არ შეამოწმოთ სასწავლო პლატფორმები და ელფოსტა. გაატარეთ ეს ძრო ბუნებაში მეგობრებთან ერთად ან უბრალოდ გამოიზიდეთ. მოიშორეთ განცდა რომ დროს ფუჭად კარგავთ. ეს მკურნალობის აუცილებელი ნაწილია მეგობრებო.
0: აუცილებლად გაჩნდება ეგ შეგრძნება რომ დროს ფუჭად კარგავ და რა დროს ბუნებაში გასვლა იყო ეხლა და ასე შემდეგ, მაგრამ კიდევ ერთი რამ არის, ძალიან კარგად მუშაობს ეს მეთოდი და ძალიან კარგად ასე ვთქვათ, გადაგტვირთავთ, რესტარტს გააკეთებს, ორგანიზმი გადაიტვირთება და მეორე უკვე გაასმაგებული ენერგიით, შეიძლება ვერ გაასმაგდეს, გაათმაგებული ენერგიით შეუდგებით საქმეს.
1: ხო, ასე იგი, ესე იგი ამის ის რო ხო შემდეგი რა არის? უკვე შირად, შირად გადაწვა, ესე იგი პერფექციონიზმის შედეგია, როდესაც გსურთ ყველაფერი იდეალურად და ერთდროულად გააკეთოთ. ამასაც აქვს თავისი ინსტრუქცია, გამოიყენეთ პრიორიტეტების მატრიცა. ესე იგი ეიზენჰაუერის მატრიცა ქვია ამ ყველაფერს. დააყავით დავალებები მნიშვნელობების მიხედვით, უარი თქვით მეორე ხარისხოვან პროექტებზე ან გადადეთ ისინი, ისწავლეთ საკმარისად კარგი შედეგით კმაყოფილება, ნაცვლად იდეალურისა. კი ბატონო, ამ მატრიცის შესახებ სვენია და ეს მარტო გამოცდებისთვის კი არა, ზოგადად სამსახურში და პროექტების კეთებისთვისაც კარგია ხოლმე, იმიტომ რომ ყველას და ყოველთვის არ მოведოთ და პრიორიტეტი უნდა გქონდეთ.
0: მე მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ცხოვრება სწრაფვა მქონდა პერფექციონიზმისკენ, ახლა უკვე ჭარმაგი ქალი ვარ უკვე. ახლა უკვე ვფიქრობ, რომ დიდი დანაშაულია.
1: ხო, შეიძლება, შეიძლება.
0: და არ უნდა ესწრაფო ამას, იმიტომ რომ გაზარალებს ძალიან.
1: ხო, მესამე ნაბიჯზეც გეტყვით აგერ და
0: მიგი მესამე. კარგი, სასწავლო სტრატეგია შენ.
1: შეცვალეთ სასწავლო სტრატეგია.
0: ეს
1: პომოდოროს ტექნიკა.
0: პომოდორო.
1: პომოდოროს ტექნიკა.
0: პომიდორის ტექნიკა.
1: პომიდორის ტექნიკა.
0: და თქვა
1: პომიდორო არა. ყურად გამოწმე, ყურად ღებით ხარტვარ, მაგრამ შენ სულ სადარაჯოს ეხარ, რომ მე გვერდში დამიდი.
2: ვერ გამომაპარე.
1: ვერ გამომაპარე, კი ბატონო. ზელადიანი უწყვეტი სწავლაღლის ტვინს სტრუქტურირებული შესვენებები აუცილებელია პროდუქტიულობისათვის. ტექნიკა გამოიყენეთ მოდიფიცირებული პომოდოროს მეთოდი. იმუშავეთ 25 წუთის სრული კონცენტრაციით ტელეფონისა და სოციალური ქსელების გარეშე, შემდეგ კი შეისვენეთ 5 წუთი ყოველი 4 ციკლის შემდეგ, გააკეთეთ დიდი 20-30 წუთიანი შესვენება. შესვენების დროს აუცილებლად ადექით სკამიდან და იმოძრავეთ. ესეც მსმენია სხვათაშორის და
0: რა კარგი მეთოდი ყოფილა. მეოთხე ნაბიჯი, აღადგინოთ ბაზისური ფიზიკური საჭიროებები. მენტალური ენერგია პირდაპირ კავშირშია ფიზიკურ მდგომარეობასთან, კოფეინზე და ტკბილეულზე დამოკიდებულება კი ენერგიის მხოლოდ დროებით ილუზიას გვიქმნის. დარეგულირეთ ძილის რეჟიმი, მინიმუმ 7-8 საათი იძინეთ. ჩართეთ რაციონში მეტი წყალი, ხილი, ბოსტნეული. კვირაში მინიმუმ 2-3 ჯერ დაკავდით მსუბუქი ფიზიკური აქტივობით. ეს სისხლს ჟანგბადით გაამდიდრებს, სტრესის ჰორმონების დონესაც შეამცირებს. ფსიქოლოგები გვირჩევენ, აკადემიური წარმატება მარათონია და არა სპრინტი. შეუძლებელია ფინიშამდე პირველი მიხვიდეთ, თუ გზაში მთელ ენერგიას დახარჯავთ. საკუთარ თავზე ზრუნვა და დასვენება სიზარმაცე კი არა, გონივრული სასწავლო პროცესის განუყოფელი ნაწილია. სულ მახსოვს, იცი რა, ბექა? აი ესეთი გამწარებული მეცადინეობის დრო რომ მქონდა, სულ мама მეხვეწებოდა ხოლმე. ცოტა ხანი გაჩერდი, ცოტა ხანი შეისვენე, ცოტა ხანი მოწყდი ყველაფერს. საერთოდ დაივიწყე დახურე და რა კარგი მეთოდი იყო და მე არასდროს არ გულჯერებდი, იმიტომ რომ უფრო მაგიზიანებდა ეს რჩევა. მერე ვინიზამს მერე და ჩუბობი.
1: ჰენრი ფიშერი ესეთი ფსიქოლოგი და სოციოლოგი და მენტალისტი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ ჩვენ ხანო ცხოვრება ყოველთვის არის რუტინა. კი ბატონო, ყოველთვის ცვლილებები არის, გასაგებია, მაგრამ რუტინაა.
0: ძირითადად რუტინას მოყვება.
1: რუტინა უნდა ისწავლო, რუტინის მართვა და გამრავალფეროვნება. მას აქვს ესეთი თეორია, გააფერადე
0: რუტინა.
1: თუნდაც ერთი და იგივე საქმე გასაკეთებელი, ერთი აგური მეორე აგურზე გასადები, გააფერადე აგურები.
0: ო, რა გაგეჩევა.
1: სანაირად ერთ თუ პირდაპირ ესე გამოდები, მეორე ჯერ წინ გაწიე, შემოწიე და დადი. ანუ აი ესეთ დონეზე გვასწავლის და ძალიან
0: კიდევ ერთხელ ბძანეთ სოციოლოგი
1: ჰენრი ქვია, მე მგონი ფიშერი ქვია.
0: ფიშერი
1: ქვია, კი, ფიშერია გვარი.
0: გვარი ხო
1: და ჰენრი ქვია, მე მგონი ზუსტად მახსოვს. ანუ ახლა ძალიან მარტივ დეტალებში
0: გვეუბნება. აუ, აი ზუსტად ჩემი ამბავია და ძალიან მომწონს.
1: ესე ხამ მე აი ესე დადე, მე უკანა ხელი დადე ან რაღაცა იმღერე, დათვალე. აი ეს
0: შენ მოიფიქრე უკვე.
1: რაც გინდა გააკეთე შენ.
0: აი ახლა უკვე გავდივართ და მივედით დასასრულთან, ფინიშთან. სპრინტი იყო თუ მარათონი დასრულდა მოკლედ.
1: მიწევა ხალხ მსოფლიო ჩემპიონატი, არავის დაგავიწყდეთ.
0: არ დაიძინოთ უყურეთ ჩემპიონატს.
1: 23 საათზე მექსიკა სამხრეთ აფრიკის თამაშით იწყება. ძალიან ცუდია რომ ჩვენ ვერ მოხვდით ამ ფორუმზე. ხიჩა ძალიან გაალამაზებდა და ჩვენ ძალიან გაგვაბედნიერებდა ეს ფორუმი, მე აბსოლუტურად გავტეხდი დრამებსაც და 1000 რამეს ვიზამდით, მაგრამ გასიზამ.
0: მაგრამ არ გამოვიდა. კარგი, ხვალამდე მეგობრებო. კარგი, კარგი დღე ყველას.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. 2-83-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორხაჭიალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: Аверсис клиникис дроит 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ჯილომ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პაილტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 10 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ ამერიკის საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის დაკავების ცენტრში საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა ინფორმაციას ABC ნიუსი ავრცელებს გამოცემის ცნობით ამერიკის საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქე 53 წლის მამუკა ართმელაძე 4 ივნის ლუიზიანას შტატში მდებარე უინის აჯანყების დაწესებულებაში გარდაიცვალა წარმომადგენლების ცნობით საქართველოს მოქალაქე საპატიმროში უგონო მდგომარეობაში იპოვეს, რის შემდეგაც სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მისი გარდაცვალების ოფიციალური მიზეზი გვამის გაკვეთის შედეგად დადგინდება, განაცხადა საბაჟო და საიმიგრაციო სამსახურის დაკავების ცენტრმა. ამერიკის საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის განცხადებით საქართველოს მოქალაქე ნიუ-ორლეანში თებერვალში ჩატარებული ოპერაციის დროს დააკავეს, რომელიც მიმართული იყო კომერციული ავტომობილების მძღოლების წინა და გრომლებით საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისთვის საფრთხეს წარმოადგენდნენ. ის დააკავეს მას შემდეგ, რაც ოფიციალურმა პირებმა დაადგინეს, რომ მას ამერიკაში დარჩენის კანონიერი სტატუსი არ ჰქონდა. აღნიშნავს სააგენტო ABC ნიუსი წერს, რომ მამუკა ართმელაძე 50-ი ადამიანია, რომელიც დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მეორე ვადის განმავლობაში ამ სააგენტოში პატიმრობაში გარდაიცვალა. კოალიციულებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი გედმან ფოფხაძე აცხადებს, რომ ქვეყანაში მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს ერთპიროვნულად ვიძინე ივანიშვილი იღებს. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა პოლიტონიუსის გაცემაში რეზიუმეში განაცხადა შესაბამისი განცხადებით ფოფხაძემ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოპეხიძის გუშინდელი ბრიფინგში აფასა. ფოფხაძის თქმით, მართველ გუნჩით ცნობილია, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიმღები ივანიშვილია და არა ოფიციალურ თანამდებებზე მყოფი პირები. მანვე გააკრიტიკა ირაკლი კობახიძე და აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრი დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ფიგურად არ მიაჩნია. ფოფხაძის შეფასებით, კობახიძე მხოლოდ იმ გადაწყვეტილებებს ახმოვანებს, რომლებიც ივანიშვილის მიერ არის მიღებული. ფოფხაძე ასევე შეეხო ოპოზიციის პარლამენტში არ შესვლის საკითხს და აღნიშნა, რომ არ სურს მონაწილეობა მიიღოს პროცესში, რომელიც მისი შეფასებით მხოლოდ ფორმალური დემოკრატიის ილუზიას ქმნის. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლაშა ფარულავას განცხადებით პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს პოლიტიკური რესურსი ამოწურული აქვს და მისი შეცვლა იგეგმება, როგორც ფარულავამ პალიტონიუსის გაცემა პოლიტიკურ სივრცეში განაცხადა. ბიძინა ივანიშვილი გადაწყვეტილებებს ერთპიროვნულად იღებს, არამხოლოდ აღმასრულებელ და საკანონმდებლო დონეზე, არამედ სასამართლოს სისტემაშიც. ამასთან ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა მესამე პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილზე ისაუბრა და თქვა, რომ მისი ყველა გზავნილი მიმართულია ოპოზიციური ერთიანობისა და წინააღმდეგობის მოძრაობის გაძლიერებისკენ. ფარულავას თქმით, პოლიტიკური პროცესი მხოლოდ პარტიულ ოფისებში არ უნდა მიმდინარეობდეს და საჭიროა აქტიური კომუნიკაცია მოქალაქეებთან. ირაკლი კობახიძეს ვისგანაც აქვს ძალაუფლება, მას აღუვლინა ლიტურგია, მიუძღვნა ჰიმნები და შეამკო სრულად. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა, რითაც პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი ბრიფინგში აფასა. პოლიტრონიუსის გაცემა რეზიუმეში გიორგი სიორიძემ აღნიშნა, რომ ქართულოს ნებაში ბიძინა ივანიშვილის გარდა არავინ არაფერს წარმოადგენს და არავინ არაფერს წყვეტს. სოლისველზე განცდილი მარცხის მიუხედავად ამერიკამ ჩვენი სიმტკიცის გამოცდა გადაწყვიტა. ჩვენი ძლიერი შეარაღებული ძალები არც ერთ თავდასხმას ან საფრთხეს უპასუხოდ არ დატოვებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს: თუ გსურთ უსაფრთხოდ იყო დატოვე ჩვენი რეგიონის სპარსეთის ყურის ისტორია, მრავალ თავს მოიცავს შემოჭრილი გარეშე პირების სავალალო ბედის შესახებ აცხადებს არახჩი. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ამერიკული ვერტფრენის ჩამოგდების საპასუხოდ ირანის წინააღმდეგ დარტყმები განახორციელეს. ამის შემდეგ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ბაჰრეინში ამერიკის მეხუთე ფლოტს დაარტყეს. ბელფასტის ქუჩებში მიგრანტების საწინააღმდეგო აქციაზე ასობით ადამიანი გამოვიდა, მას შემდეგ რაც სუდანელი მამაკაცი დანი თავს დაესხა 40 წლამდე მამაკაც და სახის არეში მძიმე ჭრილობები მიაყენა. მომიტინგეები სხვადასხვა ლოკაციაზე შეიკრიბნენ, ზოგიერთ ადგილას აქცია მშვიდობიანი იყო, ზოგან კი ძალადობასა და სამართალდამცავებთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა. მომიტინგეებმა რამდენიმე ავტომობილს, მათ შორის აღმოსავლეთ ბელფასში ერთ ავტობუსს ცეცხლი წაუკიდეს. BBC-ის ცნობით, ასამდე ნიღბიანი მომიტინგისგან შემდგარმა ჯგუფმა ბელფასტის აღმოსავლეთით მდებარე ქუჩაზე სახლების კარები შეამტრია და ფანჯრები ჩაამსხვრია. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ძალადობრივი სცენები დაგმეს და მომიტინგეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდეს. დანი თავდასხმა ორ შაბათს მოხდა და სუდანის 30 წლის მოქალაქეს ბრალი მკვლელობის მცდელობის საჯარო ადგილას დანისტარებასა და მკვლელობის მუქარისთვის წაუყენეს. დღეს ის ბელფასტის სასამართლოს წინაშე წარდგება თავდასხმა დაგმო გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა და მომხდარი ამაზრზე ფაქტად შეაფასა.
ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრესის ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. დღესათი ივნისია 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზე FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს. ნაბარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანია. ამინდი ფოთში 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ღრუბლიანი დღე. სოხუმში 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა. უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ზუგდიდში, სადაც 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მესტიაში 19 გრადუსი დაფიქსირდება. მაქსიმუმი მოიღრუბლება. 28 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი. ამინდი დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. ოზურგეთში 24 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი ამინდი. ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე. თელავში 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად ღრუბლიანი. ამინდია ნავარაუდევი. ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ასევე ნალექი წვიმის სახით. ბაკურიანშიც იწვიმებს დღეს. დღის მეორე ნახევარში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ყაზბეგში ნავარაუდევია 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში კი 14 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 10 ივნისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. საღამო საათებში კი წვიმა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 I went back to my 17th year, allowed myself to be naive.

0: 80.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხადაგ ჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტოში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
3: ორი 18-18-18-60. სეზონის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 10 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ხოლო ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი, ღირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 3

0: 20.09. ბატესტე სელფის გამოძებოსებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: ლუისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რენტიბილ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ორი 18-18-68-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტო.
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის დაკავების ცენტრში საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა. ინფორმაცია ABC News-ი ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქე 43 წლის მამუკა არტმელაძე 4 ივნის ლუიზიანას შტატში მდებარე უინის საჯელახ აღსრულების დაწესებულებაში გარდაიცვალა. ICE-ის წარმომადგენლების ცნობით, საქართველოს მოქალაქე საპატიმროში უგონო მდგომარეობაში იპოვეს, რის შემდეგაც სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მისი გარდაცვალების ოფიციალური მიზეზი გვამის გაკვეთის შედეგად დადგინდება, აცხადებს უწყება. ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და სავაჟო სამსახურის განცხადებით, საქართველოს მოქალაქე ნიუ-ორლეანში თებერვალში ჩატარებული ოპერაციის დროს დააკავეს, რომელიც მიმართული იყო კომერციული ავტომობილების მძღოლების წინააღმდეგ, რომლებიც საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისთვის საფრთხეს წარმოადგენდნენ. ის დააკავეს მას შემდეგ, რაც ოფიციალურმა პირებმა დაადგინეს, რომ მას ამერიკის შეერთებულ შტატებში დარჩენის კანონიერი სტატუსი არ ჰქონდა, აღნიშნა ICE-ის წარმომადგენელმა. ABC News-ი წერს, რომ მამუკა ართმელაძე 49-ე ადამიანია, რომელიც დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მეორე ვადის განმავლობაში პატიმრობაში გარდაიცვალა. საქართველოს პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა პირს, რომელმაც წარსულში მოხდარი კონფლიქტის ნიადაგზე ცესასროლი იარაღიდან დაზარალებულს რამდენჯერმე ესროლა, რომელიც სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებების შედეგად საავადმყოფოში მიყვანის თანავე გარდაიცვალა. საუბარია 45 წლის როლან დავითაძის მკვლელობაზე, რომელსაც ქუჩაში რამდენჯერმე ესროლეს. პროკურატურის ცნობით, სამართალდამცველებმა ბრალდებული 8 ივნისს დააკავეს. პროკურატურამ ბრალდებულისთვის საქმეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე სამართლოს უკვე მიმართა. ბათუმში ბავშვთა საავადმყოფოში 12 წლის ბიჭის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება დაწყებულია. კერძოდ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსმობას გულისხმობს. მოზარდი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიდან იყო. არსებული ინფორმაციით, ბიჭი ფეხბურთის თამაშის დროს დაშავდა. ის ბათუმში კლინიკაში გადაიყვანეს, სადაც გარდაიცვალა. გამოშვება სხვა თემებით და უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. სკოლებში ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოები ეტაპობრივად დაინერგება. პარლამენტმა ამასთან დაკავშირებით დაჩქარებული წესით განიხილა და პირველი მოსმენით ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები მიიღო, რომელიც პარლამენტს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრომ წარუდგინა. კანონპროექტი სამინისტროს მიერ შექმნილი სასკოლო სახელმძღვანელოების სასწავლო პროცესში ეტაპობრივ დანერგვას ითვალისწინებს 2026-27 და 27-28 სასწავლო წლების განმავლობაში ცალკეული კლასებისა და საგნების მიხედვით. პროექტის თანახმად, 2028 წლის 1 სექტემბრიდან ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებები ვალდებული იქნებიან. ზოგად საგანმანათლებლო საქმიანობა მხოლოდ სამინისტროს მიერ შექმნილი ან და სამინისტროსთან შეთანხმებული სახელმძღვანელოებით განახორციელონ. სასკოლო სახელმძღვანელოების შექმნისა და სასწავლო პროცესში მათი დანერგვის პროცესი ეტაპობრივად განხორციელდება და სრულად 2028-29 სასწავლო წლის დაწყებამდე დასრულდება. პარლამენტმა მესამე მოსმენით ქართული უცნობის კანონპროექტი დაამტკიცა, რომლის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი აქციზის გადასახადისგან თავისუფლდება, თუმცა ანალოგიური შეღავათი აქციზის გადასახადზე არ ვრცელდება. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები 72 ხმით ერთხმად მიიღეს. ინიციატორთა განმარტებით, ეს მნიშვნელოვან პრაქტიკულ და სისტემურ პრობლემებს ქმნის აქციზური საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში. დარახდება საზღურებს მიღმა. რუსეთის სამარის ოლქში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე თავდასმა განხორციელდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ტელეგრამ არხებზე დაყრდნობით ავრცელებს. თავდასმის შემდეგ სამარაში მდებარე კუიბიშევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ასევე სარაკეტო თავდასმა განხორციელდა რუსეთის ჩუვაშეთის რესპუბლიკის ქალაქ ჩებოქსარში მდებარე სამხედრო ქარხანაზე. ვნიერ პროგრესის ქარხანას ხანძარი გაუჩნდა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, იორდანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზას დაარტყეს, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების ძალები არიან განლაგებული. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ალ-აზრაკის ბაზისკენ შორი მოქმედების მყარისაწვევის რაკეტები ისროლეს. ამასთან კუვეითის არმიამ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ქვეყანაში სირენების ხმა ისმოდა და მოსახლეობას უსაფრთხო ადგილას გადასვლისკენ მოუწოდეს. ბელფასტის ქუჩებში მიგრანტების საწინააღმდეგო აქციაზე ასობით ადამიანი გამოვიდა მას შემდეგ, რაც სუდანელი მამაკაცი დანით თავს დაესხა 40 წლამდე მამაკაც და სახის არეში მძიმე ჭრილობები მიაყენა. მომიტინგეები სხვადასხვა ლოკაციაზე შეიკრებნენ. ზოგიერთ ადგილას აქცია მშვიდობიანი იყო, ზოგან კი ძალადობასა და სამართალდამცველებთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა. მომიტინგებმა რამდენიმე ავტომობილს, მათ შორის აღმოსავლეთ ბელფასში ერთ ავტობუს ცეცხლი წაუკიდეს. BBC-ს ცნობითვე 100-მდე ნიღბიანი მომიტინგისგან შემდგარმა ჯგუფმა ბელფასტის აღმოსავლეთით მდებარე ქუჩაზე სახლების კარი შეამტრია და ფანჯრები ჩაამსხვრია. ცნობისთვის, დანი თავდასხმა ორშაბათს მოხდა და სუდანის 30 წლის მოქალაქეს ბრალი მკვლელობის მცდელობის საჯარო ადგილას დანიშნარებასა და მკვლელობის მუქარისთვის წაუყენეს ის ბელფასტის სასამართლოს წინაშე წარსდგება. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. დღესათი ივნისია 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზე FM 103.9 დაიწყებს დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს. ნაბარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანია. ამინდი ფოთში 25 გრადუსი სითბოა, მოსალოდნელი ღრუბლიანი დღე. სოხუმში 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა. უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ზუგდიდში, სადაც 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მესტიაში 19 გრადუსი დაფიქსირდება. მაქსიმუმი მოიღრუბლება. 28 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი. ამინდი დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. ოზურგეთში 24 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნაბარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი ამინდი. ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე. თელავში 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი. ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ასევე ნალექი წვიმის სახით. ბაკურიანშიც იწვიმებს დღეს. დღის მეორე ნახევარში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ყაზბეგში ნავარაუდევია 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში კი 14 გრადუსი, ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 10 ივნისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. საღამო საათებში კი წვიმა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: Parusopalia Hazrida.

0: 09
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლად განსაკუთრებული აქცია ცუფთა სახლში. სენსუდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბოლარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 დეტრი. სელპაკი საპირფანშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 30 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.ch.ch.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრის კნესკან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. სტრაფა დაამარცხეთ კილინი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კილინისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, ბოლნოტიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კილინის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კლინიკური მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ერეგრა გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კლინიკური მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ხურადღება სელო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21510, 577-21515. Senna Auto წერტილი G.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავი ზეთის შესვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამაში. 2018-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: გომალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინეთ ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნა გულს სიმშვიდე. Música.

0: 6-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
3: Простайми. Забудьмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსადაც ხრაზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას, დღეს 4 შაბათია 10 ივნისი, წარმოგიდგენთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვას, რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თეორი პრესაში.
2: ერთობამ 100 დღეს გაძლო. ოპოზიციის ალიანსის სიმბოლიკიდან ნაცმოზრაობის ლოგოს იღებენ. ამამდე თუნდა დაგვეწყო, რა თქმა უნდა. გამოვიდა რეზონანსი და სწორედ რეზონანსის ფურცლებზე წაიკითხავთ ამ ახალი ამბის შესახებ. ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ოპოზიციის ალიანსიდან ნაციონალური მოძრაობის გასვლა უკვე შემდგარი ფაქტია და ახლო მომავალში ალიანსის სიმბოლიკიდან ნაცების ლოგოსაც ამოიღებენ. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ამაზე ჯერ კომენტარი არ გაკეთებულა. ამ ერთობამ დაახლოებით 100 დღე გაძლო. ოპოზიციის ალიანსის შექმნა ოფიციალურად ორ მარტს გამოცხადდა და მასში 9 პარტია იყო გაერთიანებული. ყოველი შემთხვევისთვის ჩამოგითვლით: ახალი გირჩი მეტი თავისუფლება, დროა, ევროპული საქართველო, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, თავისუფლების მოედანი, სტრატეგია აღმაშენებელი და ფედერალისტები. შექმნიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ ალიანსის შიგნით დაპირისპირება დაიწყო, რის შესახებაც ინფორმაცია პერიოდულად ჩორნავდა მედიაში. ეს დაპირისპირება კი განსაკუთრებით გამწვავდა მაისის მეორე ნახევარში და საბოლოოდ დადგა ასეთი შედეგი. ფედერალისტების ლიდერი გიგა ბუკერია ამ საკითხზე საუბრისას აცხადებს, რომ ნაცმოძრაობამ თავად დაიყენა თავი ალიანსის მიღმა. ალიანსში არანაირი დაპირისპირება არ არის სამწუხაროდ ნაცმოძრაობამ. სააკაშვილმა და მისი გარემოცვის დიდმა ნაწილმა თვითონ დააყენეს ალიანსის მიღმა თავი, როცა გამოაცხადეს, რომ არ ცნობენ იმ შეთანხმებასა და სტრატეგიას, რომელსაც შეუერთდნენ. მისი თქმით, ალიანსის დანარჩენ წევრებს არანაირი გადაწყვეტილება არ აქვთ მისაღები, რადგან გადაწყვეტილება თავად ნაცმოძრაობამ უნდა მიიღოს. მანამდე ოპოზიციის ალიანსის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ახლების წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი აცხადებდა, რომ ოპოზიციის ალიანსი აგრძელებს მუშაობას. მოკლედ, არც მინდა კომენტარებს გავეცნო ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორ ქილიკობს ოცნება, რა თქმა უნდა, ამ პროცესებს მოხვა და მოხვება კიდევ გაგრძელებები და საინტერესოა მიადევნოთ თვალყური. მანამდე კი გადავხედოთ სხვა აქტუალურ თემებს. რეზონანსის ფურცლებზე ვკითხულობთ. კონგრესის აქტი და ახალი შეთანხმება ჩინეთთან, როგორი მოქმედებს ეს ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს ურთიერთობის გადატვირთვაზე. სწორედ იმ დღეს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი კავკასიის რეგიონში ჩინეთის მზარდგავლენაზე შეშფოთებას აფიქსირებდა და შესაბამისი აქტიც მიიღო, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჩინეთთან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავებაზე და შეთანხმების ხელმოწერის შესახებ განუცხადა საზოგადოებას. ეს დამთხვევა თუ დემონსტრაციულად გადადგმული ნაბიჯი კიდევ ერთხელ აჩენს კითხვას, რამდენად თავსებადია ქართული ოცნების ჩინური ვექტორის გაძლიერება ამერიკა საქართველოს ურთიერთობების გადატვირთვის განცხადებულ მიზანთან. აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატამ კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი 9 ივნისს მიიღო, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო აქტივობების შესახებ ანგარიშის მომზადებას ითვალისწინებს. იმავე დღეს სპეციალური ბრიფინგით პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლა დააანონსა. ანალიტიკოსთა ნაწილის შეფასებით ოცნების ნაბიჯი დემონსტრაციულია და ეს ურთიერთობების გადატვირთვის პოლიტიკაში კარგს არაფერს მოიტანს. ნაწილი კი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავად გადადგა ამ აქტის მიღებით ქართული მხარისათვის მიუღებელი ნაბიჯი. ვინც უყურებს ამერიკა-ჩინეთის, ჩინეთ-ევროკავშირის სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებს, მათ პოლიტიკურ მიჯნურობას, ჩახუტებას, სტრატეგიულ პარტნიორობებს, ახალ სავაჭრო თუ სატარიფო და სხვადასხვა სფეროში ახალ შეთანხმებებს, შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა, რატომ არის ეს ორმაგი სტანდარტი, რატომ არის ასეთი დამოკიდებულება? ეს სრულიად ბუნებრივი და ლეგიტიმური კითხვა იქნება, აცხადებს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. წარმომადგენელთა პალატის შემდეგ აქტს ახლა სენატმა უნდა დაუჭიროს მხარი. პროექტი ამერიკის კონგრესში 2026 წლის 24 თებერვალს იყო შეტანილი. კანონპროექტი ამერიკელმა კონგრესმენებმა ჯო უილსონმა და სტივ კოენმა წარადგინეს დემოკრატიული პარტიიდან. უშობენ თუ არა სააკაშვილს, დავსვათ ეს კითხვა და ვეძებოთ სავარაუდო პასუხებიც, რამდენად მოსალოდნელია ეს ახალი კანონი ექს-პრეზიდენტის გათავისუფლებისა და ქვეყნიდან გაძევების საშუალებას იძლევა. რომელ კანონზე და ცვლილებაზეა საუბარი? შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა იმის სამართლებრივ საფუძველს ქმნის, რომ პატიმრობაში მყოფი ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, გაათავისუფლონ და სამუდამოდ გააძევონ ქვეყნიდან. კანონპროექტი პარლამენტს ახლო მომავალში წარედგინება. ოპოზიციისა და ანალიტიკოსთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს ცვლილება პირველ რიგში სწორედ სააკაშვილზეა გათვლილი. ვადა ზაქარეიშვილი: ყაველაშვილის მიერ შეწყალება, მისი შეწყალებაც არ უნდათ დაუშვან სასამართლო ამ კანონის შესაბამისად თავად მიიღებს გადაწყვეტილებას. გაძევებული იქნას, რომ მე არ თქვას, მე შემიწყალეს და კაი კაცი ვარო. მოსკოვის ახალი თავსატეხი და დაძაბული ვითარება სომხეთში. პუტინი ელოდება რასიზამს პრორუსული ოპოზიცია. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებიდან 3 დღე გავიდა და რუსეთის ხელისუფლება ნიკოლ ფაშინიანისთვის გამარჯვების მილოცვისგან ჯერ თავს იკავებს. არჩევნებში მონაწილე პრორუსული ალიანსი, სომხეთის ლიდერი ექს-პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი არჩევნების შედეგების საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს. კიდევ ერთი პრორუსული ბლოკის აყვავებული სომხეთის ლიდერ გაგი ცარუკიანს 9 ივნის ქვეყნის დატოვების უფლება არ მისცეს, რადგან მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. მესამე პრორუსული პარტიის ლიდერ, საუბარია ძლიერი სომხეთის ლიდერზე, ბიზნესმენ სამველ კარაპეტიანზე, სისხლის სამართლებრივი დევნა ჯერ კიდევ 7 ივნისის არჩევნებამდე იყო დაწყებული. რუსული სამთავრობო მედია სომხეთის არჩევნების გაშუქებისას იმაზე აკეთებს აქცენტს, რომ ფაშინიანის პარტიამ ხმების ნახევარზე ნაკლები მიიღო, რაც შეეხება სომხეთის არჩევნებში მონაწილე სამ პრორუსულ პოლიტიკურ ძალას. ისინიც ჯერჯერობით არ აღიარებენ ამ შედეგებს. ნახოთ, რას ფიქრობს ვახტანგ მაისაია სომხეთში არსებულ სიტუაციაზე. პუტინი ელოდება, რომ ადგილობრივი პრორუსული ძალები რაღაცნაირად ატეხავენ აჟიოტაჟს. ყველა რუსულ პლატფორმაზე ანტიფაშინიანური რიტორიკა ჩანს და საკმაოდ აგრესიულია განცხადებებიც. ფაშინიანი აცხადებს, რომ სამართალდამცავი უწყებები აქტიურად იძიებენ არჩევნებში ამომრჩეველთა მოსყიდვისა და შესაძლო ფინანსური მაქინაციების შემთხვევებს, რის გამოც ოპოზიციონერთა ნაწილს ქვეყნიდან გასვლა დროებით აეკრძალა. როგორია კრემლის დილემა? ამაზე მსჯელობს ანალიტიკოსი. ახლა მოსკოვი დილემის წინაშეა: ერთი მხრივ არ ცნოს და მეორე მხრივ არჩევნები ლეგიტიმურად რომ აღიაროს და ფაშინიანს მიულოცოს, მაგრამ ამის შემდეგ რა სიურპრიზები წამოვა მისგან, კრემლმაც კი არ იცის. ამიტომ პუტინი ელოდება, რომ ადგილობრივი პრორუსული ძალები რაღაცნაირად ხმაურსა და აჟიოტაჟს ატეხენ ამ საკითხზე, ამ სარჩულით, არჩევნების შედეგების უარყოფით, ასე ვთქვათ. ტრამპის 37-ე დაპირება, ირანზე სრული გამარჯვება ორ კვირაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან შეთანხმება უახლოეს მომავალში დაიდება რის საფუძველზეც. მომავალი ორი კვირის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატები ამ ომში თავის გამარჯვებას ოფიციალურად გამოაცხადებს. ჰორმუზის სრუტე, მისივე შეფასებით, შეთანხმების ხელმოწერიდან 2-3 დღეში სრულად გაიხსნება. ანალიტიკოსთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ოპტიმიზმს აბსოლუტურად არიზიარებს. მედია წერს, რომ 23 მარტის შემდეგ ეს პრეზიდენტ ტრამპის რიგით 37-ე განცხადება ირანთან შეთანხმების სწრაფად მიღწევის თაობაზე. ვფიქრობ, ჩვენ ამ ბრძოლას ვიგებთ, მაგრამ ნამდვილად მოვიგებთ მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში, როცა სრულ გამარჯვებას გამოაცხადებთ, თქვა ბატონმა ტრამპმა. ახალ თაობას გადავავლოთ თვალი. კობახიძე ივანიშვილის გადარჩენას ცდილობს. 8 წუთში 27-ჯერ ნახსენები სახელი და გვარი ბიზინა ივანიშვილი. გედიდან ფოფხაძე კობახიძის ბრიფინგმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ჩვენ ფეოდალიზმის პირობებში ვცხოვრობთ. ლევან სანიკიძე კობახიძე გამოვიდა და თქვა, რომ ეს რეჟიმი არ არის ივანიშვილის რეჟიმი, თუ რამე პასუხისმგებლობის დაკისრება გინდათ, მე დამაკისრეთ და ივანიშვილის ოჯახს შეეშვითო. ხოთ 11 ივნის შესაძლოა ვიზა ლიბერალიზაციას შეგვიჩე, რომ გვაფრთხილებს და გვაწვდის ამ ინფორმაციას ნიკა ჩიტაძე ანალიტიკოსი. ქვეყანას სანქციებს იმიტომ უწესებენ, რომ საზოგადოება მობილიზაცია მოახდინოს და მთავრობას პასუხი მოსთხოვოს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან სადიგოვის პატიმრობა ოფიციალურად დადასტურდა. ბაჩუ ახალაია, ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს, ეს სიტყვები ნამდვილად ვთქვი. ვოლოდიმირ ზელენსკი ხანგრძლივი მშვიდობისკენ გზაზე პირველი ნაბიჯი ცეცხლის შეწყვეტა უნდა იყოს, რა შემთხვევაში გაიყინება ომი შეჯახების ხაზზე. ეს და სხვა საინტერესო ამბები გაზეთში ახალი თაობა. ონლაინ მედია სივრცესაც გადავავლოთ თვალი და რამდენიმე პოპულარული ვებგვერდის რამდენიმე მასალაზე გავამახვილოთ ყურადღება. ამბები ჯიზე წაიკითხავთ. შეყვარებული, მარად ახალგაზრდა ბრედ პიტი და მისი მომხიბვლელი რჩეული. ჰოლივუდის ვარსკვლავის ახალი პაპარაცული ფოტოები გამოჩნდა ინტერნეტ სივრცეში. ოსკაროსანი მსახიობი და საიუველირო ბრენდ ანიტა კოს ვიცე-პრეზიდენტი უკვე დიდი ხანია ერთად ცხოვრობენ. გასულ უქმეებზე ბრედ პიტი და ინეს დე რამონი პარიზში შეუნიშნავთ. მათ დაახლოებით 4-წლიანი სასიყვარულო ურთიერთობა აკავშირებთ. ტაბლოიდები წერენ, რომ ბრედმა ინესთან სიმშვიდე ჰპოვა. კვირის პალიტრა ჯიზე წაიკითხავთ რუბრიკაში მსოფლიო ჩემპიონატის ყველაზე სენსაციური ნაკრების შესახებ. ნოემბერში კიურასაომ იამაიკასთან ფრეითამაშა და 48 გუნდამდე გაფართოებულ მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე საგზურიც გაინახდა. საფინალო სასტვენის შემდეგ ეს მოვლენა სახალხო დღესასწაულად იქცა ქვეყანაში. საყოველთაო ზეიმს წესრიგის დამცველი პოლიციელებიც კი შეუერთდნენ. წაიკითხეთ ამ ნაკრების შესახებ და მის შანსებზეც 1-2 სიტყვა. ბოლოს კი ბომონდში გადაათვალიერეთ და აქ უკვე ედრიენ ბროუდის შესახებ იპოვით ინფორმაციას. ედრიენ ბროუდი ჯორჯინა ჩეპმენთან ჰარმონიული ურთიერთობის საიდუმლოზე ალაპარაკდა. მოკლედ, კარგია, წყვილებს უმართლებთ. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
3: პრეს ტაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რაი ბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9.

არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 10 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ხოლო ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი, ის გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 80-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იმპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უბიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: ინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არახს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილიჩიზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორხაჭიალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: რადიო პალი ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ყველა საკუთარ ინტერესებს უყურებს. არაფრად დაგიდევს სხვის ინტერესებს, განსაკუთრებით პატარა ერების ინტერესებს, რომლებიც აკლემების ბრძოლაში კოზაკივით იჭკლიტებიან ხოლმე. ამიტომ არის, რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ დაზინა მან ჟურნალისტებთან საუბრისას. შალვა პაპუაშვილმა ეგრეთ წოდებულ გარეძალებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ რადიკალური ოპოზიცია ქვეყნის ინტერესებს ღალატობს. საქმე ისაა, რომ გარეძალებისთვის ეს ქვეყნის მტრობა არ არის, ეს არის მათი ეროვნული სახელმწიფოებრივი ინტერესების საქართველოს ხარჯზე გატარება. მათ ეს ემოციური ბმა საქართველოსთან არ აქვს. საქართველო თუ რამეში დაზიანდება და ეს იქნება სასარგებლო სხვა ქვეყნისთვის, ძალისთვის თუ რომელიმე ჯგუფისთვის, ამის მიმართ მათ რაიმე მგრძნობელობა არ აქვთ. როდესაც ამ ქვეყნის მოქალაქე ხარ და თავს აყენებინებ როგორც იარაღს საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ, ოღონდ სხვათა პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური თუ ეკონომიკური ინტერესები განხორციელდეს, სწორედ ეს არის ქვეყნის ღალატი და ამას ხილება სჭირდება. რაც შეეხება სხვა გარეძალებს, ჩვენ ხედავთ, რამდენად დაძაბულ სამყაროში ვცხოვრობთ. შეგვიძლია ვთქვათ, ფაქტობრივად შეშლილია სამყარო. წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი ჩამოშლილია, მოქმედებს ძალის პრინციპი, განაცხადა პაპუაშვილმა. საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის თქმით, საქართველო დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფოა, რომლის მომავლის განსაზღვრის უფლება მხოლოდ ქართველ ხალხს ეკუთვნის. მისი განცხადებით განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ტენდენცია, რომ საქართველო წარმოაჩინონ როგორც რუსეთის და ირანის მოკავშირე თუ დასაყრდენი სახელმწიფო რეგიონი, რაც ყოველგვარ რეალობას არის აცდენილი. ჩვენ ნახეთ, როგორ საუბრობდნენ გიგი წერეთელი, გიგა ბოკერია და ზურაბ ჯაფარიძე ამერიკის შეერთებული შტატების გაზრდილ ინტერესზე ჩვენს რეგიონში და როგორ ცდილობდნენ მოსახლეობის დარწმუნებას იმაში, თითქოს საქართველოს ამოცანა უნდა იყოს არა საკუთარი ეროვნული ინტერესების დაცვა, არამედ სხვა ქვეყნის, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების მომსახურება. ამით მათ კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ საქართველოს ხელისუფლება და ქართველი ხალხი აბსოლუტურად მართალია, როდესაც მათ სახელმწიფო ინტერესების ღალატში ადანაშაულებს და უცხოური გავლენის აგენტებად მოიხსენიებს. ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიაზე დაფუძნებული რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფები საკუთარი პარტიული მიზნების მისაღწევად ავრცელებენ გზავნილებს, რომლებიც არა ჩვენი ხალხის და ქვეყნის, არამედ გარეპოლიტიკურ დღის წესრიგს ემსახურება. ყოველივე მოთქმულის გათვალისწინებით მოუწოდებს საზოგადოებას კრიტიკულად შეაფასოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო განწყობების შექმნას ემსახურება. ქვეყნებს შორის ჯანსაღი პარტნიორობა ეფუძნება არა ერთი ქვეყნის მხრიდან მეორის ინტერესების მომსახურებას, არამედ ქვეყნებს შორის ეროვნული ინტერესების თანხვედრის ძიებას, განმარტა პაპუაშვილმა. თქვი ისემ წუქნიათ, დაუჭამიათ ერთმანეთი მეთქი და აი დაიწყეს კიდევაც შესრულება და ერთმანეთის დაჭმა. ვუყუროთ ამით, მაინც პატარასია მოვნება მივიღოთ, რასაც ისინი უკეთებდნენ საკუთარ ქვეყანას, ახლა ერთმანეთის მიმართ ზუსტად იმავეს აკეთებენ, ასე რომ დავაკვირდეთ და დავტკბეთ. ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ ოპოზიციური ალიანსის და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის არსებულ დაპირისპირებას ეგააკეთა. შალვა პაპუაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციურ ალიანსში ყოფნა ქართულ ფილმს „ცისფერ მთებში“ შეადარა. ხედავთ, ის გარეძალები, ვინც ამ ხალხს აორგანიზებს, იმდენად გონიერები არ არიან და იმდენად ვერ თვლიან რაღაც საკითხებს, რომ აი ასეთ მდგომარეობაში ვარდებიან. რასაც ჩვენ ახლა ვუყურებთ, ეს ცირკი იმაზეც ხომ მეტყველებს მათ უკან ვინ დგას ბრიუსელში, რომ დადიან და ამ ხალხს რომ აცხადებენ ქართულ ხალხად და მათი ინტერესების წარმომადგენლებად სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანაში, რომ დადიან ამ ხალხს პოლიტიკური ცირკის მსახიობებად და ქვეყნის წარმომადგენლებად აცხადებენ და ეს ხომ იმაზეც მეტყველებს, რა ხალხი ზის ბრიუსელში და რა ხალხი ზის ზოგიერთ დედაქალაქში. ამიტომაც არის დღეს არეულობა სამყაროში, ომის დღეს უკრაინაში. ცირკად აქციეს პოლიტიკის სივრცე და ზუსტად იმავეს აკეთებენ ისინი საერთაშორისო პოლიტიკის პლატფორმაზე და ამიტომ ჩამოიქცა ზუსტად გლობალური უსაფრთხოების სისტემა, განაცხადა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარემ ჯო უილსონზეც ისაუბრა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის მიერ კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტის მიღებასთან დაკავშირებით ისაუბრა, სადაც საქართველოსაც არის საუბარი. პოლიტიკური ცირკის მონაწილეებს თუ დააჯერებს ვინმე, რომ ჯო უილსონის კანონი და მოწოდება სჭირდება ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას, მის პრეზიდენტს, რომ რუსეთისა და ირანის გავლენები შეისწავლოს, ეს არის აბსოლუტური ბუტაფორია, ხმაური შესაქმნელად ასინა პაპუაშვილმა. გამომდინარე იქიდან, რომ კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია, პაპუაშვილი აღნიშნული საკითხის დაყენებას მის პირად აკვიატებას უწოდებს. რუსეთის ძინავამდეგ ევროკავშირის მიერ წარდგენილი სანქციების ახალი პაკეტი საქართველოდან კრიპტო პლატფორმებს მოიცავს, ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი ავრცელებს. ევროპელმა ოფიციალურმა პირებმა გამოცემასთან საუბარში განაცხადეს, რომ რუსეთის ძინავამდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტი ბანკების, ნავთობმოვაჭრეებისა და კრიპტო პლატფორმების ძინავამდეგ ახალ შეზღუდვებს ითვალისწინებს. სანქციების ახალ პაკეტში 31 რუსული ბანკი, მესამე ქვეყნის 20 ნავთობმოვაჭრე ობიექტი, ასევე კრიპტო კომპანიები და პლატფორმები შედის. მათ ბრალად ედება დასანქცირებული ობიექტებისთვის მომსახურების გაწევა, მათთვის ევროკავშირის შეზღუდვებისთვის გვერდისავლაში დახმარება. ეს მოიცავს 4 ბანკს ყირგიზეთიდან, მონღოლეთიდან და ინდოეთიდან, 11 კრიპტო პლატფორმას ბელარუსიდან, საქართველოდან, ნიგერიიდან, პანამიდან, არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან და მარშალის კუნძულებიდან, ასევე 5 ნავთობმოვაჭრეს არაბთა გაერთიანებული ამიროებიდან, განუცხადეს გამოცემას ოფიციალურმა პირებმა. აქ შეგახსენებთ, რომ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა რუსეთის ძინავამდეგ სანქციების 21 პაკეტი გუშინ წარადგინა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ ირჩევთ ჩვენს სიხშირეს 103.9 რადიო პალი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. დღესათი ივნისია 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზე FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს. ნაბარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანია. ამინდი ფოთში 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ღრუბლიანი დღე. სოხუმში 25 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა. უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ზუგდიდში, სადაც 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მესტიაში 19 გრადუსი დაფიქსირდება. მაქსიმუმი მოიხრუბლება. 28 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით, ოზურგეთში 24 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნაბარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი ამინდი. ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე. თელავში 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი. ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ასევე ნალექი წვიმის სახით. ბაკურიანშიც იწვიმებს დღეს, დღის მეორე ნახევარში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ყაზბეგში ნავარაუდევია 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში კი 14 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 10 ივნისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, საღამო საათებში კი წვიმა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: Мы вот тут висмит. FM 103.3.

0: 0809 თვით დასახმებული ხარ გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშებიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116-006.
6: რეკლამაში
7: 2-18-18-18-10 დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ესენ გიდი, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. ესენ გიდი ელით ბედნიერი დასვენება.
9: FM Gidis გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
10: პრესტაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგრძნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
11: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
12: მოგესალმებით ყველას. დღეს 4 შაბათია 10 ივნისი. წარმოგიდგენთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
10: პრესტაიმი. თემარი პრესაში.
12: ერთობამ 100 დღეს გაძლო. ოპოზიციის ალიანსის სიმბოლიკიდან ნაცმოზრაობის ლოგოს იღებენ. ამამდე თუნდა დაგვეწყო, რა თქმა უნდა. გამოვიდა რეზონანსი და სწორედ რეზონანსის ფურცლებზე წაიკითხავთ ამ ახალი ამბის შესახებ. ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი თამარ ჩერგულეიშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ოპოზიციის ალიანსიდან ნაციონალური მოძრაობის გასვლა უკვე შემდგარი ფაქტია და ახლ მომავალში ალიანსის სიმბოლიკიდან ნაცების ლოგოსაც ამოიღებენ. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ამაზე ჯერ კომენტარი არ გაკეთებულა. ამ ერთობამ დაახლოებით 100 დღე გაძლო. ოპოზიციის ალიანსის შექმნა ოფიციალურად
13: 4 მარტს გამოცხადდა და მასში 9 პარტია იყო გაერთიანებული. ყოველი შემთხვევისთვის ჩამოგითვლით ახალი გირჩი მეტი თავისუფლება, დროა, ევროპული საქართველო, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, თავისუფლების მოედანი, სტრატეგია აღმაშენებელი და ფედერალისტები. შექმნიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ ალიანსის შიგნით დაპირისპირება დაიწყო, რის შესახებაც ინფორმაცია პერიოდულად ჟურნალდა მედიაში. ეს დაპირისპირება კი განსაკუთრებით გამწვავდა მაისის მეორე ნახევარში და საბოლოოდ დადგა ასეთი შედეგი. ფედერალისტების ლიდერი გიგა ბუკერია ამ საკითხზე საუბრისას აცხადებს, რომ ნაცმოძრაობამ თავად დაიყენა თავი ალიანსის მიღმა. ალიანსში არანაირი დაპირისპირება არ არის სამწუხაროდ ნაცმოძრაობამ. სააკაშვილმა და მისი გარემოცვის დიდმა ნაწილმა თვითონ დააყენეს ალიანსის მიღმა თავი, როცა გამოაცხადეს, რომ არ ცნობენ იმ შეთანხმებასა და სტრატეგიას, რომელსაც შეუერთდნენ. მისი თქმით, ალიანსის დანარჩენ წევრებს არანაირი გადაწყვეტილება არ აქვთ მისაღები, რადგან გადაწყვეტილება თავად ნაცმოძრაობამ უნდა მიიღოს. მანამდე ოპოზიციის ალიანსის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ახლების წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი აცხადებდა, რომ ოპოზიციის ალიანსი აგრძელებს მუშაობას. მოკლედ, არც მინდა კომენტარებს გავეცნო ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორ ქილიკობს ოცნება, რა თქმა უნდა ამ პროცესებს მოხვა და მოხვება კიდევ გაგრძელებები და საინტერესოა მიადევნოთ თვალყური. მანამდე კი გადავხედოთ სხვა აქტუალურ თემებს. რეზონანსის ფურცლებზე ვკითხულობთ: კონგრესის აქტი და ახალი შეთანხმება ჩინეთთან, როგორი მოქმედებს ეს ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს ურთიერთობის გადატვირთვაზე. სწორედ იმ დღეს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი კავკასიის რეგიონში ჩინეთის მზარდგავლენაზე შეშფოთებას აფიქსირებდა და შესაბამისი აქტიც მიიღო, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჩინეთთან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავებაზე და შეთანხმების ხელმოწერის შესახებ განუცხადა საზოგადოებას. ეს დამთხვევა თუ დემონსტრაციულად გადადგმული ნაბიჯი კიდევ ერთხელ აჩენს კითხვას, რამდენად თავსებადია ქართული ოცნების ჩინური ვექტორის გაძლიერება ამერიკა საქართველოს ურთიერთობების გადატვირთვის განცხადებულ მიზანთან. აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატამ კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი 9 ივნისს მიიღო, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო აქტივობების შესახებ ანგარიშის მომზადებას ითვალისწინებს. იმავე დღეს სპეციალური ბრიფინგით პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლა დააანონსა. ანალიტიკოსთა ნაწილის შეფასებით ოცნების ნაბიჯი დემონსტრაციულია და ეს ურთიერთობების გადატვირთვის პოლიტიკაში კარგს არაფერს მოიტანს. ნაწილი კი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავად გადადგა ამ აქტის მიღებით ქართული მხარისათვის მიუღებელი ნაბიჯი. ვინც უყურებს ამერიკა-ჩინეთის, ჩინეთ-ევროკავშირის სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებს, მათ პოლიტიკურ მიჯნურობას, ჩახუტებას, სტრატეგიულ პარტნიორობებს, ახალ სავაჭრო თუ სატარიფო და სხვადასხვა სფეროში ახალ შეთანხმებებს, შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა: რატომ არის ეს ორმაგი სტანდარტი? რატომ არის ასეთი დამოკიდებულება? ეს სრულიად ბუნებრივი და ლეგიტიმური კითხვა იქნება, აცხადებს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. წარმომადგენელთა პალატის შემდეგ აქტს ახლა სენატმა უნდა დაუჭიროს მხარი. პროექტი ამერიკის კონგრესში 2026 წლის 24 თებერვალს იყო შეტანილი. კანონპროექტი ამერიკელმა კონგრესმენებმა ჯო უილსონმა და სტივ კოენმა წარადგინეს დემოკრატიული პარტიიდან. უშობენ თუ არა სააკაშვილს? დავსვათ ეს კითხვა და ვეძებოთ სავარაუდო პასუხებიც, რამდენად მოსალოდნელია ეს ახალი კანონი ექს-პრეზიდენტის გათავისუფლებისა და ქვეყნიდან გაძევების საშუალებას იძლევა. რომელ კანონზე და ცვლილებაზეა საუბარი? შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა იმის სამართლებრივ საფუძველს ქმნის, რომ პატიმრობაში მყოფი ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, გაათავისუფლონ და სამუდამოდ გააძევონ ქვეყნიდან. კანონპროექტი პარლამენტს ახლო მომავალში წარადგინება. ოპოზიციისა და ანალიტიკოსთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს ცვლილება პირველ რიგში სწორედ სააკაშვილზეა გათვლილი. ვადა ზაქარეიშვილი: ყაველაშვილის მიერ შეწყალება, მისი შეწყალებაც არ უნდათ დაუშვან სასამართლო ამ კანონის შესაბამისად თავად მიიღებს გადაწყვეტილებას. გაძევებული იქნას, რომ მე არ თქვას, მე შემიწყალეს და კაი კაცი ვარო. მოსკოვის ახალი თავსატეხი და დაძაბული ვითარება სომხეთში. პუტინი ელოდება რას იზამს პრორუსული ოპოზიცია. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებიდან 3 დღე გავიდა და რუსეთის ხელისუფლება ნიკოლ ფაშინიანისთვის გამარჯვების მილოცვისგან ჯერ თავს იკავებს. არჩევნებში მონაწილე პრორუსული ალიანსის სომხეთის ლიდერი ექს-პრეზიდენტი რობერტ კოჩარიანი არჩევნების შედეგების საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს. კიდევ ერთი პრორუსული ბლოკის აყვავებული სომხეთის ლიდერ გაგიკ ცარუკიანს 9 ივნის ქვეყნის დატოვების უფლება არ მისცეს, რადგან მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. მესამე პრორუსული პარტიის ლიდერ, საუბარია ძლიერი სომხეთის ლიდერზე, ბიზნესმენ სამველ კარაპეტიანზე, სისხლის სამართლებრივი დევნა ჯერ კიდევ 7 ივნისის არჩევნებამდე იყო დაწყებული. რუსული სამთავრობო მედია სომხეთის არჩევნების გაშუქებისას იმაზე აკეთებს აქცენტს, რომ ფაშინიანის პარტიამ ხმების ნახევარზე ნაკლები მიიღო, რაც შეეხება სომხეთის არჩევნებში მონაწილე სამ პრორუსულ პოლიტიკურ ძალას, ისინიც ჯერჯერობით არ აღიარებენ ამ შედეგებს. ნახოთ, რას ფიქრობს ვახტანგ მაისაია სომხეთში არსებულ სიტუაციაზე. პუტინი ელოდება, რომ ადგილობრივი პრორუსული ძალები რაღაცნაირად ატეხავენ აჟიოტაჟს, ყველა რუსულ პლატფორმაზე ანტიფაშინიანური რიტორიკა ჩანს და საკმაოდ აგრესიულია განცხადებებიც. ფაშინიანი აცხადებს, რომ სამართალდამცავი უწყებები აქტიურად იძიებენ არჩევნებში ამომრჩეველთა მოსყიდვისა და შესაძლო ფინანსური მაქინაციების შემთხვევებს, რის გამოც ოპოზიციონერთა ნაწილს ქვეყნიდან გასვლა დროებით აეკრძალა. როგორია კრემლის დილემა? ამაზე მსჯელობს ანალიტიკოსი. ახლა მოსკოვი დილემის წინაშეა. ერთი მხრივ არ ცნოს და მეორე მხრივ არჩევნები ლეგიტიმურად რომ აღიაროს და ფაშინიანს მიულოცოს, მაგრამ ამის შემდეგ რა სიურპრიზები წამოვა მისგან, კრემლმაც კი არ იცის. ამიტომ პუტინი ელოდება, რომ ადგილობრივი პრორუსული ძალები რაღაცნაირად ხმაურსა და აჟიოტარს ატეხენ ამ საკითხზე, ამ სარჩულით, არჩევნების შედეგების უარყოფით, ასე ვთქვათ. ტრამპის 37-ე დაპირება, ირანზე სრული გამარჯვება ორ კვირაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან შეთანხმება უახლოეს მომავალში დაიდება რის საფუძველზეც. მომავალი ორი კვირის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატები ამ ომში თავის გამარჯვებას ოფიციალურად გამოაცხადებს. ჰორმუზის სრუტე, მისივე შეფასებით, შეთანხმების ხელმოწერიდან 2-3 დღეში სრულად გაიხსნება. ანალიტიკოსთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ოპტიმიზმს აბსოლუტურად არ იზიარებს. მედია წერს, რომ 23 მარტის შემდეგ ეს პრეზიდენტ ტრამპის რიგით 37-ე განცხადებაა ირანთან შეთანხმების სწრაფად მიღწევის თაობაზე. ვფიქრობ, ჩვენ ამ ბრძოლას ვიგებთ, მაგრამ ნამდვილად მოვიგებთ მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში, როცა სრულ გამარჯვებას გამოვაცხადებთ, თქვა ბატონმა ტრამპმა. ახალ თაობას გადავავლოთ თვალი. კობახიძე ივანიშვილის გადარჩენას ცდილობს. 8 წუთში 27-ჯერ ნახსენები სახელი და გვარი ბიძინა ივანიშვილი. გერიგან ფოფხაძე კობახიძის ბრიფინგმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ჩვენ ფეოდალიზმის პირობებში ვცხოვრობთ. ლევან სანიკიძე კობახიძე გამოვიდა და თქვა, რომ ეს რეჟიმი არ არის ივანიშვილის რეჟიმი, თუ რამე პასუხისმგებლობის დაკისრება გინდათ, მე დამაკისრეთ და ივანიშვილის ოჯახს შეეშვითო. ხვალ 11 ივნის შესაძლოა ვიზა ლიბერალიზაცია შეგვიჩერონ, რომ გვაფრთხილებს და გვაწვდის ამ ინფორმაციას ნიკა ჩიტაძე ანალიტიკოსი. ქვეყანას სანქციებს იმიტომ უწესებენ, რომ საზოგადოება მობილიზაცია მოახდინოს და მთავრობას ასუხი მოსთხოვოს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან სადიგოვის პატიმრობა ოფიციალურად დადასტურდა. ბაჩუ ახალაია, ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს, ეს სიტყვები ნამდვილად ვთქვი. ვოლოდიმირ ზელენსკი ხანგრძლივი მშვიდობისკენ გზაზე პირველი ნაბიჯი ცეცხლის შეწყვეტა უნდა იყოს, რა შემთხვევაში გაიყინება ომი შეჯახების ხაზზე. ეს და სხვა საინტერესო ამბები გაზეთში ახალი თაობა. ონლაინ მედია სივრცესაც გადავავლოთ თვალი და რამდენიმე პოპულარული ვებგვერდის რამდენიმე მასალაზე გავამახვილოთ ყურადღება. ამბები ჯიზე წაიკითხავთ. შეყვარებული მარად ახალგაზრდა ბრედ პიტი და მისი მომხიბვლელი რჩეული. ჰოლივუდის ვარსკვლავის ახალი პაპარაცული ფოტოები გამოჩნდა ინტერნეტ სივრცეში. ოსკაროსანი მსახიობი და საიუველირო ბრენდ ანიტა კოს ვიცე-პრეზიდენტი უკვე დიდი ხანია ერთად ცხოვრობენ. გასულ უქმეებზე ბრედ პიტი და ინეს დე რამონი პარიზში შეუნიშნავთ. მათ დაახლოებით 4-წლიანი სასიყვარულო ურთიერთობა აკავშირებთ. ტაბლოიდები წერენ, რომ ბრედმა ინესთან სიმშვიდე ჰპოვა. პირისპირ ტრაჯიზე წაიკითხავთ რუბრიკაში მსოფლიო ჩემპიონატის ყველაზე სენსაციური ნაკრების შესახებ. ნოემბერში კიურასაომ იამაიკასთან ფრეითამაშა და 48 გუნდამდე გაფართოებულ მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე საგზურიც გაინახდა. საფინალო სასტვენის შემდეგ ეს მოვლენა სახალხო დღესასწაულად იქცა ქვეყანაში. საყოველთაო ზეიმს წესრიგის დამცველი პოლიციელებიც კი შეუერთდნენ. წაიკითხეთ ამ ნაკრების შესახებ და მის შანსებზეც 1-2 სიტყვა. ბოლოს კი ბომონჯი გადაათვალიერეთ და აქ უკვე ედრიენ ბროუდის შესახებ იპოვით ინფორმაციას. ედრიენ ბროუდი ჯორჯინა ჩეპმენთან ჰარმონიული ურთიერთობის საიდუმლოზე ალაპარაკდა. მოკლედ, კარგია, წყვილებს უმართლებთ. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
14: ესეიმი სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
15: პრესტაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.5.
16: თავისუფალი აზრი და

0: 2-23-80-09.
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი, 16 ლარი და 90 თეთრი. სელპაკი საპირფაროშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samidabnj.ch.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: ყურადღება, Seno of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Seno Auto Zerdilichi.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
0: ორი 28-18-78-60.
4: ავტო
0: სანამ დაგოკავთ, მოგუსმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

0: რადიო პალიტრის ეთერში. ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგესმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ეთერში ავტორუბრიკა. გამარჯობა. რა არის რბოლა? ბოლა არის შეჯიბრი, რისკი, ადრენალინი და იმის დამტკიცება, რომ შენ და შენი ბოლიდი საუკეთესოები ხართ. პილოტი სხვებზე უფრო განსწავლული და გაბედულია, ხოლო ის მანქანა, რომელსაც იგი მართავს, კონკურენტებს ჯობნის ტექნოლოგიურად და საინჟინრო გადაწყვეტილებებით. დღეს მოგიყვებით ისტორიას, რომელიც უკვე 65 წელზე მეტია მილიონობით ადამიანს აჯადოებს. ეს არის ფორმულა 1. სპორტი, სადაც ადამიანი, ტექნოლოგია და გამბედაობა ერთმანეთს ყოველ მოსახვევში ეჯიბრება. ლეგენდა 1950 წელს დაიბადა. სწორედ მაშინ დაიმართა ფორმულა 1-ის მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ოფიციალური რბოლა. ინგლისში, ისტორიულ ტრასაზე Silverstone Circle. თუმცა მისი ფესვები გაცილებით ადრე, 1920-30-იან წლების ევროპულ გრან-პრიებში უნდა ვეძებოთ. ომის შემდეგ ევროპას ახალი სიმბოლო სჭირდებოდა, პროგრესის, ინჟინერიისა და მომავლის სიმბოლო. ასე დაიბადა მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელსაც დღეს ფორმულა 1-ს უწოდებთ. პირველ წლებში მანქანები სწრაფები იყვნენ, მაგრამ უსაფრთხოება თითქმის არ არსებობდა. პილოტები ყავის ჩაფხუთებითა და უზარმაზარი გამბედაობით გამოდიოდნენ ტრასაზე. წლების განმავლობაში ტექნოლოგია ვითარდებოდა, ძრავები ძლიერდებოდა, აეროდინამიკა იხვეწებოდა, ხოლო უნდები ნამდვილ სამეცნიერო ლაბორატორიებად გადაიქცნენ. ფორმულა 1-ის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ლეგენდარულ გუნდებს, მათ შორისაა ფერარი, ერთადერთი გუნდი, რომელიც ჩემპიონატის დაარსების დროიდან დღემდე მონაწილეობს მასში. წითელი ბოლიდები ავტომრბოლელობის სიმბოლოდ იქცა. შემდეგ მოვიდა მაკლარენი, რომელმაც არაერთი ეპოქა შექმნა, და უილიამს რეისინგი, რომლის ინჟინერულმა იდეებმა სპორტის განვითარებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ბოლო ათწლეულებში კი დომინანტურ ზარებად იქცა Mercedes AMG, პეტრონას Formula 1 Team და Red Bull Racing. თუ მანქანებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ გავიხსენოთ ლეგენდარული ბოლიდები 1978 წლის Lotus 69, რომელმაც აეროდინამიკაში რევოლუცია მოახდინა. 1988 წლის McLaren MP4-ზე, რომელმაც ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დომინანტ მანქანად ითვლება. და რა თქმა უნდა, თანამედროვე ეპოქის ჰიბრიდული მონსტრები, რომელთა ტექნოლოგიებიც ზოგჯერ კოსმოსურ ინჟინერიას უფრო ჰგავს. მაგრამ ფორმულა 1 პირველ რიგში ადამიანების ისტორიაა. მისი პირველი დიდი ვარსკვლავი იყო ხუან მანუელ ფანხიო, რომელმაც 1950-იან წლებში 5 მსოფლიო ტიტული მოიგო. შემდეგ მოვიდა დაუმორჩილებელი ჯეიმს ჰანტი და მისი მარადიული მეტოქე ნიკი ლაუდა. წინა საუკუნის 80-იან და 90-იან წლებში გულშემატკივრებს აჯადოებდა გენიოსი აიტონ სენა, ადამიანი, რომელსაც ბევრი დღემდე პერადროის საუკეთესო მრბოლელად მიიჩნევს. მოგვიანებით სენაზე გამოჩნდა მიხაელ შუმახერი, რომელმაც რეკორდები ერთმანეთის მიყოლებით დაამხო, ხოლო თანამედროვე ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი სახეა ლუის ჰემილტონი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონების რეკორდი გაიმეორა. იგი 7-გზის მსოფლიო ჩემპიონია. ფორმულა 1-ის მაგია მის ტრასებშიც ვრცხოვლობს. ყველაზე ცნობილია Circuit de Monaco, ქუჩის ვიწრო მონაკვეთები, სადაც შეცდომებისთვის ადგილი თითქმის არ არსებობს. ეს რბოლა თვითონ ქალაქ მონაკოს ქუჩებში ტარდება. იტალიაში მდებარე Autodromo Nazionale Monza, სიჩქარის დაძრად იქნება. ხოლო ბელგიური სირკვი დე სპა თავისი ამინდისა და ლეგენდარული მოსახლეობის ყველა ბოლელის ოცნებაა. თუმცა ეს ისტორია მხოლოდ ტრიუმფები არ არის. ფორმულა 1-ის განვითარებას ძიმე ტრაგედიებიც ახლდა. 1994 წელს სან-მარინოს გრან-პრის შავპირას დაიღუპა აირტონ სენა. ეს მოვლენა სპორტის გარდამტეხ მომენტად იქცა. უსაფრთხოების სტანდარტები რადიკალურად შეიცვალა და სწორედ ამის შედეგია, რომ თანამედროვე ფორმულა 1 გაცილებით უსაფრთხოა ვიდრე ოდესმე. რეკორდებიც უამრავია. ყველაზე მეტი მსოფლიო ტიტული აქვს მიხაელ შუმახერსა და ლუის ჰემილტონს. 7-7. ყველაზე მეტი გამარჯვება და პოლ პოზიშენი ჰემილტონის ანგარიშზეა. ხოლო ახალი თაობის ლიდერი მაქს ვერსტაპენი უკვე საკუთარ რეკორდებს ქმნის. და დღეს ფორმულა 1 უფრო პოპულარულია ვიდრე ოდესმე. ბოლები ტარდება 5 კონტინენტზე. გუნდები მილიარდობით დოლარს ხარჯავენ ტექნოლოგიებში. ხოლო სოციალური მედიისა და დოკუმენტური სერიალების წყალობით სპორტმა ახალი თაობაც მიიზიდა. ეს უკვე მხოლოდ რბოლა არ არის. ეს არის გლობალური შოუ, სადაც ინჟინრები და პილოტები გამარჯვებისთვის იბრძვიან ამ ყველაფერს თავის დროზე. თანამედროვე ფორმაციის ფორმულა 1-ს საფუძველი ჩაუყარა ბერნი ეკლსტოუნმა. ფორმულა 1-ის ისტორია კი გახსენებს ერთ ამის. სიჩქარე მხოლოდ ციფრი არ არის. სიჩქარე არის ოცნება, რომელსაც ადამიანები უკვე ათწლეულებია დასდებენ. აქ გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ უსაფრთხოდ და პასუხისმგებლიანად მართოთ ავტომობილები.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოქოთ, მოგესმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ქართული მუსიკის პედიტრი. ახალგაზრდა

0: მუსიკის ბედით. ალღაზე 89.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაცია

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
1: Reklamasi სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. ყოველ შაბათს 4:00-ზე და პარასკევს 9:00-ზე და 25:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პანტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
2: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. მუსიკა

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 10 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ხოლო ევრო 3 ლარი და 7 თეთრია, გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
4: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
5: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სარდო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: პროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
7: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
8: Пристаями. Добычнут твой дро. Да чем я госпут райбечнеба прессис курсвебзе. Теории темеби. Нишневани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
7: Пристаями. Обыл самшао дрес. Ацаца да 15 цутзе. Гадмеорабит. 11 цаца да 20 цутзе. 12 цаца да 15 цутзе. 17 цаца да 20 цутзе. Радио Палитрис Этерши. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმძურავი გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაწყვეტზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანი ზონა.
7: გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.
5: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის მიერ გამართულ ბრიფინგს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ როლს ეხებოდა, შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურა. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ისე წარმოაჩენენ, თითქოს ბიძინა ივანიშვილი ერევა იმაში, რასაც არ უნდა ერეოდეს. ბიძინა ივანიშვილი გახლავთ მართული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ამ კონფიგურაციით გავედით არჩევნებზე და საარჩევნო მანდატი ეკუთვნის ბიძინა ივანიშვილსაც და უპირველეს ყოვლისა ბიძინა ივანიშვილს. აქ ზედმეტი კონსპირაციების მოფიქრებას აზრი არ აქვს, განმარტა პაპუაშვილმა. მისი თქმით, სწორედ ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის 15-წლიანი უწყვეტი მშვიდობისა და უსაფრთხოების პერიოდი და იმ ლოგიკის დასრულება, რომელიც გულისხმობდა იმას, რომ ქვეყანაში ყოველ რამდენიმე წელში იყო ომი და კონფლიქტი. ამასთან კითხვაზე ხომ არ უკავშირდება ირაკლი ყობახიძის მიერ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ როლთან დაკავშირებით საგანგებო პრესო კონფერენციის გამართვა იმას, რომ ის მთავრობის მეთაურის პოსტოვებს ან მისი ჩანაცვლება იგეგმება, პაპუაშვილმა მოკლე რეპლიკით უპასუხა არა. თქვენი აზრით, პარტიის პოლიტიკური საბჭო რისთვის იკრიბება ხოლმე? რა გონია თქვენ ამინდზე ხომ არ მჟელობთ? მჟელობთ სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, ამიტომ ეს კონსპირაციაც დაიმსხვა. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებულ როლს და უნარებს, გადახედეთ საქართველოს უახლეს ისტორიას 2011 წლიდან მოყოლებული, როდესაც ის პოლიტიკაში შემოვიდა. გადახედეთ ნებისმიერ კრიტიკულ მომენტს, იქნებოდა ეს შიდა პოლიტიკური თუ გარე პოლიტიკური, და დაფიქრდით, როგორ შეძლო საქართველომ დანის პირზე გავლა, ჩვენი ქვეყნის გადარჩენა და მისი განვითარება. საქართველო ბოლო 15 წელი ამოვარდა საკუთარი განვითარების ლოგიკიდან, რომელიც გულისხმობდა, რომ ქვეყანაში ყოველ რამდენიმე წელში იყო ომი. ეს ლოგიკა დასრულდა 2012 წელს და ეს ლოგიკა დაასრულა ბიძინა ივანიშვილმა, და 2012 წლიდან გვაქვს უწყვეტი მშვიდობის და უსაფრთხოების პერიოდი, მაშინ როცა ჩვენს გარშემო სამყარო ინგრევა, ცეცხლი ცეცხლზე ენთება და ყველა ლოგიკით დღეს ჩვენ ომში უნდა ვიყოთ ან ნაომარი ქვეყანა უნდა ვიყოთ, განაცხადა პაპუაშვილმა. გვეუბნებიან, რომ რუსეთს დაუწესეთ სანქციები, თავი მოიკალით, თუ გინდათ უვიზომ მიმოსვლა, თუ თავი დავიხოცეთ და დავენგრიეთ, ვიღაცა ვიღამ უნდა იაროს უვიზოთ ევროკავშირში. ეს კითხვა პარლამენტის თავმჯდომარემ დასვა, რომელიც ეხებოდა 11 ივნის უვიზო მიმოსვლის საკითხზე დაგეგმილ შეხვედრას საქართველოსა და ევროკავშირს შორის. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, ქვეყანას ვერ დაანგრევენ იმის გამო, რომ ბრიუსელს უნდა ვიზა აქციოს პოლიტიკური იარაღად. როდესაც შემოღებული იყო ეს, იყო საერთაშორისო შეთანხმების დარღვევა ევროკავშირის მხრიდან. ევროკავშირი არის საერთაშორისო სამართლის დამღვევი საქართველოს მიმართ, რაც დავისავალთ უდიდესი სირცხვილია, მაგრამ ხედავთ, რომ სირცხვილის გრძნობა მაინც და მაინც არ არსებობს ბრიუსელში. როდესაც მიხვდნენ, რომ ეს იყო საერთაშორისო სამართლის დარღვევა, შემოიღეს დამატებითი წესები სპეციალურად საქართველოსთვის, სადაც მანამდე არსებულ კრიტერიუმებს, რომელიც ტექნიკური ხასიათისაა, დაამატეს პოლიტიკური კრიტერიუმები, რომლებიც არასდროს, რაც ევროკავშირი, მისი ვიზა და უვიზო ნაბა არსებობს, არ არსებობდა. ევროკავშირი შეიყარა, დრო დახარჯა იმისთვის, რომ სპეციალური წესები შემოეღო და მოერგო თავისი წესები საქართველოს. ეს მეორე დარღვევა, რომ მოარგეს ევროკავშირის წესები ერთ სპეციფიკურ სუბიექტ საქართველოს. რაც შეეხება ამ შეხვედრას, ტექნიკური ჯგუფი არის საქართველოდან წარმოდგენილი, რომელიც გაევლის ამ საკითხებს: პოლიტიკური პრეტენზიები თუ აქვთ, ელაპარაკონ პოლიტიკოსებს, ტექნიკურ დონეზე ეს საკითხები ვერ განიხილება, პოლიტიკურ კითხვებზე პოლიტიკური პასუხები გვაქვს. როგორც რეგიონში დამკვიდრდა გამოთქმა, სუვერენიტეტი მარწყვზე არ იყიდება, განაცხადა პაპუაშვილმა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სავიზო მექანიზმის შეჩერების საკითხზე 11 ივნის, ანუ ხვალ, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დიალოგი შედგება. წარმომადგენელთა პალატაში მიღებულ აქტს გამოეხმაურა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი. ის ამბობს, რომ დროა ჯო უილსონმა დასაფინანსებლად ალტერნატიული სახსრები მოიწიოს. კრიტიკას ვერ უძლეს ამ ერთი ადამიანის ინიციატივები, სადაც სიმართლის ხვედრითი წილი ნულს ქვემოთ არის დაშვებული, აღნიშნავს მათიკაშვილი. ის თვლის, რომ შეუერაღებელი თვალითა ჩანს ამ კონკრეტული კონგრესმენის, ანუ ჯო უილსონის უკან კონკრეტული ძალა დგას. საქართველოს ხელისუფლების პრო ირანულ და პრორუსულ პოლიტიკაზე არაფერს ვიტყვი, რადგან აქ საერთოდ სალაპარაკოც არაფერია. რაც შეეხება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან ურთიერთობას, თვითონ შეერთებული შტატები, მისი პრეზიდენტი, ევროპელი ლიდერები რიგში დგანან, რომ
ჩავიდნენ პეკინში, შეხვდნენ ჩინეთის ლიდერს, გააღრმავონ ის ურთიერთობა, რაც გააჩნიათ ამ ქვეყნებს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან. საქართველოს პარტნიორობა ჩინეთთან რა საფრთხის შემცველი შეიძლება იყოს იმ კონტექსში, სადაც თვითონ შეერთებული შტატები ახდანს ამ ურთიერთობის ასეთ ფორსირებას, წარმოუდგენელი აღნიშნა მათი კაშულმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ვასო ურუშაძის განცხადებით კატეგორიულად მოითხოვენ შემცირდეს პარკირებასთან დაკავშირებული ჯარიმები. როგორც ურუშაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე ისაუბრა, ჯარიმებს არანაირი კავშირი არ აქვს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებასთან და ის თბილისის მერმა კახაკალაძემ თითოეულ მოქალაქეს ხარკა დააკისრა. ქართული ოცნების უპასუხისმგებლო პოლიტიკის შედეგად ბოლო 14 წლის განმავლობაში საქართველოში 14,000 ადამიანი გარდაიცვალა ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად. სამწუხაროდ მათი უმრავლესობა ახალგაზრდები და ბავშვები იყვნენ. ერთადერთი ინტერესები ამ წლების განმავლობაში, რაც ქართულ ოცნებას ჰქონდა, ეს იყო ჯარიმების გაზრდა და რაც შეიძლება მეტი ფულის ამოღება ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებიდან, ძღოლებიდან. ფაქტობრივად დღე არ გავა, რომ ძღოლი არ დააჯარიმონ. 1100 ჯარიმა თბილისში მხოლოდ ერთ დღეში იწერება არასწორი პარკირებისთვის. ამას აკეთებს კახა კალაძე, რომელიც არც ინფრასტრუქტურას ავითარებს, არც საგზაო მოძრაობა აინტერესებს, მხოლოდ ჯარიმები აინტერესებს, განაცხადა ურუშაძემ. აქვე დავამატებთ, რომ მართული პარტია გეგმავს საგზაო წესების დარღვევასთან დაკავშირებული ჯარიმების შემცირებას და ეს განცხადება გუშინ გაჟღერდა. და ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის, 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულ კიდევ 14 პირ საპროცესო შეთანხმება დღეს გაუფორმდება. ერთ ეპიზოდზე საუბარია 8 პირზე, რომელთათვისაც საპროცესო შეთანხმების გაფორმება სასამართლო 15 საათზე დაამტკიცებს და აღნიშნული პირები სასამართლო დარბაზიდანვე გათავისუფლებიან, ხოლო მეორე ეპიზოდთან მიმართებაში საპროცესო შეთანხმება გაფორმდება 6 პირთან. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. დღესათი ივნისია 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზე FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს. ნაბარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანია. ამინდი ფოთში 25 გრადუსი სითბოა, მოსალოდნელი ღრუბლიანი დღე. სოხუმში 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა. უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ზუგდიდში, სადაც 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მესტიაში 19 გრადუსი დაფიქსირდება. მაქსიმუმი მოიღრუბლება. 28 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი. ამინდი დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. ოზურგეთში 24 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნაბარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი ამინდი. ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე. თელავში 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი. ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ასევე ნალექი წვიმის სახით. ბაკურიანშიც იწვიმებს დღეს. დღის მეორე ნახევარში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ყაზბეგში ნავარაუდევია 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში კი 14 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 10 ივნისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. საღამო საათებში კი წვიმა.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. მარკ კუბანი, მილიარდერი მეწარმე, დალას მავერიქსის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. კუბანი დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი, ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. კუბანის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის ხელმისაწვდომია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს, ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერს შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, წიგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ატარებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხელის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას და ინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. მარკ კუბანის მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: ინგლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში მოემზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში
1: გეგმავ გზავნობას Trefertelegise საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარგებად სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა Trefertelegise-თან ერთად იწყება მეტი თვითი ნაკლები შეზღუდვა Citroen Jumperi დიდი ტევადობა ძლიერი თურთამძევობა ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის Citroen-ის კომერციული ტექნიკა შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20 ყურადღება სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-15-10. 577-21-15-15. Sena-auto.gg
0: გაცილდით, გინდეთ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: Radio
1: Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმენთ ყოველთვის შაბათს 16:00-ზე. მოგწერა და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსების ხოვებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi ძველით ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მიიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:20.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 10 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ხოლო ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი, ის გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.

0: ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ლეგენდარული განძეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. თემი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გურდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
8: ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამბელთან სოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი სოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
9: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.3.

0: ის პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი სამსვისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. რანაირი გროსმაიტერსტერი გამოდის, თუ ყველა ატყუებს, აერჩია მარგოლაშვილი და თქვა შემეშალა მომატყუეს, არ ვარგოდა ეს კაციო. ზურაბიშვილი სარეკლამო ბანერზე, კუბახიძე, ივანიშვილი და ღარიბაშვილი იყო და ესეც შემეშალაო. პრემიერი იყო ღარიბაშვილი, რომელიც წარმოგვიდგინეს ერის გადამრჩენელად და ახლა ციხეში ზის მილიონების მოპარვისთვის. თურმე ახლა კუბახიძე ატყუებს და რანაირი გროსმაიტერსტერი გამოდის. ეს არის გროსმაიტერობა, ეს არის უცოდინრობა. განაცხადა პალიტრის ეთერში თავისუფლების მოედნის ლიდერმა ლევან ცუცკირიძემ, რითაც გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგს, სადაც მან ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეზეც ისაუბრა. კითხვაზე რამდენად იზიარებს გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ კობახიძესაც შეუდგა ბრჭყალებში წყალი, ცუცკირიძე აღნიშნავს, რომ ეს არაფერს შეცვლის. ვეპატიჟები კობახიძეს მდიდრულ სტუდიებში კინოსხედან ჟურნალისტებთან ერთად და ვითომ დებატობენ, წამოყვნენ სოფლის ბირჟებზე და ბავშვ ჩახედონ თვალებში. იმას ელაპარაკონ, რა კარგია ცხოვრება, რომელსაც სკოლიდან აგდებდნენ, რადგან დაწერა წინ ევროპისკენ. 85 წლის მწვანილის გამყიდელ ქალს და ელაპარაკონ, როგორ მდიდრდება ეს ქვეყანა, რომელიც თაკარა მზის ქვეშ იჯდა, განაცხადა ცუცკირიძე. გამახსენდა ძველი საბჭოთა დრო, ბრეჟნევი რომ ჩამოვიდა, მაშინ იყო დაახლოებით ანალოგიური სიტუაცია, როდესაც კომპარტიის ლიდერები მიმართავდნენ მას და ლამის მესიად მოიხსენიებდნენ. ჩვენ გუშინ ამ ტრადიციის გაგრძელება ვიხილეთ. როგორც ჩანს, ივანიშვილს აკლია საჯარო აღიარება და დაუფასებლობის განცდა აქვს. ამ შესახებ ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელმა ლაშა ტუღუშმა ირაკლი კობახიძის ბრიფინგთან დაკავშირებით განაცხადა. ტუღუშის შეფასებით შესაძლოა ამ ბრიფინგით გუნდის წევრები ბიძინა ივანიშვილს ერთგულებას უმტკიცებდნენ, ან კიდევ გარე ფაქტორების გათვალისწინებით სხვა ქვეყნის ლიდერებისგან აკლია ივანიშვილს ქება და ეს დანაკლისი ამით ამოავსეს. ირკვა ის, რომ მათი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ერთვება ხოლმე შიდა დისკუსიებში და ის ყოველთვის მართალია. ძალიან უცნაურია ეს ვითარება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ გვაქვს საქმე ტოტალიტარული ან დიქტატორული მართველობის ხასიათზე, ბუნებაში არ არსებობს, რომ რომელიმე ლიდერი ერთვებოდეს დისკუსიებში და ის ყოველთვის მართალი იყოს, განაცხადა ტუღუშმა. ამ ხალხს ერთმანეთისთვის დაძახებული აქვს, რომ არიან მოღალატეები და გაყიდულები. ამაზე მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ კითხოთ ქართულ ოცნებას, რადგან ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად იცის, როგორ ეხმარებოდნენ 2018 წლის შემდეგ ნაცები არჩევნებში და ამაზე კიდევ უფრო მეტი დეტალი ცნობილი გახდება მომავალში. ეს განცხადება პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა ოპოზიციაში არსებულ დაპირისპირებაზე საუბრისას გააკეთა. მისი თქმით, ნაც მოძრაობა ხან იჯღუბებს, ხან შერიგდება, მერე ისევ იჯღუბებს, მერე ისევ შერიგდება. პირადად ჩემთვის საინტერესო არ არის ამ წუთას, რა პროცესები მიმდინარეობს ნაციონალურ მოძრაობაში და ალიანსში. შესაბამისად, რაიმე მოლოდინებზეც არ ვსაუბრობ, რადგან საერთოდ არანაირი მოლოდინი არ შემიქმნია იმ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომელიც არ მაინტერესებს, განაცხადა ვიკა ფილფანმა. ამავე თემაზე საუბრისას მან აღნიშნა, რომ პროცესი, რომელშიც შესულია ქართული ოცნება და ნაც მოძრაობა და რა პროცესიც მიმდინარეობს 2018 წლის შემდეგ, ყველაზე მეტად აზიანებს სახელმწიფოს და ქართულ ხალხს. ფილფანის თქმით, ოპოზიციამ პირველ რიგში პატივი უნდა სცეს საკუთარ ამომრჩეველს და მათ ინტერესებს. ეს ბრიფინგიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ არავინ არ დაბულინგდება თქვენი მხრიდან, ისე რომ მოგვერიდო სამ ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და დამსახურებული ადამიანის როგორც შექება, ასევე შეფასება და მისი მნიშვნელობის გამოკვეთა. ეს განცხადება კი პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა ჟურნალისტებთან პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის გუშინდელ ბრიფინგზე საუბრისას გააკეთა. მისი თქმით, პრემიერ-მინისტრის გზავნილები ქართული ოცნების თითოეულმა ამომრჩეველმა ძალიან კარგად გაიგო და ეთანხმება. იყო, როდესაც თქვენ ახერხებდით და ადამიანებს რაღაც კუთხით ასირცხვილებდით რომ შეეკოთ ბიზინა ივანიშვილი და ამის გამო რაღაცა სასწაულ მედია აჟიოტაჟს იყენებდით, რომ თითქოს როგორ გაუბედეს და როგორ აღნიშნეს ბიზინა ივანიშვილის როლი და მნიშვნელობა საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში. ამიტომ ეს მე მგონია, რომ ძალიან კარგი ნიშანი იყო თქვენთვის, განაცხადა წილოსანმა. კითხოზე ხომ არ ცდილობს მართველი გუნდი პრემიერის ბრიფინგით ბიზინა ივანიშვილისთვის ლეგიტიმაციის მინიჭება? წილოსანმა უპასუხა, რომ ივანიშვილს ლეგიტიმაცია ისედაც აქვს, როგორც პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს და ის მონაწილეობს პოლიტიკის ძირითადი ნაბიჯების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებაში. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრების ასარჩევად პარლამენტის რეგლამენტში კიდევ ერთი ცვლილება შედის, რაც მათი არჩევის კორუმს ეხება. პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა წარადგინა ინიციატივა, რომლის მიხედვით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორჩი ოპოზიციის მიერ წარდგენილი კანდიდატის ასარჩევად 76 ხმის ნაცვლად 50 ხმა იქნება საკმარისი. პარლამენტის რეგლამენტში დაგეგმილი ცვლილებები, რომელიც დაჩქარებული წესით ეხება, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის ფორმირების წესახება. აქ მთავარი სიახლე ისაა, რომ სამეურვეო საბჭოს წევრების შესარჩევად ღია კონკურსის გამოცხადება და შესაბამისად სპეციალური საკონკურსო კომისიის შექმნა საჭირო აღარ იქნება. მეურვეობის კანდიდატების წარდგენის უფლებამოსილების მქონე სუბიექტები სასურველ კანდიდატებს საკუთარი შეხედულებით წარადგენენ. და კიდევ ერთი ინფორმაცია. საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთ დასავლეთის მაგისტრალის შესაძლო ფასიან გზად გადაკეთება არ განიხილება. გადმარტავთ, რომ ამ ეტაპზე არც განიხილება და არც მიღებულია რაიმე გადაწყვეტილება რიკოთის მაგისტრალის ან ქვეყნის სხვა საავტომობილო გზების ფასიან რეჟიმში გადაყვანასთან დაკავშირებით. გომისაჩხერე ჭიათურა ზესტაფონის გზის რეაბილიტაციის დაჩქარება დაკავშირებულია მხოლოდ პროექტის დროულად და ხარისხიანად დასრულების აუცილებლობასთან. აღნიშნული გზის მნიშვნელობა განპირობებულია როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებით, ისე ქვეყნის საგზაო ქსელის მდგრადობით და უსაფრთხოებით. შესაბამისად საუბარი ალტერნატიულ ფუნქციაზე არ უნდა იქნას ინტერპრეტირებული როგორც ფასიანი გზების შემოღების სინაპირობა, ნათქვამია საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გვალოპტ ყურადღებისთვის, პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით 15 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეს 10 ივნისია, 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზე FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანია. ამინდი ფოთში 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ღრუბლიანი დღე. სოხუმში 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა. უმეტესად ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ზუგდიდში, სადაც 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მესტიაში 19 გრადუსი დაფიქსირდება. მაქსიმუმი მოიღრუბლება. 28 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. ოზურგეთში 24 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი ამინდი. ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე. თელავში 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი. ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ასევე ნალექი წვიმის სახით. ბაკურიანშიც იწვიმებს დღეს, დღის მეორე ნახევარში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ყაზბეგში ნავარაუდევია 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში კი 14 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 10 ივნისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, საღამო საათებში კი წვიმა.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორ

0: 80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: მოემზადე მსოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: ორი 18-18-68-10. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: ჯოზე მოურინიო მადრიდის რეალს 3-წლიანი პაუზის შემდეგ უბრუნდება. მიუხედავად იმისა, რომ სამეფო კლუბს აღნიშნული გადაწყვეტილება ჯერჯერობით ოფიციალურად არ დაუდასტურებია, პროცესის დამთავრებაზე ლისაბონის ბენფიკას განცხადება მიუთითებს. პორტუგალიურმა კლუბმა დაადასტურა, რომ მადრიდელებმა კონტრაქტის გამოსასყიდად 15 მილიონი ევრო გადაიხადეს და სპეციალური განცხადებით მწვრთნელს მადლობა გადაუხადეს. ამავე ცნობით ბენფიკამ მთავარი მწვრთნელის პოსტზე უკვე მარკო სილვა დანიშნა, რომელმაც 2-წლიანი ხელშეკრულება გააფორმა დამატებით 1 წლით დახანგრძლივების პერსპექტივით. პორტუგალიელი სპეციალისტი უკვე მადრიდში იმყოფება და მისი ოფიციალური წარდგენა უახლოეს საათებში ამოსაუბრელი. ფლორენტინო პერესის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ეს სცენარი პრაქტიკულად მოსაუბრელი იყო და ახლა საბოლოო ფორმა მიიღო. ესპანური მედიის ინფორმაციით კლუბმა უკვე დაიწყო ახალი მწვრთნელის მოთხოვნების შესრულება. გავრცელებული ცნობებით რეალი დენზელ დუფრისისა და იბრაჰიმა კონატეს ტრანსფერებს და რულებს პარალელურად კი ხულიან ალვარესისა და რიკარდო კალაფიორის დამატებაზეც მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ მოურინიო რეალს 2010-დან 2013 წლამდე წვრთნიდა. ამ პერიოდში მან გუნდთან ერთად ესპანეთის ჩემპიონატი, ესპანეთის თასი და სუპერთასი მოიგო. პორტუგალიელის დაბრუნებას მადრიდში უკვე ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად განიხილავენ მიმდინარე ზაფხულის სატრანსფერო და საკლუბო პროცესებში. საქართველოს 21 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა ივნისის სანაკრებო პაუზის ფარგლებში მეორე ამხანაგური შეხვედრა ჩაატარა და მოლდოვასთან ანგარიშით 2-3 დამარცხდა. მატჩი ბულგარეთში გაიმართა. რამაზ სვანაძის გუნდმა შეხვედრა არასახარბიელო დაიწყო და მეტოქემ პირველი სახიფათო მომენტი მე-15 წუთზე შექმნა, როდესაც პენალტის შესრულების უფლება მოიპოვა. ალექსანდრე ამისლოშულმა საკუთარ საჯარიმოში წესები დაარღვია, თუმცა საქართველოს ნაკრების მეკარემ პაპუნა ბერუაშულმა არდი დინარის დარტყმა მოიგერია და გუნდი გოლის განიხსნა. ქართველებს პირველ ტაიმში რამდენიმე შესაძლებლობა ჰქონდათ, განსაკუთრებით სახიფათო იყო დიმიტრი ღურცკაიას ეპიზოდი, თუმცა მან ხელსაყრელი პოზიციიდან ბურთსფეხი ვერ მოარტყა. ანგარიში ტაიმის დამატებულ წუთებზე გაიხსნა. ამჯერად მოლდოველებმა პენალტი უკვე გოლად გარდასახეს და მიჰაილ ლუპანის ზუსტი დარტყმით შესვენებაზე ერთბურთიანი უპირატესობით გავიდნენ. მეორე ნახევრის დაწყებიდან მალევე ლუპანის საგოლე გადაცემა ცემით ვასილი ლუჩიტამ სხვაობა 2-ამდე გაზარდა, ხოლო 62 წუთზე ლუჩიან რადუ მოლდოველთა უპირატესობა 3-ამდე მიიყვანა. მიუხედავად რთული მდგომარეობისა, საქართველოს ნაკრებმა მოკლე მონაკვეთში თამაში დაბრუნება შეძლო. გიორგი კოხრეიძემ 62 წუთზე 1 ბურთი გაქვითა, 3 წუთის შემდეგ კი რატი გრიგალავამ სხვაობა მინიმუმამდე შეამცირა. დარჩენილ დროში საქართველოს ანგარიშის გათანაბრების შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა მატჩის გადარჩენა ვეღარ მოახერხა. შედეგად ივნისის სანაკრებო პაუზაზე ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ზედიზედ მეორე მარცხი განიცადა. ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე გუნდს კიდევ 3 შეხვედრა აქვს ჩასატარებელი, კერძოდ საბერძნეთთან, ჩრდილოეთ ირლანდიასთან და გერმანიასთან. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანმა თორნიკე შენგელიამ ესპანეთის ჩემპიონატის ნახევარფინალური სერიის პირველი შეხვედრა შედეგიანად ჩაატარა და მატჩის საუკეთესო მოთამაშის წოდება მოიპოვა. ბარსელონამ საკუთარ მოედანზე გიორგი შერმადენის ტენერიფე ანგარიშით 167 დაამარცხა და სერიაში ანგარიში 1-0 გახადა. კატალონიურმა კლუბმა უპირატესობა შეხვედრის დასაწყისშივე მოიპოვა და მატჩის მიმდინარეობისას სხვაობა 20 ქულასაც გადააჭარბა. ამის გამო მთავარ მწვრთნელმა ლიდერებს სათამაშო დრო შეუმცირა, თუმცა შენგელია მოედანზე ჩატარებულ 18 წუთამდე პერიოდში მაინც მოახერხა მატჩის გამორჩეული ფიგურა გამხდარიყო. ქართველმა ფორვარდმა შეხვედრა სასტარტო ხუთეულში დაიწყო და 14 ქულა 7 მოხსნა და 4 შედეგიანი გადაცემა მიითხოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბარსელონელ ბრისუელას 18 ქულა ჰქონდა, ხოლო ტენერიფეს შემადგენლობაში იეგომ 16 ქულა ჩააგდო, მარგი ქმედების კოეფიციენტი საუკეთესო შედეგის სწორედ შენგელიამ აჩვენა. ერთზოდ 24 ქულა. რაც შეეხება გიორგი შერმადინს, ქართულ ცენტრს გულის არითმია დაუდგინდა და მიმდინარე სეზონში ის ვეღარ ითამაშებს. ნახევარფინალური სერიის მეორე შეხვედრა 11 ივნისს კლუბ ბარსელონაში გამართება, ხოლო მესამე მატჩს გუნდები 13 ივნისს კანარის კუნძულებზე ჩაატარებენ. ესპანეთის ლიგის მეორე ნახევარფინალურ წყვილში ვალენსია და ხუვენტუდ ბადალონა ასპარეზობენ. მათი სერიის პირველი შეხვედრა 10 ივნისს ვალენსიაში გამართება. ბარსელონას დამაჯერებელი გამარჯვებისა და შენგელიას ეფექტური თამაშის ფონზე კატალონიელები ფინალის ერთ-ერთ თავად პრეტენდენტებად განიხილებიან.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდოდ. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
3: ყურადღება, სენორდო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Senna Auto Certification.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა, რადიო პარიტრის ეთერში.
6: ვანი ზონა.
1: გადაცემენ მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 10 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ხოლო ევრო 3 ლარი და 7 თეთრების გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.

0: 0-3-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამასი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება ეროგრა გაგაუცებს
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საზღვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსი.

0: სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 243 25-25.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16.006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.

0: პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. ის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis Clinic Street 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: ხალამბებს 15 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. სრულიად თვალნათელია, რომ ჩინეთთან არ გვაქვს სტრატეგიული პარტნიორობა ქაღალდზე, არამედ ის აისახება სრულიად კონკრეტულ სარგებელში ორივე ქვეყნისთვის. სწორედ ასეთი უნდა იყოს სამაგალითო სტრატეგიული პარტნიორობა ორ ქვეყანას შორის, რომელიც ურთიერთპატივის ცემას, სამართლიანობას და ღირსებას ეფუძნება და რომელიც ორ მხრივ სარგებელზეა ორიენტირებული. ასეთი განცხადება გააკეთა პრემიერმა დღევანდელ ბრიფინგზე. მისი თქმით, ჩინეთის ხელისუფლება საქართველოს ოსეპრობა როგორც თანასწორს, რაც გლობალური პოლიტიკის არსებული მანკიერებების ფონზე განსაკუთრებულად თვალსაჩინო და დასაფასებელია. გუშინ გაფორმდა ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის. ეს არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით. მას შემდეგ, რაც 3 წლის წინ ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას, ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის ძალზე დინამიურად განვითარდა. ხოლოდ გასული 6 თვის განმავლობაში ჩინეთში შედგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და 5 მინისტრის ვიზიტი. თითოეული ეს ვიზიტი კონკრეტულ შედეგებზე იყო ორიენტირებული. მთლიანობაში 2023 წლის შემდეგ გაფორმდა 14 უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთს შორის, ხოლო საბოლოო განხილვის ეტაპზეა 6 შეთანხმება. საქართველოსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა 2026 წლის იანვარ-აპრილში 45%-ით გაიზარდა. დღეს ჩინეთი საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებს შორის იკავებს მესამე ადგილს საერთო ვაჭრობის მიხედვით და მეორე ადგილს ქართული წარმოების ექსპორტის მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ წლის იანვარ-აპრილში, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, საქართველოდან ჩინეთში ქართული წარმოების ექსპორტი 3-ჯერ გაიზარდა. გასული წლის ნოემბერში ხელი მოეწერა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაღრმავება საქართველოსა და ჩინეთს შორის. შაშან საქართველოს მთავარი სტუმრის სტატუსით იყო მიწვეული ჩინეთის საერთაშორისო იმპორტის გამოფენაზე, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ და სხვა სტატისტიკური მონაცემები მოიყვანა. თქვენ იცით, რომ ორმაგი სტანდარტები არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მოვლენა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აკრიტიკებენ საქართველოს სხვადასხვა ნაბიჯისა და ქმედებისთვის. იგივე ეხება ჩინეთის შემთხვევასაც, განაცხადა კობახიძემ. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ თავად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი საუბრობს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავების მნიშვნელობაზე და ამ დროს მისი პარტიის წევრები გამოდიან და აკრიტიკებენ საქართველოს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. იგივე ეხება ევროკავშირს. ევროკავშირის მომადგენლებიც ძალიან ხშირად საუბრობენ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავების მნიშვნელობაზე და ასე დროს ისინი პერიოდულად გამოდიან ხოლმე და ჩვენ გვაკრიტიკებენ ჩინეთთან ურთიერთობის გაღრმავებისთვის, დასინა პრემიერმა. გაროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციის შესახებ, სადაც აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ალტოლუთა სტატუსის შესახებ მიიღეს და რომელსაც ჩინეთმა მხარი არ დაუჭირა, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ამ რეზოლუციის მხარდაჭერასა და სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას შორის არავითარი კავშირი არ არის და რომ ჩინეთი მყარად უჭერს ხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. პრემიერ-მინისტრმა ისრაელის მაგალითიც მოიყვანა და განმარტა, რომ სახელმწიფოებს ხელისუფლების თავიანთი სუბიექტური მიზეზების გამო არ შეეძლოთ რეზოლუციის მხარდაჭერა. ირაკლი კობახიძემ 11 ივნის უვიზო მიმოსვლის საკითხზე დაგეგმილ შეხვედრაზე საუბრისას განაცხადა, რომ 2024 წლის 28 ნოემბერს ევროპულ ბიუროკრატიას გამოეცალა შანტაჟის თითქმის ყველა ბერკეტი საქართველოს მიმართ, თუმცა ახლა დარჩათ ერთადერთი ვიზა ლიბერალიზაცია და რომ ამ შანტაჟს ვერავითარი შედეგი ვერ ექნება. კობახიძის თქმით, ეს შანტაჟი აბსოლუტურად ფუჭად ჩაივლის და ეს არის განცხადებები, რომელსაც არავითარი ფასი არ აქვს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ხვალ 11 ივნის სავიზო მექანიზმის შეჩერების საკითხზე საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დიალოგი შედგება. მინდა ერთი წამი წარმოიდგინოთ, რა დღეში იქნებოდა ჩვენი ქვეყანა ჰერჩინსკის იმედები, რომ გამართლებულიყო და ამათ მოეგოთ არჩევნები და მათი მთავრობა ყოფილიყო ხელისუფლებაში. მადლობა ღმერთს, ჰერჩინსკის ეს სურვილი არ ახდა, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ ოპოზიციის ალიანსში დაპირისპირებაზე. პრემიერის თქმით, იმაზე უარეს მდგომარეობამდე მიიყვანდნენ ქვეყანას, ვიდრე ეს გააკეთეს 2012 წლებში. ქართულმა ხალხმა არ დაუჭერა ევროკავშირის ელჩს და საქართველოს არ ყავს დღეს ასეთი მთავრობა, თუმცა ძალისხმევა ძალიან დიდი იყო. ეს ხალხი უნდოდათ ხელისუფლებაში, ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს ერთმანეთშიც კი ვერ რიგდებიან, მათი გადმოსახედიდან უნდა მოსულიყვნენ ხელისუფლებაში. უფლებაში განაცხადა პრემიერმა. არნაირ ამერიკასთან და ევროპასთან დალაგება არ უნდა ქართულ ოცნებას, ფუჭია ჩვენი ყველა მცდელობა ვიპოვოთ რაიმე სახის სახელმწიფოებრივი ან ქართული ლოგიკა ოცნების მოქმედებაში. ასე ფიქრობს დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია და ნაზრევს სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. აბსოლუტურად ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი, თუ ქართულ ოცნებას რუსულ ოცნებას დავარქმევთ. მაგალითად, როგორ უბედავს ამერიკელებს ასე ლაპარაკს, რატომ არაფერი უპასუხა ირანს, რატომ არასრულებს ვალდებულებებს, ასე ინფანტილურად რატომ იქ ქცევიან. ეს რანაირი დიპლომატია? დიახ, ასე იქცევა რუსული ოცნება, დიახ, რუსეთიც ასე ელაპარაკება ამერიკას, დიახ, რუსეთიც არალაგებს ამერიკასთან, პირიქით ურევს ამერიკასთანას და რეგიონშიც, დიახ, არც ირანთან არაფერი საჩხუბარი არ აქვს რუსეთს, ამიტომ კონცენტრირდეთ ჩვენ სამოცანაზე, სანამ ოცნებას არ მოვაშორებთ, არ იქნება არც ვიზები და არც არაფერი, წერს ელენე ხოშტარია. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სპიკერის განცხადებით კი თბილისმა ქვეყნისთვის სუვერენიტეტის დაბრუნების სასარგებლოდ კიცე არჩევანი გააკეთა. მარია ზახაროვა ირწმუნება, რომ გაგებით ეკიდებიან თბილისის მცდელობებს დაასრულოს გარედან დიქტატი და უცხოელ პარტნიორებთან თანასწორობისა და ურთიერთპატივის ზემის საფუძველზე ითანამშრომლოს. ზახაროვა კიდევ ერთხელ გამოდის წინადადებით ხელისუფლების სახელით რუსეთს საქართველოს კავშირები გაღრმავდეს, რაც საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. მანვე დაზინა, რომ ამას სუფთა გულით და გულწრფელად აკეთებენ. მისივე თქმით, მოსკოვი თბილისთან ურთიერთპატივის ზემის პრინციპზე დაფუძნებული თანამშრომლობის გაფართოებისთვის მზადა. თბილისმა მტკიცე და გააზრებული არჩევანი გააკეთა ქვეყნისთვის სუვერენიტეტის დაბრუნების, ქართული ხალხის ინტერესების უზრუნველყოფის და მე დავამატებდი ქვეყნისა და ხალხის ღირსების სასარგებლოდ, აღნიშნა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სპიკერმა. მალოპტ ყურადღებისთვის რეგიონული სიახლეებით პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 16 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, მესტიაში 18 გრადუსი, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გაზრდება ჰაერი. ქორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 19, რუსთავში 23, თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა, ნალექი პერიოდულად წვიმის სახით და 22 გრადუსი.

0: 80-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
3: 14 ივნისის შაბათს ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსუდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბალარი და 95 დედრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი, 16 ლარი და 90 დედრი. სელპაკი საპირფარეშო სკალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 დედრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
4: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
8: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
9: 16:00:06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
10: ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 4009. გეგმავ მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამთო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKIN 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
3: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
0: Radio Palitra,
5: ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. აბერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 10 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ხოლო ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი, ღირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი.

0: 8009 Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების ნევროლოგიების ათლეტების რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კლინიკური მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
1: ყურადღება სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena-auto.gr.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე

0: შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: რადიო 2 18 18 60 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: Представими. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიმე ჩნება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пресс-ანი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ეს თავარიანდება ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პამიტრის ეთერში. FM 103.9.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოკავთ, მოგესმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
2: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.
4: რეგიონულ ამბებს ლანი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მომხდარ განზრახულობის და თვითმკვლელობის ფაქტებთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე 70 წლის მამაკაცმა სანადირო თოფიდან გასროლით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა 95 წლის თანასოფელს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე დადგინდა, რომ დანაშაული სავარაუდო ჩამდენმა პირმა მოხდარიდან მალევე სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ბათუმში ფასების ზრდის ტენდენცია მომდევნო წლებში შენარჩუნდება. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან უძრავი ქონების საინვესტიციო კომპანია RIA Investment-ის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ ისაუბრა. მისი თქმით, ფასების ზრდაზე გავლენას მომხმარებლის შეცვლილი ქცევა, სამშენებლო ხარჯების მატება და ბათუმში თავისუფალი მიწის რესურსის შემცირება ახდენს. როგორც მახარაძე აცხადებს, მაღალი მოთხოვნა ფასების ზრდაზე პირდაპირ პროპორციულად დაისახება. მოთხოვნა კი უცხოელების გარდა მისივე განმარტებით სტაბილურად ალია როგორც ადგილობრივი მცხოვრებლების ისე ემიგრანტების მხრიდანაც. ბათუმში უძრავ ქონებაზე ფასების ზრდა ისევ მოსალოდნელია. ბოლო სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ფასების მატების ტენდენცია აშკარა და ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. საჯარო რეესტრის მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში ბათუმში 321 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების 4059 ბინა გაიყიდა, რაც წინა წელთან შედარებით 15.8% მეტია. პერმსა და ბათუმს შორის პირდაპირი ავიარეისები აღდგა. ინფორმაციას რუსული კომერსანტი პერმის მხარის ტრანსპორტის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. ავიაკომპანია Red Wings-ის თვითმფრინავა Super Jet-ის ბორტზე 192 ადგილი გაიყიდა უკვე, ანუ პირველი რეისის დატვირთვა 92% შეადგინა. პერმიდან ბათუმში ფრენები ივნისიდან ოქტომბრის პერიოდში არის დაგეგმილი. პერმიდან რეისები ყოველ სამშაბათს და პარასკევს, ხოლო ბათუმიდან ორშაბათობით და ხუთშაბათობით სრულდება. მგზავრობის დრო დაახლოებით 3 საათ ნახევარია. ბილეთის ფასი 31 რუბლიდან, ანუ დაახლოებით 431 დოლარიდან იწყება. პერმიდან ბათუმში რეისები 2019 წლის 6 ივლისს საქართველოში ანტირუსული დემონსტრაციების დაწყების შემდეგ შეჩერდა. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასრულების შემდეგ თელავსა და ფოთის საზღვაო პორტ შორის მგზავრობის დრო დაახლოებით 53 წუთით შემცირდება. ამის შესახებ მსოფლიო ბანკის მიერ TC Gate-ის პროექტთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაში კითხულობთ. მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფანი საქართველოს ხელმისაწვდომობისა და ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროექტისთვის 372 მილიონი ამერიკული დოლარის დაფინანსება დაამტკიცა. TC Gate პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოს სარკინიგზო სერვისების მოდერნიზაციას და დაფინანსების ავტომაგისტრალის 2-4-სულიანი მონაკვეთის მშენებლობას საქართველოს სტრატეგიულ დერეფანსა და სასოფლო-სამეურნეო რეგიონში, კერძოდ კახეთში. საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში კი აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის შესაძლო ფასიან გზად გადაკეთება არ განიხილება. გადმოვარტავთ, რომ ამ ეტაპზე არც განიხილება და არც მიღებულია რაიმე გადაწყვეტილება რიკოთის მაგისტრალის ან ქვეყნის სხვა საავტომობილო გზების ფასიან რეჟიმში გადაყვანასთან დაკავშირებით. გომის საჩხერე ჭიათურა ზესტაფონის გზის რეაბილიტაციის დაჩქარება დაკავშირებულია მხოლოდ პროექტის დროულად და ხარისხიანად დასრულების აუცილებლობასთან. აღნიშნული გზის მნიშვნელობა განპირობებულია როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებით, ისე ქვეყნის საგზაო ქსელის მდგრადობით და უსაფრთხოებით. შესაბამისად, საუბარი ალტერნატიულ ფუნქციაზე არ უნდა იქნას ინტერპრეტირებული როგორც ფასიანი გზების შემოღების წინა პირობა, ნათქვამია საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის განცხადებაში. კომპანია პლანტ ველის დამფუძნებელი და მარწყვის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მანანა ანჯაფარიძე ბიზნეს პრეს ნიუსთან აღნიშნავს, რომ ცუდი სიტუაციაა შექმნილი. ფერმერებს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე მარწყვი უფუჭდებათ. მისივე თქმით, არახელსაყრელი ამინდი მარწყვის მწარმოებლებისთვის წელს ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად იქცა. კლიმატური პირობების გამო ფერმერების ნაწილს ღია გრუნტზე მოყვანილი მარწყვი დაუზიანდა, რის გამოც პროდუქციის არც ხარისხი და არც რაოდენობა ბაზრის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. შეეხება მუშახელს, მარწყვის კრეფის კუთხე დეფიციტი არ შეინიშნება, თუმცა ასოციაციაში განმარტავენ, რომ გაზრდილი არის ანაზღაურება.
2: საათის ბოლო სიახლე.
4: შეეხება საათის ბოლო სიახლეებს. ხვალ 11 ივნის სავიზო მექანიზმის შეჩერების საკითხზე საქართველოსა და ევროკავშირის შორის დიალოგი შედგება. Financial Times-ის ინფორმაციით, რუსეთის ძინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ წარდგენილი სანქციების ახალი პაკეტი საქართველოდან კრიპტო პლატფორმებს მოიცავს. საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე დღეს 4 ოქტომბრის მოვლენებზე ბრალდებული კიდევ 14 პირი გათავისუფლდება. 12 ივნის დინამო არენაზე დაგეგმილი კანი ვესტის კონცერტის გამო თბილისის მეტრო და ასევე ავტობუსები, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოძრაობენ, გახანგრძლივებულად იმუშავებენ. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის დაკავების ცენტრში საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა. ველოდ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება. რამდენიმე წუთში კი დაიწყება გადაცემა მკურნალი.
2: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, მესტიაში 18 გრადუსი, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გაზრდება ჰაერი. გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 19, რუსთავში 23, თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა, ნალექი პერიოდული წვიმის სახით და 22 გრადუსი სითბო.

0: ეს პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.
1: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით დაკავებული, გაზარდე შემოსახლეობას კაფთან ერთად. აიღე 200,000-მდე ბიზნეს ასხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვიეს კაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. 14 ივნისის შაბათს ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთესახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ჟბალარი და 95 ლიტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი, 16 ლარი და 90 ლარი. ცელპაკი საპირფაშო სკალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 ლარი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქორზე 3W.CH.LG.
0: მოამზადეთ საფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermi-სგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermi-ს ფილიალებში.
2: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გაგავცეს. გამოგზავნეთ ეს ინსტიტუციას, გეთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკრანზე.
3: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: რეკლამაში 2018-18-68-60 დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.
6: რადიო კურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: რადიო კურნალი, თქვენ ჯანსაღიცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულსიმშვიდე.
2: მოგესალმებით, დღეს 4 შაბათია და რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ გადაცემა კურნალს. თქვენ ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ ტალღაზე FM 103.3. ამას გარდა გაქვთ შესაძლებლობა, რომ სოციალური ქსელის მეშვეობით ლაივ რეჟიმში გვიყუროთ, გვისმინოთ და ძალიან საინტერესო კითხვებზე მიიღოთ პასუხები. დღეს ვისაუბრებთ ძუძუს კიბოზე. ძუძუს კიბო, ქალებში დაავადების დიაგნოსტიკა და მართვა. ძუძუს ონკოპლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგია, ეს იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფება პლასტიკური და ონკოქირურგი, ონკოპლასტიკურ ქირურგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი ბატონი გიორგი ძაგნიძე. მოგესალმებით, გიორგი. ძალიან დიდი მადლობა პირველში თქვენ, რომ თქვენი რეჟიმიდან გამომდინარე გამონახეთ, რომ მობრძანდით ჩვენთან და მზადხართ, რომ ამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვან და სამწუხაროდ აქტუალურ თემაზე ესაუბროთ ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს. უპირველეს ყოვლისა, ბატონ გიორგი, მინდა კითხოთ, რამდენად არის გაზრდილი საქართველოში ბოლო წლებში ძუძუს კიბოს დიაგნოსტირების შემთხვევები და ასაკობრივი ჯგუფი თუ შეგვიძლია რომ გამოვყოთ?
3: ძუძუს კიბო მართლაც დიდი პრობლემაა ახლა ზოგადად სოფლებში. წარმოიდგინეთ, ქალთა სიმსივნების დაახლოებით 30% ეს არის ძუძუს კიბო და შესაბამისად მოსიკვდილიანობაც მოყვება. თუმცა ძუძუს კიბოს განკურნება საწყის სტადიებში აიხლა იმდენად გაიოლდა და გაუმჯობესდა და მკურნალობაც და რაც თავი ადრეული დიაგნოსტიკა უმჯობესდება. ამიტომ რაოდენობის მატება სოფლიოში ზოგადად რაც მიმდინარეობ ჩვენ ტრენდს მიყვებით, თუმცა რაღაც ახსნები როცა არის გარდაინული ეკოლოგიური რაღაც სიმძიმისადაც ჩვენს ირგვლივ არის ცხოვრების წესის ცვლილებებისა, შეიძლება ადრეული დიაგნოსტიკის გამოც მატულობს ეს სტატისტიკა, ოსმოსში დაფიქსირებული სტატისტიკა. და ეს არის დაახლოებით საქართველოში ეს არის 1015 ქალი 100,000 მოსახლეზე, ესე ითვლება
2: სტატისტიკა.
3: თუმცა ისე ციფრულები თუ გამოხატოთ ოფიციალურ საიტზე, ეს არის 1600-1700. მატულობს.
2: კი ბატონო.
3: ახალგაზრდა ახალგაზრდასაკშიც თქვა გადმოინას შედარებით. თუმცა პიკი ციხშირის ეს არის 55-60 წელი.
2: ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ თვით გასინჯვას საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმპტომები, რომელიც არ უნდა გამორჩეს ქალს და რომლის შემჩნევისას დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს სპეციალისტს?
3: თვით გასინჯვა ზოგადად აი ნებისმიერი გასინჯვა, თუნდაც ექიმის მიერ წარმოიდგინეთ, ეს არის მაინც უკვე გვიანი. ეს არის ქალებს რაც შეუძლიათ ყოველწლიურად მოახერხონ და გააკეთონ პროფილაქტიკული კვლევები. ეს იქნება იყოს კომპი, ეს იქნება სკრინინგული მამოგრაფია 2 წელიწადში ერთხელ, ისედაც 40 წლის შემდეგ ეს უნდა კეთდებოდეს. გასაგებია, აი ხა რაც შემილია რაღაც მესიჯის თუ რაღაც სახით გადავცემ მოსახლეობას, ეს არის როდესაც არის მაღალი რისკი ოჯახში გენეტიკური, აი ამ ქალბატონმა გასაკუთრებულად სისტემატურად უნდა შეამოწმონ ძუძუ. დანარჩენს, ნუ აი ყოველდღიური კონტროლი, კონტროლი ეს უნდა იყოს ახალ კულტურის ნაწილი.
2: ნამდვილად.
3: და თვით გასინჯვით საკმაოდ მინიმუმ სანტიმეტრი უნდა იყოს
2: წარმოქმნილი.
3: ხო, უკვე დროოდ დაკარგულია.
2: დაკარგულია, კი ბატონო. ბატონ გიორგი, თუ არსებობს რაიმე მეცნიერულად დადასტურებული კავშირი თუნდაც კვებას, ჭარბწონას, მავნე ჩვევებსა და ძუძუს კიბოს განვითარებას შორის?
3: სხეულის მასა იყო ერთადერთი, რაზეც მიდიოდა.
2: დიახ.
3: ბევრს ვეძებთ, აი ეს სტატისტიკურად ერთმნიშვნელოვანი ესეთი თანხლები დაავადება ძუძუს კიბოსთან, ესეთი განსაკუთრებული გამოსაყოფი არ არის. აქ არის ლაპარაკი, რომ აი აბორტები, ვიცით რომ ეს რისკია.
2: კი ბატონო.
3: გვიანი ძუძუს წოვება რისკად ითვლება. არის კი ჰორმონული ჩანაცვლებითი თერაპია სტატისტიკურად არა, მაგრამ ზრდის. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც ეს არის ნაკლები ბავშვი, ნაკლები ძუძუს წოვება, ეს ზოგადად იმიტომაც შეიცვალა და სხვა ქვეყნებს თუ შევადარებთ, აზიის ქვეყნებში ეს ნაკლებია. ზუსტად ალბათ აი და კვება, რა თქმა უნდა, ჰაერი კვება, წყალი, ეს ზოგადად ონკოლოგიური პათოლოგიების მომატებას იწვევს. ეხლა ძუძუს კიბო ყველაფერი, ძუძუ ზოგადად ყველაფერზე რეაგირებს, რაც ორგანიზმში ხდება.
2: აი თქვენ კვლევები ახსენეთ და ხშირად აინტერესებთ ხოლმე რა განსხვავება თუნდაც მამოგრაფიას, ეხოსკოპიასა და მაგნიტურ რეზონანსულ
3: ტომოგრაფიას შორის?
2: აი მოკლედ რომ
3: სხვადასხვა რაკურსით გადაღებული ძუძუს ქსოვილი, აი ესე შევეცახოთ.
2: კი ბატონო, უბრალოდ
3: აი თავისი ასაკობრივი ჩვენები.
2: აი ეს მინდოდა მეკითხა, ხო არჩევანის გაკეთება როგორ ხდება?
3: საუკეთესო თქვა ვიზუალიზაცია მამოგრაფიით ხდება უფრო აი 40 წლის ზემოთ ძუძუს ანატომიიდან გამომდინარე. ენდოსკოპია ყველაზე იოლი და არაინვაზიური გზაა. ჩვენ ვირჩევთ პაციენტებს ყოველ წელს გაიკეთეს. რაც შეეხება ძუძუს მაგნიტურ რეზონანსულ კვლევას, მესამე კვლევა, რომელიც კიდე გვიზუსტებს რაღაცებს. არცეც არ აქვს ესეთი განსაკუთრებული უპირატესობა, მათი კომბინაცია გვაძლევს კარგი ინფორმაციას სრულად საწყის სტადიებზე, როცა არის საუბარი, აი პოვნა როცა არის გართულებული, შეიძლება სამივე გავაკეთოთ, შეიძლება ავირჩიოთ. აი ეს ყველაფერი არის, თუმცა სკრინინგი ჯერჯერობით მაინც რედგენ მამოგრაფიაზეც დგას, თუმცა MRI სკრინინგიც იწყება. მოკლედ ჩემი აზრითაც, რადიოლოგების აზრითაც, ახალი თავი ვიზუალიზაცია დროზე მოახდინოთ დიაგნოზის დასვა. სამივე კომბინაცია შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში დაგჭირდეს.
2: აი ოქროს სტანდარტი თუ შეგვიძლია ვთქვათ, როგორია საქართველოში ძუძუს სიმსივნური წარმონაქმნის დიაგნოსტირებისთვის? ბიოპსიის რა ტიპები იძლევა ყველაზე ზუსტ შედეგს შემდგომი კურნალობის დაგეგმვისთვის?
3: კი ბატონო, მე არ ვიცი ხა რა კატეგორიის ხალხი, ალბათ ექიმების გვისვენი, მაგრამ ძირითადად მასას ამეცერო ხალხებს. ბიოპსია რა არის უნდა აქვს?
2: კი ბატონო,
3: ძალიან გამეხმარებით ახლა, და ყველა პაციენტთან საუბრობ ხარ. ბიოპსია არის ცოცხალი მასალის, ორგანიზმის ცოცხალი მასალის, უჯრედულის ან ქსოვილოვანის მიღების მეთოდი. ანუ ცოცხალი მასალის ბიოპსია, ხო? ყველანაირი მეთოდი გამართლებულია, თავად დიაგნოსტიკა სწორად მოხდეს, მაგრამ საუკეთესო ინფორმაციას შეგვაძლევს ქსოვილოვანი. ვერ გადმოთავლეთ ეს ტერმინი ქართულად, კოლბიოფსიას ვეძახით ჩვენც, ეს არის აი დიდი მასალის, ქსოვილოვანი მასალის მიღება, თუმცა კოლბიოფსიაში სხვადასხვა მეთოდები. ანუ ბიოპსია გვაძლევს მოლეკულური ინფორმაციას ლაბორატორიას, რა სიმსივნეს უყურებ და ზოგადად დიაგნოსტიკისთვის ეს საჭიროა, მათ შორის სხვადასხვა სახის. ამიტომ აქაც შეიძლება რაღაც არის ლიმფურ კვანძებზე, ჩვენ უფრო ასპირაციაზე მივიდეთ, არის სითხოვანი მასის ასპირაცია და ციტოლოგიური კვლევა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს დეტალები მოგონი მოსახლეობისთვის დიდად მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, საქართველოში მორფოლოგიური სამსახური ტრადიციულად კარგი იყო და ეხლა მე ვთვლი, რომ ყოველდღიურ ძუძუს დიაგნოსტიკაში ძალიან ბევრ სენს არ ჩამოვარდებით მინიმუმ, თუმცა მე ყველაფერს გავითარება სჭირდება.
2: ანუ სიმსივნის ჰისტოლოგიური და მოლეკულური ქვესახეობის დადგენა მკურნალობის შემდგომი ტაქტიკისთვის არის უმთავრესი.
3: ზოგადად კურნალობისთვის, აი ნახეთ როგორ არის, პროგნოზირებისთვისაც, კურნალობისთვისაც და ეს ყველაფერი, აი როგორც რა ვიცი, აი როგორც სისხლის ანალიზი გვაძლევს ინფორმაციას რაღაც კონკრეტული მდგომარეობის შესახებ, აი ესე უნდა ვიცოდეთ სიმსივნის მოლეკულური ხასიათი, რომ ეხლა მედის ინდივიდუალიზაციისკენ მკურნალობა. ამიტომ წარმოვიდგინეთ, შეიძლება დადგეს დრო თითოეულ სიმსივნეს თავისი კონკრეტული მკურნალობის რაღაც მეთოდები მიულოთ. ეს ამიტომ ეს მორფოლოგიური კვლევები ამას გვაძლევს.
2: კი ბატონო. ახლა მინდა გითხოთ, როდის არის შესაძლებელი ორგანოს შემანარჩუნებელი ოპერაციების ჩატარება და ამ შემთხვევაში რა კრიტერიუმები განსაზღვრავს რადიკალური მასტექტომიის აუცილებლობას?
3: რამოდენიმე ფაქტორია, რომლის დროსაც ჩვენ გვიწევს ზუსტ მსხვილი ქსოვილის მოცილება, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ზუსტ უკვე ვაცილებთ. ნახეთ, აი ესეც ჩვენ პრაქტიკაში 80%-მდე არის შემანარჩუნებელი ოპერაციები და ეს დიდი ხანია არის. უბრალოდ აი როცა ვიწყებდი საბჭოთა კავშირში, მაშინ მიდგომაც რადიკალური იყო, რადიკალური მასტექტომიაზე კიდევ უფრო დიდი ოპერაციები ეკეთებოდა. აღმოსავლეთ ეს აუცილებელი არ არის სწორი დაგეგმარების და სწორი დიაგნოსტიკის შემთხვევაში. ამიტომაც შენარჩუნება უნდა მოხდეს უმეტეს შემთხვევაში, 75-80% უნდა იყოს ეხლა რაც არის მოსალოდნელი ყოველ შემთხვევაში. იხოცება ადრეული დიაგნოსტიკა. რაც შეეხება მასტექტომიის ეს არის ლოკალიზაცია, შეიძლება აი ესეთი ცენტრალური ლოკალიზაცია იყოს, რომ ყველა შემარჩუნება არ გამოვიდეს. ეს არის მულტიცენტრული, არის დაზიანებული ძუძუს ქსოვილები, არის მთლიანად თითქმის ქსოვილი რაოდენიმე უბანშია დაზიანება. ამიტომ აქ შემარჩუნება ტექნიკურად არ გამოდის. ან ეხლა უკვე ბევრი ყოველ შემთხვევაში კეთდება, უფრო მეტი ვიდრე როცა ვიწყებდით, პროფილაქტიკული მასტექტომები მაღალი გენეტიკური დატვირთვის დროს აჟილინა ჟოლი იყო.
2: კი ბატონო,
3: ზოგადად მაგალითი პირველი, რომელიც ძალიან გვეხმარება, უბრალოდ ვერ ვიმოვით პაციენტს აჟილინა ჟოლი და იქ ყველაფერს კითხულობენ, რატომ შეიძლება ძალთელი ძუძუ მოვიცილოთ, როცა მაღალი რისკებია. აი ეს არის აუცილებელი, როცა მოკვეთა ხდება, თორე უმეტეს შემთხვევაში შემარჩუნებლად შესაძლებელი.
2: და აი
3: ბოდიში დავამატეთ, აი დავიგია რომ წავედით ამიერთ, რომ ნახეთ როგორ არის შემარჩუნებასაც ხო თავისი ესთეტიკა, ჩვენ რატო ვინარჩუნებთ ეს თვალსაზრისით, ხო? აი აქ უკვე ონკოპლასტიკა, აი მაგალითად მე როგორც პლასტიკურ ისედაც მიწევს დუდუს აი დაპატარებას უძახე ხო?
2: კი ბატონო.
3: რედუქციული ნამო პლასტიკის მეთოდი არის იდეალური ხოლმე, როცა ჩვენ დუდუს კიბოს, იმიტომ არის დიდი მასა ასაღები, ამას ესთეტიკური მხარე უნდა მიეცეს. ამიტომ ყველა ოპერაცია, ეს იქნება შენარჩუნება თუ უნდა იყოს პლასტიკური მომენტით. ძუძუ ესეთი ორგანოა და ამიტომაც ონკოპლასტიკა ესეთ სიტყვა დამკვიდრდა ხო და შესაბამისად შენარჩუნება და ონკოპლასტიკა ну а ماشي ხა არ არის აუცილებელი პლასტიკური ქირურგი იყო ხო მე დამჭირი და უბრალოდ მაინტერესებდა ყველა ძუძუს ქირურგი უკვე ნეულოა მიდის ახლა არის რაღაც რეკლამებს უსმენ რომ პირველად დაიწყეთ და ახალგაზრდას უხარით ეს დაწყებულია საქართველოსში
2: ხო
3: კიდე პროცენტში და ძალიან მნიშვნელოვანი აი კუზანოვების ჯგუფი და კონკოს ჯგუფი ჩვენ აი ჯერ კიდე 99-იანების ბოლოს უკვე ეს მეთოდი რომელიც მე დაიღეგა მთელ სოფლიოში ამიტომ ერთ-ერთი პირველები ვიყავით სხვათაშორის ქართველები
2: ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი თქვენგან რომ ვისმენთ და დაწუნებული ვარ ჩვენ იმ სმენელისთვისაც. ახლა მინდა კითხოთ უკვე მკურნალობის შემდგომ ეტაპებზე, რაც გულისხმობს ქიმიოს, ხივურ და ჰორმონოთერაპიას. აი რა ვადებში არის მისი დაწყება რეკომენდებული უკვე ოპერაციის შემდეგ?
3: იცით რა, შეიძლება ოპერაციით არ დავიწყოთ და დავიწყოთ ამკურნალობით. აი ამას ბიოპსიის პასუხის მიხედვით დგება მთელი მკურნალობის სქემა.
2: დასაკვირველია.
3: რომელშიც ერთ-ერთი ეტაპი ოპერაციაც არის, მაგრამ ნახეთ ჩვენ ძირითადად ვერძვით სისტემურ დაავადებას, ჩვენ გვიშინა მეტასტაზებს, ანუ ოპერაცია წამყვანი არ არის ხოლმე. ოპერაცია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და სად დავიწყებთ? ჩვენ ამ ხშირად ვიწყებ ოპერაციამდე მკურნალობას. ის რაც ვიცით რომ ოპერაციის შემდეგ უნდა დაინიშნოს, გვაინტერესებს რამდენად ეფექტურია. აბსოლუტურად ყველგან არ არის ხო? 100% არა და არის თანამედროვე კარგი ვთქვათ მეთოდი, ოღონდ ყოველას ხო. ანუ ჩვენ ოპერაციამდე ვიწყებთ მაგალითად ჰორმონოთერაპიას. არის იმუნოთერაპია სკოტ გზობულობაზე ესეთი სიმსივნები, რომელსაც ოპერაციამდე ეწყება ქიმიოც და იმუნოც და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს სისტემური მკურნალობა მედიკამენტური შეიძლება, ახლა ინგლისში რომ გავთქვენ უკვარტხეს რაღაცა ეს და სენდვიჩს ეძახდნენ, ანუ ქიმიო, ოპერაცია და ისევ ქიმიო. ანუ ყველაფერი ეს არის ინდივიდუალურად მკურნალობის ტაქტიკის განსასაზღვრად. თუმცა დროებს მნიშვნელობა აქვს, მაგალითად ჩვენ ვაუწყეთ 5-6 კვირაში უნდა დაიწყოთ თქვა ქიმიო ოპერაციიდან.
2: აჰა.
3: სხივები მიხვდით ხო? ეს დროების დათვლილია რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს
2: გასაგებია. აი უკვე შემდგომ ამ ყველაფრის შემდეგ როგორი არის პაციენტის მეთვალყურეობის გრაფიკი პირველი წლების განმავლობაში, რა კვლევები აუცილებელი და ასე შემდეგ.
3: აკაც ინდივიდუალურად არის, აი მაგალითად სხვადასხვა ქვეყანას სხვადასხვა მიდგომა პროტოკოლის მიმართ. საქართველოს ჟანგვარ ბედნიერება ყველაფერი შედარებით იაფა და სწრაფად ხდება კვლევების აი რა ვიცი კომპიუტერული ტომოგრაფია როცა მაინტერესებს ფოლოუაპზე და ეს გრძელდება ნუ მინიმუმ 5 წელი ჩვენ გვაქვს ესეთი 5 წლიანი შედეგების შეფასების ესეთი ტრადიცია თორემ ნუ არიან პაციენტები რომლებიც 10 წელიც მიდის ახლა კვლევები გვაქვს რაღაც საერთოში რომელსაც 15 წელიც გრძელდება მაგრამ ძირითადად ეს პაციენტები ბაის ნუ მოწესრიგებული პაციენტები, გამარჯვებულები, მაგრამ მოწესრიგებულები მთელი ცხოვრება ჩვენთან მაინც შეხებაში არიან და რაღაც ყოველწლიურ კვლევებს მაინც ვატარებთ. არ ხოლმე პაციენტები სამთვეში ერთხელ გჭირდება, 6-თვიანი ინტერვალები გვაქვს და წელიწადში ერთხელ რჩება, რომ მე ფოლოუპი გაგრძელდეს აუცილებლად.
2: კი ბატონო. რეკლამას უნდა დავუთმოთ ცირე დრო, რომლის შემდეგაც ჩვენ დავბრუნდებით და ყოველთვის ბატონ გიორგი ძაგნიძესთან განვაგრძობთ საუბარს, ასე რომ დაგველოდეთ.
0: Radio Bar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
4: ვაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
5: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე. მაისკაი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 63-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: Radio Paris.
7: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацрут гайбечнеба прессис пурцлэмзэ. Тэвари тэмэби. Нишнуэвани акцентэби. Сангарису респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
6: Пристаями. Хобыл самшаутрэс. Аца-аца датхут бутсутсэ. Гэдмэ ура.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპტიაკი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
2: საცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ჩვენ რეკლამის შემდეგ ვუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერს. დღეს ვსაუბრობთ ძალიან საინტერესო თემაზე, ძუძუს კიბოქალებში დაავადების დიაგნოსტიკა და მართვა, ძუძუს ონკოპლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგია. ჩვენ დასტუმრად იმყოფება პლასტიკური და ონკოქირურგი, ონკოპლასტიკურ ქირურგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი ბატონი გიორგი ძაგნიძე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბატონ გიორგი, და განმოგვიწოდეთ საუბარი, თუ შეგვიძლია რომ თქვათ, როდის არის ოპტიმალური დრო რეკონსტრუქციისთვის, პირველადი თუ მეორადი, და რა ფაქტორები განსაზღვრავს აი ამ არჩევანს?
4: კი ბატონო, ნუ ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ ქალისთვის დამეთახმებით, რომ სასაც სხვა ტიპის დატვირთვა აქვს ძუძუს სილამაზეს, ძირითადად იდენტიფიკაციას თავის ქალურობის და სილამაზის ამასთან აკეთებს. ესე მოხდა ისტორიულად და ტრადიციულად, მესმის, იმიტომ მე ძალიან როგორც პლასტიკურ ქირურგსაც ეს სიმეტრიები ჩემთვის მნიშვნელოვანია და ნახეთ როგორ არის ძირითადი დაგვიანება, ძირითადი პრობლემა, ძირითადი ფსიქოლოგიური ვთქვათ ტრავმების დაკავშირებული იყო ძუძუს დაკარგვასთან ან დამახინჯებასთან. ამიტომაც პლასტიკური ქირურგიის განვითარებასთან ერთად და ნუ პირველად იქაც ძუძუს პლასტიკა განვითარდა, როცა განვითარდა თავის იმპლანტებით ყველაფრით, ეს ყველაფერი ავტომატურად დაუკავშირდა კიბოს პაციენტებს. ამიტომ ეს ყველაფერი იხვეწება და უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ არ არის ესე ოპტიმალური პერიოდი, როცა უნდა, როგორც უნდა. სხვადასხვა მეთოდებია წარმოიდგინეთ, აი ხმე რეკონსტრუქციის სამი მეთოდი შეიძლება შევთავაზო, სხვადასხვა ტიპის კომბინაცია იმპლანტთან, იმპლანტის გარეშე. ყველაზე იოლი არის იმპლანტებით აღდგენა, იოლი იმიტომ რომ ტრავმას არ აყენებს ორგანიზმს, მაგრამ ყველაზე მეტი გართულება და სიმეტრიის დარღვევაც აქ არის.
3: ხო,
4: ეს ხილვი თერაპია, ამიტომ
3: ანუ დიდი სხვაობა რეალურად
4: როდესაც ჩვენ ერთდროულად ვაკეთებთ ფეთას და აღდგენას უმეტეს შემთხვევაში, მაგრამ პაციენტს ვაფრთხილებთ, რომ ეროდება თქვა ქიმიოთერაპია, ეროდება სხეული თერაპია. ამიტომ შესაძლოა აი ამ მაგალითად სხეული თერაპიიდან მე ურჩევ ხოლმე, რომ ექვსი თვე ეს მინიმუმ, მაგრამ ერთი წელი მაინც გავიდეს, რომ ცოვილები და მე აღადგინოთ. ყავდა ქალი, ხუთი წლის შემდეგ მოვიდა აღდგენაზე. ანუ ესე და ოპტიმალური დრო არ არსებობს, სილამაზის დრო როდის ყოველთვის არის, შეგვიძლია უბრალოდ.
3: ანუ რეალურად სხეულურმა თერაპიამ შესაძლოა შეცვალოს რამე ამ მიმართულებიდან, რამე რისკის შემცველი შეიძლება იყოს?
4: რისკის თვითონ გართულების, ნახეთ, კიდე გავამართლებ, რადიაციული დამწვრობები არის
3: გართულების.
4: ამიტომ ქსოვილი იცვლება, კვირდება, აი დამწვარი ქსოვილი შედა მეტნაკლებად
3: ეხმაში.
4: ანუ რა თქმა უნდა, თან ეს მაინც შეიძლება ტექნიკურმა რაღაცა ჩარევამ გამოიწვიოს უცხო სხეულის, თქვა იმპლანტის შემთხვევაში უცხო სხეულის ამ თქვათ, როცა გადაგვა გამოცლის აზურგის ნაფლეთები, იქ შეიძლება სიზარგვის დაზიანება. ამიტომ ეს ყველაფერი ხდება ერთდროულად დაგეგმარება და ეს ყველაფერი ეს უნდა გაითვალისწინოს ანგრიანის ქირურგს.
3: ბატონ გეგი, რამდენად შესაძლებელია მასტექტომიის შემდეგ ძუძუს ფორმის უნდა სიმეტრიის, აი ბუნებრივი იერის მაქსიმალურად აღდგენა რამდენად არის დღეს?
4: თქვათ, მე ჩემ შედეგებს, გარდა ონკოლოგიური შედეგებისა, რა თქმა უნდა, იმით ვაფასებ, რომ ამოდელი წლის შემდეგ რამდენად კარგი შედეგი გვაქვს კოსმეტიკური ძუძუს აღდგენის. ამიტომ ვაკ შეთხები მე თვითონაც შეიძლება გამიჭირდეს, მიხოდა რომ ოპერაციებია პირველ შეხედვაზე. არის გართულებებიც და ეს გართულებები შეიძლება ტექნოლოგიურად ისე ვითარდება, თუნდაც ამ შემთხვევაში პლასტიკური ქირურგია, უკვე შეგვიძლია აბსოლუტურად კარგი შედეგები და იდენტური რაც იყო მანამდე და ბელქალში ეს რედუქცია მოგახსენ. ეგ ყავს პაციენტები, რომელიც ძალიან გახარებულები არიან, უბრალოდ მიზეზი მიეცათ და გაიდიდეს ძუძუ. ანუ ყველაფერი რაც კი შეუძლია პლასტიკური ქირურგიას აკომპენსირებს იმ რამას, რაც ონკოქირურგია უნდა მიაღწიოს.
3: აი ძუძუს დრილის და ესეც შესაძლებელია ამის აღდგენაც, ხო? კი ბატონო. და ასევე მინდა კითხოთ თქვენი გამოცდილებით, როგორ მოქმედებს მასექტომიის შემდგომი რეკონსტრუქცია ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე პაციენტის და ცხოვრების ხარისხზე.
4: ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთი საკითხი უნდა დავსვათ, ხო? რომელიც დავიწყოთ იმით, რომ სახელმწიფო მოახერხა და ძირითადი კურალობა დაუფინანსა. არის კურალო, რომელიც $100,000 ჯდება, ან ჯდება, არ ვიცი, ხო. ეს უფინანსდება, თუ ამრავი სხვა დახმარება აქვს ამ პაციენტებს, მადლობის გარდა საზოგადოების მიმართაც და შესაძლოა თავრობა ძალიან იყოს ჯახა. სკრინინგიც ყველაფერი, მაგრამ ნახეთ, აი ამაზე ეთქო საზოგადოებას არ ამახვილებს ყურადღებას. ესეთი ხარეს მე სადაც ვიყავი ყველა ქვეყანაში ეს ავტომატურად გათვალისწინებულია ფინანსურადაც და
3: რაღაც განმყოფელი ნაწილია
4: ფინანსურად. როდის აღდგენდა ვითი აღდგენდა საკამათო, თორე იქ ლაპარაკი მაღაზია არ მიდის, უნდა აღდგეს. ნებისმიერ ორგანოზე ხა კიდურებიდან და ყველგან უკვე ტექნოლოგია ამის საშუალებით გაკეთდება. საქართველოს ეს არ ფინანსდება დღემდე. არ ახეთ დიდთანხებს საუბართ. აი ნახეთ, ის ადამიანები, ვინც ვერ ახერხებენ ფინანსურის გამო, კი ვეხმარებით, მაგრამ ზოგი ხო არ მომხდარა. რა თქმა
3: უნდა.
4: მე შემიძლია პირადად ემოციურად შევაფასო ეს ადამიანები, და განსხვავებულ ძიმე სიტუაციაში არიან. თორე ის ქალებსაც რომელსაც გამოდის და ლამაზი გამოდის, ნუ სტატისტიკაც არსებობს, რა თქმა უნდა, დათვლილია, რომ ეს სიცოცხლის ხანგრძლივობაზეც კი შეიძლება აისახოს. ანუ მათი ესეთი დადებითი განწყობა, სოციალური რეაბილიტაცია, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, ნუ ყველაფერი ერთად, რა თქმა უნდა, სტატისტიკურ შედეგებსაც გვაძლევს, მაგრამ აქ ჩვენ საუბრობთ ეს ადამიანზე თუნდაც. აქ ხო არ შეგაზოგადებს, ზოგი არსებობს ადამიანებსაც ყავს ეს პოზიცია და არ აინტერესებს ეს თეორიული მხარე. ამიტომ ესე ვერ გათვლი, თუმცა იმ ადამიანებს, ვისაც აინტერესებს ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი
3: ფაქტორია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და ბოლოს რაღაცნაირად შევაჯამოთ და კიდევ ერთხელ რომ მისცეთ რეკომენდაცია ადამიანებს და ვუთხრათ რომ ადრეული დიაგნოსტიკა არის ერთ-ერთი უმთავრესი შემდგომი მკურნალობის პროცესში, როგორც გასაწყისში
4: აღნიშნეს. ეს არის. თუნდაც ახლა ჩვენ საუბრობთ ონკოპლასტიკაზე და შეიძლება აქამდეც არ მივიდეს საკითხი თუ ადრეული დიაგნოსტიკა მოხდა. ამიტომ არსებობს სკრინინგ პროგრამები უფასოთ ამ მოსახლეობის არსებობს ხელმისაწვდომია ნების ყოველწლიური აი ესეთი კულტურა უნდა იყოს განსაკუთრებით 40 წლის შემდეგ და განსაკუთრებით დღეს ვეღარ მოვასწარებთ გენეტიკური
3: კულტურა. ასე რომ გელოდებით ისევ ყოველთვის დიდი სიამოვნებით გიმასპინძლებთ თემა უამრავ ადამიანს აინტერესებს და რაღაცნაირად ამოუწურავია და შეგვიძლია რომ კიდე დაუთმოთ დრო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგი. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. პლასტიკური და ონკოქირურგი, ონკოპლასტიკურ ქირურგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, პროფესორი, მედიცინის დოქტორი ბატონი გიორგი ძაგნიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. შევხვდებით რა თქმა უნდა მომდენო ოთხშაბათს. მადლობა რომ გიყურეთ და გვისმინეთ.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.

კურსი. წარმოგიდგენთ, რომ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 10 ინგლის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ხოლო ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი, ღირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 0809. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაუცებს. გამოგზავნეთ გაზეთისთვის ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ გზავნობას. Trefertilegise საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა Trefertilegise-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობას.

18 78 18 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: კონცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორსი.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis Clinic Street, 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პარეტრის საინფორმაციო გამოშვება. მე მარია ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. ფედერალისტები და ოპოზიციის ალიანსი აუცილებლად ვთვლით, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს გავაგებინოთ უახლოეს დღეებში საზოგადოების წინაშე პრეზენტაციით წარდგებით, რომ ხოლმე ნახოს გუდებს ივანიშვილის რეჟიმი ჩვენი ქვეყნის შიგნით ირანის რეჟიმის ქსელის გავრცელებით. ამის შესახებ ფედერალისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბუკერიამ განაცხადა. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა თავისი მიმართვით პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუშვილის განცხადებას უპასუხა, რომელმაც ოპოზიციურ სპექტს უცხო ძალისგან მართული უწოდა. ბუკერიას თქმით, ქართული ოცნება აცხადებს, რომ საქართველოში უცხო ქვეყნის ქვეყნის გავრცელებისგან თავის დაცვას სურს, ამიტომდა კი ირანული რეჟიმის ქსელი ქვეყანაში ბევრად მყარად იკიდებს ფეხს. თორი კითხვა, რაც რიტორიკულად უნდა დაუსვათ ამ რეჟიმს, რაც საზოგადოება უნდა გაიგოს, არის შემდეგი: რამდენად ჯდება ამ ლოგიკაში სიფრთხილეში და უცხო ქვეყნის გავრცელების არაგავრცელების სტრატეგიაში ის, რაც ჩვენს ქვეყნის შიგნით ივანიშვილის რეჟიმის ხელდასმით აითოლების ირანის რეჟიმის გავლენის ქსელის გავრცელება, ალ-მუსტაფას უნივერსიტეტი დაწყებული ყველა სხვა ქსელით, ჰამასისა და ჰეზბოლას მიმდევრობით, მაისურებით, სულეიმანისა და ჰამეინის ბანერებით და პირდაპირ გზავნილი ჩვენი ქვეყნის შიგნით ჩვენივე მოქალაქეების ნაწილისგან, რომ ისინი იმორჩილებიან უცხო ქვეყნის ირანისა და აითოლების რეჟიმის პირდაპირ აცხადებენ, რომ ქართულ სახელმწიფოსა და კონსტიტუციის მიმართ კი არ არიან ლოიალურები, არამედ უცხო ქვეყნისა და თან როგორი ქვეყნის აითოლების ირანის რეჟიმის ლიდერებს არიან დაქვემდებარებულები, განაცხადა გიგა ბოკერია. შემეთ რომელიც წარმოადგენს ერთპარტიულ კომუნისტურ სახელმწიფოს, გამოაცხადა სტრატეგიულ პარტნიორად, რადგან რეჟიმის მიზანია უარყოს ქართული დამოუკიდებლობის მოძრაობის ყველა მონოპოლი და ჩვენი ქვეყანა დააბრუნოს საბჭოთა წარსულში და ერთპარტიულ უამბიციო ჭაობად გადააქციოს. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლეგის საგარეო მდივნმა გრიგოლ გეგელიამ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, შემეთი ამერიკის და ევროპის ჩანაცვლება არის იმ სავალალო კრახის გამოხატულება, რაც იწვნია რეჟიმმა ევროპულ კავშირთან და სულ ბოლოს რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობებით. ჩინეთი ამერიკისა და ევროპის შენაცვლება არის იმ სავალალო კრახის გამოხატულება, რაც იწვნია ამ რეჟიმმა ევროპულ კავშირთან. რამდენიმე წუთის წინ ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ მარია ზახაროვა კიდევ ერთხელ მიესალმება ყობახეთის პოლიტიკას და კიდევ ერთხელ შესთავაზა ურთიერთობების ნორმალიზება. ეს კიდევ ერთი მკაფიო დასტურია, რომ ყობახეთზე ზახაროვა და არიშკინი კრემლის სრულ სინქრონში არიან. უშუალო პარალელურ რეჟიმში 20 წუთის დიაპაზონში აკეთებენ განცხადებებს, ერთნაირად უთხრიან ძერს ყველა ქართველი სერმონ ინტერესებს, აკრინებენ ყველაფერი ქართული წარმატების შანსებს, ამიტომ ქართველი ხალხი უნდა დავირაზმოთ, განაცხადა გეგელია. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებსაც უთხარით, რომ რაც იყო სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, აღწერების გამოგვეში ის იყო სტრატეგიული პარტნიორობა ქაღალდზე. მას არ ქონდა არავითარი შინაარსი. რაც შეეხება ჩინეთის სტრატეგიულ პარტნიორობას და ახლა უკვე ოვლის მოწვევ სტრატეგიულ პარტნიორობას, ეს არ არის პარტნიორობა ქაღალდზე, მას აქვს კონკრეტული შინაარსი და შედეგები. ამას ეუბნებით ამერიკულ ადმინისტრაციას, რომ ასეთივე მიდგომით შეხედონ სტრატეგიულ პარტნიორობას აღდგენა საქართველოსთან. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ამერიკის ადმინისტრაცია ყოველნაირად რაც ცდილობს ჩვენთან ურთიერთობების გაღრმავებას და ამ კუთხით საქართველოს მიმართ ობიექტური კრიტიკა ვერ ექნება. ეს აღნიშნა, რომ საქართველოს თავისი მასშტაბების პირობებში ძალიან მდგრადია გარეცარებისა და გამოწვევების მიმართ. ძალიან მდგრადები ვართ, ჩვენზე მდგრადი ძალა იშვიათია, ჩვენი სიმცირის გათვალისწინებით. მაგალითად, ევროკავშირის მიერ ძალიან მდგრადი ვართ, მათ შორის რეგიონული გამოწვევების მიმართ მდგრადი ვართ. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია და ესეც არის გამოწვევი და ყველა გამოწვევის მიმართ ჩვენი ქვეყანა არის მდგრადი. ეს არის ძალიან დასაფასებელების გათვალისწინებით, რომ ვართ 4 მილიონიანი ქვეყანა, ჩვენი მცირე ტერიტორიით 38 მილიარდ დოლარიანი ეკონომიკით, ამ პირობებში ჩვენი მდგრადობა გარეცალების მიმართ არის ძალიან დასაფასებელი განაცხადა კოლახიძე. საქართველოს შემოგასაკვირამინის ვულხან თამაზაშვილს ახალი მოადგილე ყავს. მინისტრის მოადგილედ პოლიციის პოლკოვნიკი გიორგი ბახუაშვილი დაინიშნა. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს აღწერს. გიორგი ბახუაშვილი ამდრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტის დირექტორის პოზიციას იკავებს და მას შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეობით დაგვბრუნდებით 18 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 14 ივნისის ამინდის პროგნოზ გადავალოთ. თვალი წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, მესტიაში 18 გრადუსი, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გაზრდება ჰაერი. ქოსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 19, რუსთავში 23, თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა, ნალექი პერიოდული წვიმის სახით და 22 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: Gmatlov to bismit. FM 103.7.

is Palitva Radio on FM 103.9.

0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
0: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, სენორტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისურით და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gidi. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
2: სპორტის სიახლეები.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
3: ნოვერნიო მადრიდის რეალს 3 წლიანი პაუზის შემდეგ უბრუნდება. მიუხედავად იმისა, რომ სამეფო კლუბს აღნიშნული გადაწყვეტილება ჯერჯერობით ოფიციალურად არ დაუდასტურებია პროცესის დამთავრებაზე, ლისაბონის ბენფიკას განცხადება მიუთითებს. პორტუგალიურმა კლუბმა დაადასტურა, რომ მადრიდელებმა კონტრაქტის გამოსასყიდად 15 მილიონი ევრო გადაიხადეს და სპეციალური განცხადებით მწვრთნელს მადლობა გადაუხადეს. ამავე ცნობით ბენფიკამ მთავარი მწვრთნელის პოსტზე უკვე მარკო სილვა დანიშნა, რომელმაც 2 წლიანი ხელშეკრულება გააფორმა დამატებით 1 წლით დახანგრძლივების პერსპექტივით. პორტუგალიელი სპეციალისტი უკვე მადრიდში იმყოფება და მისი ოფიციალური წარდგენა უახლოეს საათებში ამოსაუდნელი. ფლორენტინო პერესის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ეს სცენარი პრაქტიკულად მოსაუდნელი იყო და ახლა საბოლოო ფორმა მიიღო. ესპანური მედიის ინფორმაციით კლუბმა უკვე დაიწყო ახალი მწვრთნელის მოთხოვნების შესრულება. გავრცელებული ცნობებით რეალი დენზელ დუფრისისა და იბრაჰიმა კონატეს ტრანსფერებს დაასრულებს პარალელურად კი ხულიან ალვარესისა და რიკარდო კალაფიორის დამატებაზეც მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ მოურინიო რეალს 2010-დან 2013 წლამდე წვრთნიდა. ამ პერიოდში მან გუნდთან ერთად ესპანეთის ჩემპიონატი, ესპანეთის თასი და სუპერთასი მოიგო. პორტუგალიელის დაბრუნებას მადრიდში უკვე ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად განიხილავენ მიმდინარე ზაფხულის სატრანსფერო და საკლუბო პროცესებში. საქართველოს 21 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა ივნისის სანაკრებო პაუზის ფარგლებში მეორე ამხანაგური შეხვედრა ჩაატარა და მოლდოვასთან ანგარიშით 2-3 დამარცხდა. მატჩი ბულგარეთში გაიმართა. რამაზ სვანაძის გუნდმა შეხვედრა არასახარბიელოდ დაიწყო და მეტოქემ პირველი სახიფათო მომენტი მე-15 წუთზე შექმნა, როდესაც პენალტის შესრულების უფლება მოიპოვა. ალექსანდრე ამისლოშვილმა საკუთარ საჯარიმოში წესები დაარღვია, თუმცა საქართველოს ნაკრების მეკარემ პაპუნა ბერუაშვილმა არიომ დინარის დარტყმა მოიგერია და გუნდი გოლის განიხსნა. ქართველებს პირველ ტაიმში რამდენიმე შესაძლებლობა ჰქონდათ, განსაკუთრებით სახიფათო იყო დიმიტრი ღურცკაიას ეპიზოდი, თუმცა მან ხელსაყრელი პოზიციიდან ბურთსფეხი ვერ მოარტყა. ანგარიში ტაიმის დამატებულ წუთებზე გაიხსნა. ამჯერად მოლდოველებმა პენალტი უკვე გოლად გარდასახეს და მიჰაი ლუპანის ზუსტი დარტყმით შესვენებაზე ერთბურთიანი უპირატესობით გავიდნენ. მეორე ნახევრის დაწყებიდან მალევე ლუპანის საგოლე გადაცემით ვასილი ლუჩიტამ სხვაობა 2-2 გაზარდა, ხოლო 62 წუთზე ლუჩიან რადუ მოლდოველთა უპირატესობა 3-2-მდე მიიყვანა. მიუხედავად რთული მდგომარეობისა საქართველოს ნაკრებმა მოკლე მონაკვეთში თამაში დაბრუნება შეძლო. გიორგი კოხრეიძემ 62 წუთზე 1 ბურთი გაქვითა. 3 წუთის შემდეგ კი რატი გრიგალავამ სხვაობა მინიმუმამდე შეამცირა. დარჩენილ დროში საქართველოს ანგარიშის გათანაბრების შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა მატჩის გადარჩენა ვეღარ მოახერხა. შედეგად ივნისის სანაკრებო პაუზაზე ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ზედიზედ მეორე მარცხი განიცადა. ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე გუნდს კიდევ 3 შეხვედრა აქვს ჩასატარებელი, კერძოდ საბერძნეთთან, ჩრდილოეთ ირლანდიასთან და გერმანიასთან. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანმა თორნიკე შენგელიამ ესპანეთის ჩემპიონატის ნახევარფინალური სერიის პირველი შეხვედრა შედეგიანად ჩაატარა და მატჩის საუკეთესო მოთამაშის წოდება მოიპოვა. ბარსელონამ საკუთარ მოედანზე გიორგი შერმადენის ტენერიფე ანგარიშით 167 დაამარცხა და სერიაში ანგარიში 1-0 გახადა. კატალონიურმა კლუბმა უპირატესობა შეხვედრის დასაწყისში მოიპოვა და მატჩის მიმდინარეობისას სხვაობა 20 ქულასაც გადააჭარბა. ამის გამო მთავარმა მწვრთნელმა ლიდერებს სათამაშო დრო შეუმცირა, თუმცა შენგელია მოედანზე ჩატარებულ 18 წუთამდე პერიოდში მაინც მოახერხა მატჩის გამორჩეული ფიგურა გამხდარიყო. ქართულმა ფორვარდმა შეხვედრა სასტარტო ხუთეულში დაიწყო და 14 ქულა 7 მოხსნა და 4 შედეგიანი გადაცემა მიითვალა. მიუხედავად იმისა, რომ ბარსელონელ ბრისუელას 18 ქულა ჰქონდა, ხოლო ტენერიფეს შემადგენლობაში იეგომ 16 ქულა ჩააგდო, მარგი ქმედების კოეფიციენტი საუკეთესო შედეგი სწორედ შენგელიამ აჩვენა, კერძოდ 24 ქულა. და შეხება გიორგი შერმადინს ქართულ ცენტრს გულის არითმია დაუდგინდა და მიმდინარე სეზონში ის ვეღარ ითამაშებს. ნახევარფინალური სერიის მეორე შეხვედრა 11 ივნისს კლუბ ბარსელონაში გამართება, ხოლო მესამე მატჩს გუნდები 13 ივნისს კანარის კუნძულებზე ჩაატარებენ. ესპანეთის ლიგის მეორე ნახევარფინალურ წყვილში ვალენსია და ხუვენტუდ ბადალონა ასპარეზობენ. მათი სერიის პირველი შეხვედრა 10 ივნისს ვალენსიაში გამართება. ბარსელონას დამაჯერებელი გამარჯვებისა და შენგელიას ეფექტური თამაშის ფონზე კატალონიელები ფინალის ერთ-ერთ თავად პრეტენდენტებად განიხილებიან.
4: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის

0: 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხადა გჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: ისერგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ხასტაგება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჩქვიანურად ბენგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობით.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: 16-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16-006.
4: ორი 28 18 68 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული

0: ფულის პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ფულის პანიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიდე. ვანიზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანიზონა. გადაცემენ წონის ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: Представими. Дегутмет твой дро. Да чём гагасут райбечдеба прессис пурцлебзе. FM 103-ზე.
2: Представими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. Მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას. დღეს 4 შაბათია 10 ივნისი. წარმოგიდგენთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი.
0: პრეს ტაიმი. თემარი პრესაში.
2: ერთობამ 100 დღეს გაძლო. ოპოზიციის ალიანსის სიმბოლიკიდან ნაცმოზრაობის ლოგოს იღებენ. ამამბით უნდა დაგვეწყო, რა თქმა უნდა. გამოვიდა რეზონანსი და სწორედ რეზონანსის ფურცლებზე წაიკითხავთ ამ ახალი ამბის შესახებ. ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი თამარ ჩერგულეიშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ოპოზიციის ალიანსიდან ნაციონალური მოძრაობის გასვლა უკვე შემდგარი ფაქტია და ახლო მომავალში ალიანსის სიმბოლიკიდან ნაცების ლოგოსაც ამოიღებენ. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ამაზე ჯერ კომენტარი არ გაკეთებულა. ამ ერთობამ დაახლოებით 100 დღე გაძლო. ოპოზიციის ალიანსის შექმნა ოფიციალურ ორ მარტს გამოცხადდა და მასში 9 პარტია იყო გაერთიანებული. ყოველი შემთხვევისთვის ჩამოგითვლით: ახალი გირჩი მეტი თავისუფლება, დროა, ევროპული საქართველო, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, თავისუფლების მოედანი, სტრატეგია აღმაშენებელი და ფედერალისტები. შექმნიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ ალიანსის შიგნით დაპირისპირება დაიწყო, რის შესახებაც ინფორმაცია პერიოდულად ჟურნალდა მედიაში. ეს დაპირისპირება კი განსაკუთრებით გამწვავდა მაისის მეორე ნახევარში და საბოლოოდ დადგა ასეთი შედეგი. ფედერალისტების ლიდერი გიგა ბუკერია ამ საკითხზე საუბრისას აცხადებს, რომ ნაცმოძრაობამ თავად დაიყენა თავი ალიანსის მიღმა. ალიანსში არანაირი დაპირისპირება არ არის სამწუხაროდ ნაცმოძრაობამ. სააკაშვილმა და მისი გარემოცვის დიდმა ნაწილმა თვითონ დააყენეს ალიანსის მიღმა თავი, როცა გამოაცხადეს, რომ არ ცნობენ იმ შეთანხმებასა და სტრატეგიას, რომელსაც შეუერთდნენ. მისი თქმით, ალიანსის დანარჩენ წევრებს არანაირი გადაწყვეტილება არ აქვთ მისაღები, რადგან გადაწყვეტილება თავად ნაცმოძრაობამ უნდა მიიღოს. მანამდე ოპოზიციის ალიანსის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ახლების წევრი გიორგი ბუტიკაშვილი აცხადებდა, რომ ოპოზიციის ალიანსი აგრძელებს მუშაობას. მოკლედ, არც მინდა კომენტარებს გავეცნო ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორ ქილიკობს ოცნება, რა თქმა უნდა, ამ პროცესებს მოხვა და მოხვება კიდევ გაგრძელებები და საინტერესოა მიადევნოთ თვალყური. მანამდე კი გადავხედოთ სხვა აქტუალურ თემებს. რეზონანსის ფურცლებზე ვკითხულობთ. კონგრესის აქტი და ახალი შეთანხმება ჩინეთთან, როგორი მოქმედებს ეს ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს ურთიერთობის გადატვირთვაზე. სწორედ იმ დღეს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი კავკასიის რეგიონში ჩინეთის მზარდგავლენაზე შეშფოთებას აფიქსირებდა და შესაბამისი აქტიც მიიღო, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჩინეთთან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავებაზე და შეთანხმების ხელმოწერის შესახებ განუცხადა საზოგადოებას. ეს დამთხვევა თუ დემონსტრაციულად გადადგმული ნაბიჯი კიდევ ერთხელ აჩენს კითხვას, რამდენად თავსებადია ქართული ეცნების ჩინური ვექტორის გაძლიერება ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობების გადატვირთვის განცხადებულ მიზანთან. აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატამ კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი 9 ივნისს მიიღო, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო აქტივობების შესახებ ანგარიშის მომზადებას ითვალისწინებს. იმავე დღეს სპეციალური ბრიფინგით პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლა დააანონსა. ანალიტიკოსთა ნაწილის შეფასებით ოცნების ნაბიჯი დემონსტრაციულია და ეს ურთიერთობების გადატვირთვის პოლიტიკაში კარგს არაფერს მოიტანს. ნაწილი კი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავად გადადგა ამ აქტის მიღებით ქართული მხარისათვის მიუღებელი ნაბიჯი. ვინც უყურებს ამერიკა-ჩინეთის, ჩინეთ-ევროკავშირის სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებს, მათ პოლიტიკურ მიჯნურობას, ჩახუტებას, სტრატეგიულ პარტნიორობებს, ახალ სავაჭრო თუ სატარიფო და სხვადასხვა სფეროში ახალ შეთანხმებებს, შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა, რატომ არის ეს ორმაგი სტანდარტი, რატომ არის ასეთი დამოკიდებულება? ეს სრულიად ბუნებრივი და ლეგიტიმური კითხვა იქნება, აცხადებს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. წარმომადგენელთა პალატის შემდეგ აქტს ახლა სენატმა უნდა დაუჭიროს მხარი. პროექტი ამერიკის კონგრესში 2026 წლის 24 თებერვალს იყო შეტანილი. კანონპროექტი ამერიკელმა კონგრესმენებმა ჯო უილსონმა და სტივ კოენმა წარადგინეს დემოკრატიული პარტიიდან. უშვებენ თუ არა სააკაშვილს, დავსვათ ეს კითხვა და ვეძებოთ სავარაუდო პასუხებიც, რამდენად მოსალოდნელია ეს ახალი კანონი ექს-პრეზიდენტის გათავისუფლებისა და ქვეყნიდან გაძევების საშუალებას იძლევა. რომელ კანონზე და ცვლილებაზეა საუბარი? შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა იმის სამართლებრივ საფუძველს ქმნის, რომ პატიმრობაში მყოფი ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, გაათავისუფლონ და სამუდამოდ გააძევონ ქვეყნიდან. კანონპროექტი პარლამენტს ახლო მომავალში წარადგინება. ოპოზიციისა და ანალიტიკოსთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს ცვლილება პირველ რიგში სწორედ სააკაშვილზეა გათვლილი. ბადა ზაქარეიშვილი, ყველაშვილის მიერ შეწყალება, მისი შეწყალებაც არ უნდათ დაუშვან სასამართლო ამ კანონის შესაბამისად თავად მიიღებს გადაწყვეტილებას. გაძევებული იქნას, რომ მე არ თქვას, მე შემიწყალეს და კაი კაცი ვარო. მოსკოვის ახალი თავსატეხი და დაძაბული ვითარება სომხეთში. პუტინი ელოდება, რას იზამს პრორუსული ოპოზიცია. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებიდან 3 დღე გავიდა და რუსეთის ხელისუფლება ნიკოლ ფაშინიანისთვის გამარჯვების მილოცვისგან ჯერ თავს იკავებს. არჩევნებში მონაწილე პრორუსული ალიანსის სომხეთის ლიდერი ექს-პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი არჩევნების შედეგების საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს. კიდევ ერთი პრორუსული ბლოკის აყვავებული სომხეთის ლიდერ გაგი ცარუკიანს 9 ივნის ქვეყნის დატოვების უფლება არ მისცეს, რადგან მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. მესამე პრორუსული პარტიის ლიდერ, საუბარია ძლიერი სომხეთის ლიდერზე, ბიზნესმენ სამველ კარაპეტიანზე, სისხლის სამართლებრივი დევნა ჯერ კიდევ 7 ივნისის არჩევნებამდე იყო დაწყებული. რუსული სამთავრობო მედია სომხეთის არჩევნების გაშუქებისას იმაზე აკეთებს აქცენტს, რომ ფაშინიანის პარტიამ ხმების ნახევარზე ნაკლები მიიღო, რაც შეეხება სომხეთის არჩევნებში მონაწილე სამ პრორუსულ პოლიტიკურ ძალას, ისინიც ჯერჯერობით არ აღიარებენ ამ შედეგებს. ნახოთ, რას ფიქრობს ვახტანგ მაისაია სომხეთში არსებულ სიტუაციაზე. პუტინი ელოდება, რომ ადგილობრივი პრორუსული ძალები რაღაცნაირად ატეხავენ აჟიოტაჟს. ყველა რუსულ პლატფორმაზე ანტიფაშინიანური რიტორიკა ჩანს და საკმაოდ აგრესიულია განცხადებებიც. ფაშინიანი აცხადებს, რომ სამართალდამცავი უწყებები აქტიურად იძიებენ არჩევნებში ამომრჩეველთა მოსყიდვისა და შესაძლო ფინანსური მაქინაციების შემთხვევებს, რის გამოც ოპოზიციონერთა ნაწილს ქვეყნიდან გასვლა დროებით აეკრძალა. როგორია კრემლის დილემა? ამაზე მსჯელობს ანალიტიკოსი. ახლა მოსკოვი დილემის წინაშეა. ერთი მხრივ არ ცნოს და მეორე მხრივ არჩევნები ლეგიტიმურად რომ აღიაროს და ფაშინიანს მიულოცოს, მაგრამ ამის შემდეგ რა სიურპრიზები წამოვა მისგან, კრემლმაც კი არ იცის. ამიტომ პუტინი ელოდება, რომ ადგილობრივი პრორუსული ძალები რაღაცნაირად ხმაურსა და აჟიოტარს ატეხენ ამ საკითხზე, ამ სარჩულით, არჩევნების შედეგების უარყოფით, ასე ვთქვათ. ტრამპის 37-ე დაპირება, ირანზე სრული გამარჯვება ორ კვირაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან შეთანხმება უახლოეს მომავალში დაიდება რის საფუძველზეც. მომავალი ორი კვირის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატები ამ ომში თავის გამარჯვებას ოფიციალურად გამოაცხადებს. ჰორმუზის სრუტე მისივე შეფასებით შეთანხმების ხელმოწერიდან 2-3 დღეში სრულად გაიხსნება. ანალიტიკოსთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ოპტიმიზმს აბსოლუტურად არ იზიარებს. მედია წერს, რომ 23 მარტის შემდეგ ეს პრეზიდენტ ტრამპის რიგით 37-ე განცხადება ირანთან შეთანხმების სწრაფად მიღწევის თაობაზე. ფიქრობ, ჩვენ ამ ბრძოლას ვიგებთ, მაგრამ ნამდვილად მოვიგებთ მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში, როცა სრულ გამარჯვებას გამოვაცხადებთ, თქვა ბატონმა ტრამპმა. ახალ თაობას გადავავლოთ თვალი. კობახიძე ივანიშვილის გადარჩენას ცდილობს. 8 წუთში 27-ჯერ ნახსენები სახელი და გვარი ბიძინა ივანიშვილი. გერიგან ფოფხაძე კობახიძის ბრიფინგმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ჩვენ ფეოდალიზმის პირობებში ვცხოვრობთ. ლევან სანიკიძე კობახიძე გამოვიდა და თქვა, რომ ეს რეჟიმი არ არის ივანიშვილის რეჟიმი, თუ რამე პასუხისმგებლობის დაკისრება გინდათ, მე დამაკისრეთ და ივანიშვილის ოჯახს შეეშვითო. ხოლ 11 ივნის შესაძლოა ვიზა ლიბერალიზაცია შეგვიჩერ, რომ გვაფრთხილებს და გვაწვდის ამ ინფორმაციას ნიკა ჩიტაძე ანალიტიკოსი. ქვეყანას სანქციებს იმიტომ უწესებენ, რომ საზოგადოება მობილიზაცია მოახდინოს და მთავრობას ასუხი მოსთხოვოს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ავგან სადიგოვის პატიმრობა ოფიციალურად დადასტურდა. ბაჩუ ახალაია, ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს, ეს სიტყვები ნამდვილად ვთქვი. ვოლოდიმირ ზელენსკი ხანგრძლივი მშვიდობისკენ გზაზე პირველი ნაბიჯი ცეცხლის შეწყვეტა უნდა იყოს, რა შემთხვევაში გაიყინება ომი შეჯახების ხაზზე. ეს და სხვა საინტერესო ამბები გაზეთში ახალი თაობა. ონლაინ მედია სივრცესაც გადავავლოთ თვალი და რამდენიმე პოპულარული ვებგვერდის რამდენიმე მასალაზე გავამახვილოთ ყურადღება. ამბები ჯიზე წაიკითხავთ. შეყვარებული მარად ახალგაზრდა ბრედ პიტი და მისი მომხიბვლელი რჩეული. ჰოლივუდის ვარსკვლავის ახალი პაპარაცული ფოტოები გამოჩნდა ინტერნეტ სივრცეში. ოსკაროსანი მსახიობი და საიუველირო ბრენდ ანიტა კოს ვიცე-პრეზიდენტი უკვე დიდი ხანია ერთად ცხოვრობენ. გასულ უქმეებზე ბრედ პიტი და ინეს დე რამონი პარიზში შეუნიშნავთ. მათ დაახლოებით 4-წლიანი სასიყვარულო ურთიერთობა აკავშირებთ. ტაბლოიდები წერენ, რომ ბრედმა ინესთან სიმშვიდე ჰპოვა. კვირის პალიტრა ჯიზე წაიკითხავთ რუბრიკაში მსოფლიო ჩემპიონატის ყველაზე სენსაციური ნაკრების შესახებ. ნოემბერში კიურასაომ იამაიკასთან ფრეითამაშა და 48 გუნდამდე გაფართოებულ მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე საგზურიც გაინახდა. საფინალო სასტვენის შემდეგ ეს მოვლენა სახალხო დღესასწაულად იქცა ქვეყანაში. საყოველთაო ზეიმს წესრიგის დამცველი პოლიციელებიც კი შეუერთდნენ. წაიკითხეთ ამ ნაკრების შესახებ და მის შანსებზეც 1-2 სიტყვა. ბოლოს კი ბომონჯი გადაათვალიერეთ და აქ უკვე ედრიენ ბროუდის შესახებ იპოვით ინფორმაციას. ედრიენ ბროუდი ჯორჯინა ჩეპმენთან ჰარმონიული ურთიერთობის საიდუმლოზე ალაპარაკდა. მოკლედ, კარგია, წყვილებს უმართლებთ. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: პრესტაიმი. დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმით რაი ბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრას ეთერში

ჩემის კურსი. წარმოგიდგენთ, რომ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 10 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ხოლო ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი, რუსი ლირი 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: ყოველ 4 ვარიანტ შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე.
3: ყურადღება, სენორტ ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი
4: ხოლობ წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემოგზაურობა იწყება წერტილიჩიზთან ერთად.
5: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რენტიმულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 0212 26 44 44.
1: ასთექსმეტი 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ასთექსმეტი 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116 006.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ შაბათს ბილის პაინტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, მესტიაში 18 გრადუსი, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გაზრდება ჰაერი. ქოსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 19, რუსთავში 23, თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა, ნალექი პერიოდული წვიმის სახით და 22 გრადუსი სითბოს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ქართული ოცნებაში მეთან სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში გადადგმული ნაბიჯებით და მიღებული შედეგებით ყოფილია და ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს ჩინეთის მსგავსად შეხედონ სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენას საქართველოსთან. ევროკომისიასა და საქართველოს მხარეებს შორის შეხვედრამდე ერთი დღე დარჩა. შეხვედრა ევროკავშირის მიერ განსაზღვრულ უზენზე მიმოსვლის შესაძლო შეჩერების მექანიზმს უკავშირდება. 4 ოქტომბერს ათენელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული კიდევ 8 საპროცესო შეთანხმება გაუქმდა. საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთ და დასავლეთის მაგისტრალის შესაძლო ფასიან გზად გადაკეთება არ განიხილება. 12 ივნის დინამო არენაზე დაგეგმილი კანიე ვესტის კონცერტის გამო თბილისის მეტრო და ასევე ავტობუსები, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოძრაობენ, გახანგრძლივებულად იმუშავებენ და მგზავრებს 13 ივნისის ღამის 2 საათამდე მოემსახურებიან.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვები მარია ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ქართული ოცნებაში ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში გადადგმული ნაბიჯებით და მიღებული შედეგებით კმაყოფილია, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის მომდენშია. ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებით ჩინეთის ხელისუფლება საქართველოს ეპყრობა როგორც თანასწორს და თანატოლს, რაც მისივე სიტყვებით გლობალური პოლიტიკის არსებული მანკიერებების ფონზე განსაკუთრებულად თვალშესაცემად დასაფასებელია. ქვეყნის პირველი პირობის თქმით, შემოშვეთებელია მცდელობა საქართველოს რეგიონში რუსეთისა და ირანის მოკავშირეთან საყრდენ სახელმწიფო წარმოჩინდეს, რადგან ეს რეალობას არ შეესაბამება. ამ კონტექსტში ხელისუფლება აკრიტიკებს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის მიერ დაჩქარებული წესისგან ხელულ და ურპარტიული მხარდაჭერით მიღებულ კანონ პროექტს, რომლის თანახმადაც საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება სულ უფრო მეტად უახლოვდება ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარ გეოპოლიტიკურ ოპონენტებს. ნინო დავითაძეს მოუსმინეთ. ქართული ოცნების შეფასებით საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა როგორც ჩინეთთან, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარეობს. ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ჩინეთთან თანამშრომლობა მხოლოდ ფორმალური შეთანხმება არ არის და უკვე აისახება კონკრეტულ შედეგებში, მათ შორის სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობებსა და უვიზო მიმოსვლაში. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლბახიძის განცხადებით ჩინეთი საქართველოს თანასწორ და თანატოლ პარტნიორად განიხილავს, ხოლო სტრატეგიული პარტნიორობა ორივე ქვეყნისთვის პრაქტიკულ სარგებელს ქმნის. ამავე დროს ქართული ოცნება აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაღმავება კვლავ საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად რჩება. ირაკლი კობეხიძის თქმით, ხელისუფლებას სურს არა ქაღალდზე არსებული, არამედ რეალური შინაარსით დატვირთული პარტნიორობა, რომელიც კონკრეტულ შედეგებსა და ორმხრივ ინტერესზე იქნება დაფუძნებული. პრემიერის განცხადებით საქართველოს მხრიდან არსებობს მზაობა ამერიკასთან ურთიერთობების გადატვირთვის და სტრატეგიული თანამშრომლობის განახლებისთვის. მართველი გუნდის პოზიციით საქართველო არ განიხილავს ჩინეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობებს ერთმანეთის ალტერნატივად და ორივე მიმართულებით სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარებას ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად უჭერს მხარს.
4: დაფუნდა ყოველის მოცველი სადგილი პარტნიორობის ხელშეკრულება საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის. საბოლოო მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს თანამშრომლობისა და გაცვლითი პროგრამების ხანდაჭერას ქართულად ჩინურ უნივერსიტეტებსა და კოლეჯებს შორის, ერთობლივი ახალგაზრდული პროგრამების დამერგვას, საქართველოში ჩინური სწავლების გაფართოებას და ასე შემდეგ. სრულიად თანამშრომლობა არ არის არის სტრატეგიული პარტნიორობა ქაღალდზე, ამით ის აისახება სრულიად კონკრეტულ სარგებელში ორივე ქვეყნისთვის. სწორედ ასეთი უნდა იყოს სამაგალითო სტრატეგიული პარტნიორობა ქვეყანას შორის, რომელიც ურთიერთპატივისცემას, სამართლიანობასა და ღირსებას ეფუძნება და რომელიც ორმხრივ სარგებელზეა ორიენტირებული. თავად ამერიკის პრეზიდენტი აქტიურად არამარტო საუბრობს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებაზე, არამედ მას ჰქონდა პირადი ვიზიტი ჩინეთის დედაქალაქში, შეხვდა ჩინეთის პრეზიდენტს, ბატონ სი ძინპინს. ასე დროს მისი პარტიის წევრები წარმოადგენენ, გამოდიან და აკრიტიკებენ საქართველოს იმისათვის, რომ ჩვენ აღმოვებ ჩვენს ურთიერთობებს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან. ეს არის ძალიან მარტივი ორმაგი სტანდარტია და ამას მეგონი მაინც ამის ხმა შეფასება არ სჭირდება. იგივე ხდება ევროკავშირს. ევროკავშირის წარმომადგენლები ძალიან ხშირად საუბრობენ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავების მნიშვნელობაზე.
5: განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ტენდენცია, რომ საქართველო წარმოაჩინონ როგორც რუსეთისა და ირანის მოკავშირე თუ დასაყრდენი სახელმწიფო რეგიონში, რაც ყოველგვარ რეალობას არის აცდენილი. დაუშვებელია, რომ ვინმე თუნდაც მეგობარი ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების სახელით საქართველოს ინტერესების დაზიანება სცადოს. ქვეყნებს შორის ჯანსაღი პარტნიორობა ეფუძნება არა ერთი ქვეყნის მხრიდან მეორის ინტერესების მომსახურებას, არამედ ქვეყნებს შორის ეროვნული ინტერესების თანხვედრის ძიებას. სწორედ ეს არის სუვერენიტეტის არსი.
3: ოპოზიციის წარმომადგენლების შეფასებით საქართველოს ხელისუფლება ბოლო წლებში ცდილობს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას იმ ფონზე, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირთან ურთიერთობები გაუარესებულია. მათი მტკიცებით ჩინეთთან და სხვა არადასალურ პარტნიორებთან აქტიური დაახლოება ვერ ჩაანაცვლებს საქართველოსთვის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის სტრატეგიულ მნიშვნელობას და ასეთი კურსი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ იზოლაციას ზრდის. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ საქართველოს უსაფრთხოების, დემოკრატიული განვითარებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მთავარი საყრდენი კვლავ ამერიკის შეერთებულ მული შტატები და ევროპელი პარტნიორები არიან, ხოლო ჩინეთთან თანამშრომლობა ეკონომიკური ინტერესებით უნდა შემოიფარგლებოდეს და არ უნდა იქცეს დასავლური მიმართულების ალტერნატივად.
6: ქართულმა ოცნებამ ჩინეთთან გააფორმა სტრატეგიული ურთიერთობა. სტრატეგიული ურთიერთობა იმ ქვეყანასთან, რომელიც მანამდე არსებულ ძალიან მრავალწლიან სტრატეგიულ ურთიერთობას გიფუჭებს, ეს რა თქმა უნდა სწორი არ არის. ერთხელ მაინც თუ კითხეს ჩინეთს, კითხვათ უნდა უსვეს, რატომ არ დაუჭირა ჩინეთმა გაეროში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდამჭერ რეზოლუციას მხარი. ანუ როდესაც ჩინეთი არ გიჭერს მხარს და არ უჭერს მხარს შენს ტერიტორიულ მთლიანობას, აი ეს არის სუვერენიტეტთან და ეს არის ეროვნულობასთან ბრძოლა.
7: ამერიკელებთან მოქმედებს როგორც რომ ბატაკის ჟანს მათ ძალიან მარტივი დილემა, ეს თავმა ჩამოყალიბდეს მისებს თუ არა თავისუფლებას ირანს, რუსეთს და მათ შორის ჩინურ გავლენებსაც თუ გასდის ამ ქვეყანაში. კარგი ურთიერთობა შეიძლება ქონდეს ქვეყანასთან. ეს არ არის გამომწვევი. ნამდვილად არ აღიარებს ყოველთვიურად ხასარჯეს უკეთესობა. აღიარებს ბედუხტელობას თვითმკვლელად. არ უშვებს ხასარჯეს. ნეიტრალურ პროცესი გაუცხოვრეს საერთაშორისო არენაზე, როცა საკითხი ეხება ხოლმე დემოკრატიული დაბრუნებას, შეერთებულ ქვეყნებს საკითხებს. ამ მხრივ საკითხი უშვებს სტრატეგიული პარტნიორი იყოს ქვეყანას და არაფერს არ აკეთებს.
8: შეერთებული შტატები ხედავს, რომ საქართველოს ძლიერდება მისი მეტოქეების ინტერესებს, არის რუსეთი და ჩინეთი და ამ კანონპროექტში სწორედ ეს წერია, რომ მოხდა შესწავლა რეალურად რამდენად არის შეღწევა მომხდარი ქართულ პოლიტიკურ ინსტიტუტებში აი ამ სახელმწიფოების სპეცსამსახურების გავლენის და შესაბამისად რა ნაბიჯები უნდა გადადგას შეერთებულმა შტატებმა. შეერთებული შტატების ინტერესების დაცვის გამო მოხდა ამ კანონპროექტის წარდგენა.
3: დღევანდელ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შედეგები მოიხილა და საზოგადოებას გააცნო ის სიკეთეები, რაც ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის ფარგლებში განვითარდა. პრემიერმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვაზეც ისაუბრა და იმედი გამოთქვა, რომ უახლოეს მომავალში სტრატეგიული პარტნიორობა განახლდება. ილუდავითაძე საუბრობდა. თბილისის მოქალაქისთვის სუვერენიტეტის დაბრუნების სასარგებლოდ მტკიცე არჩევანი გააკეთა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ ბრიფინგზე განაცხადა. ჩვენ გაგებით ვიღებთ თბილისის მცდელობებს დაასრულოს გარედან დიქტატი და უცხო პარტნიორებთან თანასწორობისა და ურთიერთპატების სამი საფუძველზე ითანამშრომლოს. ჩვენ მსადვართ რუსეთ-საქართველოს კავშირები გავახმოვოთ, რაც საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. ამას სუფთა გულით და გულწრფელად ვაკეთებთ, განაცხადა ზახაროვამ. მისი თქმით, მოსკოვი თბილისის ნიუ-იორკ პატრულის პრინციპებს დაფუძნებულ თანამშრომლობის გაფართოებისთვის მზადარი. თბილისის მომტკიცე და გააზრებული არჩევანი გააკეთა ქვეყნისთვის სუვერენიტეტის დაბრუნების, ქართული ხალხის ინტერესების უზრუნველყოფის და მომავალმოყოფდი ქვეყნისა და ხალხის ღირსების სასარგებლოდ, აღნიშნა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა. ევროკომისიასა და საქართველოს მხარეებს შორის შეხვედრამდე ერთი დღე დარჩა. შეხვედრა ევროკავშირის მიერ განსაზღვრულ უზე მიმოსვლის შესაძლო შეჩერების მექანიზმს უკავშირდება. მათ ორგანიზაცია ევროპელი პოლიტიკოსების განცხადებებზე წერის მცდელობა დაფასებენ. ქართული ოცნების წარმომადგენლების თქმით, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხის პოლიტიკურ ბარიკადად გამოყენება ევროკავშირში არსებულ პრობლემებზე მიუთითებს. საპირისპიროს ამტკიცებს ოპოზიცია. ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის საფრთხე ნამდვილად არსებობს და ეს მთლიანად ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა.
5: თავი მოიკალით, გეუბნებიან, თუ გინდა ტურიზმი მიმოსვლა. თუ თავი დავიხოცეთ და დავინგრიეთ, ვერ ამინალებს უვიზოთ ევროკავშირში. ესეც იქნება აგვიხსნა, ხო? ამის გარდა გუბეძგები საკუთარი ქვეყნის დამგრევას რომ გთხოვენ. აი ეს არის უნციფარო პოლიტიკა ევროკავშირში, სადაც ჩვენ ვაკვირდებით. სამამდეც ბრიუსელმა დღეს მიიყვანა ევროკავშირი, აი ამ უნციფრობით მიიყვანა, ამიტომ არის რომ რუბიო კაიაკალას არც კი ხვდება. ასეთ უნციფარო საგარეო პოლიტიკა რომ აქვს ევროკავშირს, რაც შეეხება ამ შეხვედრას, ეს ტექნიკური ხასიათის არის ტექნიკური ჯგუფი საქართველოსგან წარმოდგენილი, რომელიც გაივლის ამ საკითხებს პოლიტიკური რაიმე პრეტენზიები თუ აქვთ, ელაპარაკონ პოლიტიკოსებს ტექნიკურ დონეზე ეს საკითხები ვერ განიხილებიან.
6: როგორც ხედავთ, იქაც რჩებიან რაციონალურად მოფიქრალი პოლიტიკოსები და გარკვეულწილად ადამიანები, ვინც პატივისცემენ გარკვეულ წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს და არ დგამენ იმ ნაბიჯს, რომ ქართული ხალხის და ჩვენი ხელისუფლების ობიექტური დამსახურება, რომ იგვეღო ვიზა ლიბერალიზაცია, ყველა შემდგომ წელს შეფასებები, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პირობები სათანადოდ სრულდება და ამ კუთხითაც რომ არ ეძლევათ ვიზების შეჩერების საფუძველი, ეს გარკვეულწილად სწორად არის შეფასებული და აღქმული, იმედიმაც, რომ აი ამ რაციონალური პოლიტიკის ფორმატში დარჩებიან ჩვენი ევროპელი პარტნიორები და პოლიტიკოსები.
8: ქართული ოცნება სულებს გააფუჭოს ყველანაირად ურთიერთობები ევროკავშირთან. ჩვენი ურთიერთობები, როგორც უვიზო მიმოსვლის, ისე თავისუფალი ვაჭრობის, ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები ემყარება რაღაც ვალდებულებებს, რომელიც ორივე მხარემ უნდა შეასრულოს. და ქართული ოცნება, როგორც სერიული ქრონიკული მატყუარა პოლიტიკური პარტია, არ გვევს ამ პირობებს და ამიტომ ალბათ საკმაოდ მძიმე დისკუსიას უნდა ველოდოთ.
9: ბრიუსელმა ორნაწილად გაყო ეს საკითხი. ერთი ეხება ქართულ ოცნებას და ქართულ ოცნებას უკვე შეუჩერდა დიპლომატიური პასპორტების გამოყენება და მეორე და არსებითი ეს არის უვიზო მიმოსვლა, რომელიც ეხება ქართულ ხალხს. ქართულ ხალხს აქვს უპრეცედენტო მხარდაჭერა ევროკომისიის მხრიდან, ამიტომ კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ ეს მონაპოვარი არ განმეორდეს. ამისთვის კონკრეტული ნაბიჯები პირველ რიგში უნდა გადადგეს ქართულმა ოცნებამ და ეს გულისხმობს ახალ არჩევნებს სამართლიან თავისუფალ გარემოში და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. ეს არის სწორედ ის ფორმულა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვა და გადატვირთვა ურთიერთობების ბრიუსელთან.
10: ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ამას საფრთხე დაემუქროს. ბუნებრივია, აქ როდესაც საუბარი არის ორმხრივ თანამშრომლობის რეჟიმზე და ერთი მხარე, რომელსაც ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება წარმოადგენს, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ურთიერთობები აღარ არსებობდეს. გარდა ამ ურთიერთობებისა არის ის ღირებულებები, რომელზეც დგას ევროკავშირი, ელემენტარული სტანდარტები, დემოკრატიული სივრცის არსებობა, თავისუფალი მედიის არსებობა ქვეყანაში, რომელიც პრაქტიკულად მოსპო ქართულმა ოცნებამ.
3: ოქტომბერს სათანადო სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით კიდევ რვა პერსონაჟს ალექსანდრე ხაბეშვილს, ბექა ქალეხსაშვილს, გიორგი მიმოაძეს, ამკლაბუჩიძეს, გურიელ ქარდავას, ავთანდე სურმანიძეს, ვახტანგ ფირცხელაურს და თემურ ქურციკიძეს საპროცესო შეთანხმება გაუქმდა და ყველა მათგან დღეს სასამართლოს ხელმოთა დარბაზიდან გათავისუფლდა. მხარეებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ნინო თარაშოვმა დაამტკიცა. რვავე პირ საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობით იმ ჯავრეთ გაუქმდა. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მაშინდელად დათანხმდათ მათ ალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაო გახადეს. აღნიშნულ ეპიზოდს 12 ბრალდო ბრალდებული ყავს, თუმცა ოთხმა აბო ნევერიანმა, ანტონ უპერმა, ნანა სანდერმა და მარია მეყანძეშვილმა ბრალი არ აღიარეს. შესაბამისად მათ საპროცესო შეთანხმება არ გაუქმდათ, რის გამოც აღნიშნული ბრალდებულების საქმის განხილვას მოსამართლე თამამ ჭედლიშვილი გააგზავნებს. საპროცესო შეთანხმებით გათავისუფლებულა ბექა ქენიხსა გათავისუფლებულა ბექა ქენიხსაშვილმა განაცხადა, რომ ბრალ შეთანხმება თავისუფლების ფასიკი ყველა სირთულეზე დიდია. საპროცესო შეთანხმებით გათავისუფლებულმა ავთანდილ სურმანიძემ კი აღნიშნა, რომ აქციაზე ყოფნის მიზეზი იყო ის უსამართლო ქმედებები, რაც ხელისუფლების მხრიდან გადაიდგა.
11: ეს არის ჩემი ბრძოლის ერთ-ერთი ეტაპი, რომელიც გავიარე. გაჩერებას არ ვაპირებ, ვაპირებ ბრძოლას, რაღაცა პასუხისგებლობა, რომელიც მეკისრებოდა, იმ პასუხისგებლობით დავდივარ და ვაპირებ, რომ ამ პასუხისგებლობით ვიარო. ასე რომ დიდება საქართველოს, გამარჯობა ჩვენ და
12: ყველა პატიმარს მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო დარჩენილებს, მალე თავისუფლებას უშურებ
13: და
12: ჰავე, ბენიერას უზე ღმერთს წყალობით ყველა მალე განთავისუფლდეს.
14: სიხნული იყო, თული იყო, მაგრამ თავისუფლების ფასი ყველა ფასზე დიდია რა. ეს მოხსნას მე თავისუფლება არის ყველაზე დიდი რამ.
12: პირველი ოჯახს შევეხუტები მონატრებულ ადამიანებს და შემდეგ დავბრუნდები.
15: ბრძოლის გაგრძელებას როგორ აპირებ?
16: რა შეეხება მტკიცებულებებს, როგორც აღვნიშნეთ, საქმეზე უმთავრესი მტკიცებულებები გახლდათ
13: სწორედ ის ვიდეო მასალა საერთო აღნიშნულ სამართლის საქმეს ერთვის ის ინფორმაცია, რაც შექმნილი და გადაღებული იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის მიერ, სადაც დეტალურად არის ასახული 64-ვე ბრალდებულის მიერ ჩადენილი ძალადობრივი ქმედება.
15: საქმეს ერთვის მობილური ტელეფონების ექსპერტიზის დასკვნა ბატონოვაშა.
13: საქმეს ერთვის მთელი რიგი ექსპერტიზები, მათ შორის გარკვეულ შემთხვევაში დანიშნულია შესაბამისი კომპიუტერული ექსპერტიზა, აღნიშნული პასუხი არ არის ამ ეტაპისთვის ექსპერტიზის დასკვნის სახით მოსული, თუმცა შემდგომ ეტაპზე, ანუ იმ საქმეზე, სადაც მაგალითად განაჩენი ადამიანის სააპელაციო ინსტანციის ეტაპზე წარმოდგენილი იქნება ეს განაჩენი უშუალოდ ორგანიზატორთან მიმართებაში.
3: სოფლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბერში მეზობლის კულობაში ეჭვმიტანილი 70 წლის კაცი საკუთარი სახლის დამხმარე ნაგებობაში გარდაცვლილი იპოვეს. არსებული ინფორმაციით მან თავი მოიკლა. შემთხვევის ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ. ცნობისთვის, სოფელ ოქტომბერში მკვლობა დღეს დილით მოხდა 70 წლის მამაკაცმა 55 წლამდე მეზობელს ცეცხლსასროლი არაღით სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა. არსებული ინფორმაციით კულობას წინ უთიერთ შელაპარაკება უწყდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 48 საათის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდები დაკავებულია 119 პირი, მათ შორის 59 ნარკორეალიზატორი. ამის შესახებ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ბაჟა სირაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი ინფორმაციით დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, მათ შორის ჰეროინი, კოკაინი, ალფა პვპ, მეთადონი, მეფედრონი, ბუპრენორფენი.
16: დაკავებული პირების პირადი ავტომობილებისა და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან მიმტკიცებად ამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება და ფსიქოტროპული ნივთიერებები. სამართალ დამცველებმა ნარკოტიკების უკანონო გასაღების ბრალდებით დაკავებული პირებისაგან მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელეს ნარკოტიკების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვების ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერა.
3: საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთ დასავლეთის მაგისტრალის შესაძლო ფასიან გზად გადაკეთება არ განიხილება. ამის შესახებ გზების დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამ. გამარტოთ, რომ ამ ეტაპზე არ განიხილება და არც მიღებულია რაიმე გადაწყვეტილება რიკოთის მაგისტრალის ან ქვეყნის სხვა საავტომობილო გზების ფასიან რეჟიმში გადაყვანასთან დაკავშირებით. გუმის აჩხარა ჭიათურაზე სტეფანოს გზის რეაბილიტაციის დაჩქარება დაკავშირებულია მხოლოდ პროექტის დროულად და ხანისხიანად დასრულების აუცილებლობასთან. აღნიშნული გზის მნიშვნელობა განპირობებულია როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებით, ისე ქვეყნის საგზაო ქსელის მდგრადებითა და უსაფრთხოებით. შესაბამისად, საუბარი ალტერნატიულ ფუნქციაზე არ მიიჩნევს ინტერპრეტირებული როგორც ფასიანი გზების შემოღების წინაპირობა. მიიჩნევთ, რომ მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციაში წარმოდგენილი მოსაზრებები საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვან თემას ახება, თუმცა არასწორია. საერთაშორისო პრაქტიკაში გზების დაფინანსებისა და მართვის სხვადასხვა მოდელი არსებობს და მსგავსი საკითხები საჭიროებს კომპლექსურ ანალიზს, ფართო პროფესიულ განხილვას და საზოგადოების წინასწარ ინფორმირებას. ხალხგასმით აღნიშნავთ, რომ ფრეს საქართველოს მოსახლეობისთვის საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების სარგებლობა უფასოა და მიმართულებით რაიმე ცვლილება დღის წესრიგში არ დგას, ნათქვამია ინფორმაციაში. 12 ივნის დინამო არენაზე დაგეგმილი კანიე ვესტის კონცერტის გამო თბილისის მეტრო და ასევე ავტობუსები, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოძრაობენ, განხორციელებულად იმუშავებენ და მგზავრობს 13 ივნისის ღამის 2 საათამდე მოემსახურებიან. როგორც დედაქალაქის მერ მაკახა კალაძემ აღნიშნა, 12 ივნის 7 საათიდან საავტომობილო გადადგილება ასევე შეიზღუდება სტადიონის მიმდებარე ქუჩებზე. როგორც ისეთ 12 ივნის დინამო არენაზე დაგეგმილია კანიე ვესტის კონცერტი, რომელსაც საქართველოში ძალიან ბევრი გულშემატკივარი იყავს. მსვლელებს შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით თბილისის მეტრო და ასევე ავტობუსები, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოძრაობენ, განხორციელებულად იმუშავებენ, მგზავრებს 13 ივნისის ღამის 2 საათამდე მოემსახურებიან. რაც შეეხება საგზაო მოძრაობას, 12 ივნის დილის 7 საათიდან საავტომობილო გადაადგილება შეიზღუდება სტადიონის მიმდებარე ქუჩებზე. პირველადი შეზღუდვა შეეხება სლავა მეტრეველისა და გიორგი საბაძის ქუჩებს, სადაც ადგილობა შესყიდული იქნება დინამო არენის მთავარი შესასრულების მიმდებარე ტერიტორიაზე. შესყიდვის პერიოდში ავტომობილები გადაადგილება შეძლებენ მიმდინარე ქუჩების მომოყენებით, განაცხადა კალაძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით.

0: 0 3 83 09.
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასახლში. სენსოდინი ყვილის პასტა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 ლარი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 ლარი. სელპაკი საპირფაროშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 30 ლარი. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.ch.lg. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэკი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. პროგრა. გამოგზავნებას გაიცემთ ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
0: Reklama 2 18 18 70. სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
5: მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვეყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეახსენოთ, რომ შეიძლება Facebook-ზე გვეყურებთ, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. ხოჩო მოიცემა შეეცდებით გავარკვიოთ რა ხდება ოპოზიციურ ალიანსში, იცით რომ იქ პერმანენტულად სულ დაძაბულობა არის. ახლა აქვთან მოსაზრებები და ინფორმაცია, რომ არამხოლოდ ზოგადად ალიანსში, არამედ ალიანსში არსებულ კოალიციაში, კოალიციას ცვლილებისთვის იქაც შეიძლება იყოს რაღაც ასთა სხვადასხვა შიგნით. სწორედ კოალიციას ცვლილებისთვის ერთ-ერთი წევრი ნოკვიტაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარ, როგორც მივესალმები. გამარჯობა. მადლობა რაღაცნაირი მონაწილეობისთვის. ჩვენ მოდი გითხარ თქვენი ვერსია რა ხდება თქვენთან. საათაშუზე მელია შორის დაძაბულობა. მე ამას დაემატა ნიკა გვარამიასა და ხო ნაციონალურ მოძრაობას შორის დაძაბულობა გუში რაღაც ანაწილიძესა ნიკა გვარამიას შორის. მე გაჩნდა მოსაზრება, რომ შეიძლება საერთოდ არათუ კოალიცია და ალიანსი, არამედ თქვენი პარტია ახალიც გაიყოს და ნიკა მელია და ნიკა გვარამია დაშორდნენ ერთმანეთს, ასე თქვა და მოგლოდეთ გითხარით რა ხდება.
6: მადლობა მოწვევისთვის და რა თქმა უნდა მოესალმები ტელემაყურებელს და ახლა გავიგე რომ რადიო მსმენელიც ამავდროულად თურმე გვისმენს, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. იცით, ვიდრე აი ამ კონკრეტულ ვიწრო თემაზე გადავალთ, მინდა ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს და ყველას, ვინც ამ საკითხებით არის დაინტერესებული, შევახსენო ერთი გარემოება. ხო, არის 11 ივნისი და რაცვლად 25 ივნისისა, როდესაც ჩანიშნული იყო იმ გაუგება რაღაც ღალატისა და საბოტაჟის თუ რაღაცა გვირაბის გათხრის თემაზე სასამართლო პროცესი, ხვა ყველა პოლიტიკური ლიდერი ერთად სამართლდება აი ამ უკანონო სასამართლოში და ალბათ ეს დიცურაჩი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი პროცესია ვიდრე კონკრეტული წინააღმდეგობები, თუნდაც არასასიამოვნო და გულდასაწყვეტი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რა თარიღს და ამთხვია ქართულმა უცნობამ ეს კონკრეტული სასამართლო, როცა ევროპას ამ სახით ფაქტობრივად აძლევს მესიჯს იმის შესახებ, თუ როგორ ექცევა იგი პოლიტიკურ ლიდერებს და იმ სასამართლო დარბაზში, სადაც შეხოთ ჟურნალისტებიც არ დაიშვებიან, მოგეხსენებათ რომ ეხა ეს დიქტატურის ერთ-ერთი გამომდინებაა, ხო, როდესაც თქვენს გიკრძალავენ პირდაპირ გამჭვირვალედ მიაწოდოთ ინფორმაცია მაყურებელს ამ დახურულ პროცესზე. ერთად სამართლდება რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერი, რომელთაგან ბევრი მათგანი დღესაც საპატიმრო დაწესებულებაში.
5: ხო, ანუ სამართლდება, რომ შევახსოვროთ მაყურებელს და რადიო მსმენელებს საბოტაჟის საქმეზე, ანუ თითქოს ისინი რაღაც საზღვარგარეთ ეთხოვდნენ ქართულ ესერებს დასანქცირებას და ეს არის ეს უბრალოდ რომ საბოტაჟი გამოიწვია.
6: თან თითოეულ მათგანის თვითონ ბრალში რაც წერია, იქაც კი ძალიან ბევრი განსხვავებაა და სული აურზაურია, მაგრამ ეს კოლექტიური პროცესი ხო საჩვენებელი მაგალითია, ანუ ადამიანები საქმეები ერთმანეთსგან განსხვავდება, ყველა რა თქმა უნდა შეფითხილია, მაგრამ ეს კოლექტიურია მთელი პოლიტიკური ლიდერშიფის ამ შემთხვევაში მიუხედავად პარტიული კუთვნილებისა სასამართლო პროცესი პირდაპირ მიგვანიშნებს რა პირობებში გვიწევს ცხოვრება, რა პირობებში უწევთ ამ პოლიტიკურ ლიდერებს საქმიანობა და პლუს როცა ისინი ზოგი მათგან არის პოლიტპატიმარი, ზოგი მოლოდინის რეჟიმში, ამიტომ რომ მუდმივად გვაქვს განცდა იმის, რომ ხვალ შესაძლო ახალი საქმე შეითითხნოს და განსაკუთრებით ვისარგებლებ ამ შემთხვევით, თუ აქვს შესაძლებლობა ელენე ხოშტარიას მას მოვიკითხო განსაკუთრებული სიყვარულით.
5: ანუ მოელენეს რაღაც საოცარი ბრალიძის ხო ციხეში, ეს არის კალაძის ბანერზე წარწერის გაკეთება, ამბელი ხანია ზის ციხეში, ხო,
6: ხედავთ გარეთ ყოფს, როცა ასეთი ბრალით ადამიანი სასჯელს იხდის, რომ აი შენ ხარ თავისუფლებაზე და აი ამ თავისუფლებაზე მყოფი, თუნდაც ახლა რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ნიკა მელიასა და ანუ ორი პოლიტპატიმრის ამ რაღაც გაბაასება ფეისბუქ გაბა კლასების ნაწილში, რომ უნდა შევიდეთ, როცა ორივე არის ხილული პოლიტპატიმარი, რომელთა მიმართ რეჟიმმა არაერთი დაუნდობელი მექანიზმი გამოიყენა. მაგალითად, ბოლოს ხარაც გამახსენდა მელიას დაკავება, საერთოდ გახსოვთ, ალბათ გატაცების ფორმით იყო და მაშინ როდესაც ის ერთ-ერთ ეთერში მიდიოდა, ხო? ანუ მე რომ ახლა გზაში თქვენთან ვიყავი და ჩემი მართ ანუ უცებ გატაცე, ანუ რეალურად რა გარემოებაში დააპატიმრეს ესა და ეს ცალკე კიდე ცალკე ამბავია, ხო? და აი ამ ფოზე როდესაც ორი პოლიტპატიმრის და კარგად მინდა რომ ახსნა ვინ არიან ეს პოლიტპატიმრები, ანუ ჩემთვის როგორც მოქალაქემი ლეკვიტალიშვილისთვის და აი კუთვნილება პარტიული რომ აი ორივე წუთით გვერდით გადავდოთ. ერთი მხრივ უნდა ვისაუბრო მიხეილ სააკაშვილზე, რომელმაც ნუ ძალიან კარგად იცით ვარდების რევოლუციით რა განახორციელა, როგორ შეიძლება სახელმწიფო, როგორ გაჩნდა ეს ჩვენი რაღაცა იდენტობის სახელმწიფო იდენტობაზე საუბრობ, მნიშვნელოვანი ნიშნები ამავდროულად როგორ წავიდა ეს ტალღა მიმე განათლების სფეროში არ მოგხსენებათ ხა არაერთი წელია და ზუსტად მახსოვს ეს რეფორმის სიმძიმეც, ასე ვთქვათ, მისი სარგებელიც. შემდგომში უკვე ანუ ამავდროულად საუბრობ მიხეილ სააკაშვილზე როგორც სახელმწიფო შემქმნელსა და პოლიტპატიმარზე და მეორე მხრივ უნდა ვისაუბროთ ნიკა მელიაზე, რომელიც სწორედ მოგეხსენებათ, მეც ვიყავი ნაცმოძრაობის წევრი და ჯერ კიდევ იმ პირველი არჩევნების დროს, მეორე არჩევნების დროს მე მუდმივად ნიკას გუნდის წევრად მოვიაზრებოდი იქ ნაციონალური
5: მოძრაობიდან,
6: ხო? ჩვენ დავტოვეთ და სრულიად ახლაც დარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტურად ასე ვთქვათ, სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ, იმიტომ რომ იმ ეტაპზე ეს იყო წარმოუდგენელი უსამართლობა, რაც განხორციელდა მაშინ პარტიაში.
5: რა კონკრეტულად?
6: ის რომ ახლა ეს ხო ძალიან გრძელი ისტორიაა და მოიხსენება ძალიან ბევრი თქვა კიდეც ამის შესახებ. ის თუ როგორ ჩაინიშნა ეს არჩევნები, როგორ ანუ როგორ ჩაინიშნა, რა ფორმით ჩაინიშნა, მოიხსენებათ, მეც კი პოლიტსაბჭოს წევრმა ტელევიზიით
5: გაჩვენა.
6: თავმჯდომარის არჩევნები, რა ფორმით ჩაინიშნა, შემდეგ როგორ მიმდინარეობდა, შემდეგ როგორ დაგვატოვებინეს პოლიტიკური საბჭო, ისე რომ საერთოდ არ ვიყავით მიწვეული იმ ყრილობაზე. ან ეს ხო ძალიან ბევრი ნიუანსი იყო, რომელიც მეტყველებს, რომ ეს არ იყო ჯანსაღი პროცესები და პირდაპირ
5: მიგვანიშნებდა.
6: იცით რა არის ამაზე, ვიდრე თავად მიხეილ სააკაშვილი არის საუბრებს, იცით თქვენ ბრძანეთ იმის შესახებ, რომ აი არსებობს ინფორმაცია, არსებობს რაღაცა სხვა, ანუ ჭორის დონეზე ამბები, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ყოველთვის მე ყოველთვის ვეყრდნები ფაქტებს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ფაქტების შეჯერებით საუბარი და არა ის, რომ ვიღაც ყურში მოდის რაღაცას გეჩურჩულება, თუნდაც იმიტომ რომ
5: ადამიანები განაცხადეს რომდებოდა, ალბათ ხმა სამაგებდა
6: შეიძლება.
5: ანუ სამაგებრე რა პროტესტებდა მაინც, ხომ ის პარტიაში ის სამართლებრივია.
6: მესმის რასაც ბრძანეთ, აბსოლუტურად მეც ეს განცდა მქონდა, განცდის დონეზე, მაგრამ ამ კითხვაზე პასუხები ესე პირდაპირ ობიექტური ფაქტის სახით არ მიგვიღია. ამიტომ ისევ ნუ შევალთ ამ ვიწრო მსჯელობაში და ყურმოკრულ აბებში უკეთესი
5: იქნება. ხო, ვიწრო მსჯელობაში შეესწავლა, მაგრამ ამ ფონზე როცა ამბობთ ასე რთული ვითარება, მით უმეტეს რა რატო გახდა საჭირო ეს ეპისტოლარული დაპირისპირება თუნდაც სააკაშვილს და მელიას შორის, ხო? და მელია მერე საკვები ისეთი წვავე პასუხები გასცა იქ, რა ბრალდებები წაუყენა, ოცნებასთან თანამშრომლობა დააბრალა ფაქტობრივად ვიღაც როგორც თქვა ერთი კაცის მეშვეობით, ან ერთ კაცს დაასახელებს, არ ვიცი დაასახელებს თუ არა საბოლოო ჯამში. და მე ხარ აეტაპზეა ეს მელია პირდებოდა რომ კიდე რაღაცებს დაწერდა და აპირებს ისევ ამას, თუ მორჩა ეს ასე ვთქვათ.
6: ეჭა რაღაც აი ამ რაც თქვენ ბზარეთ რომ აი ლოგიკას რომ დაუქვემდებაროთ, ხო? მსჯელობა მე არჩება განცდა რომ ეს გაგრძელდება, ანუ ამ ეტაპისთვის ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე ვამბობ და ამავდროულად რატომ დაიწყო ეს პროცესი ვამბობ და მე ხაზგასმით აღნიშნე რომ ორივე არის პოლიტიკური პატიმარი. მე მუშაობა სასჯელო აღსრულების დაწესებულებებში და მე მინახავს როგორ შემოდის იქ ინფორმაცია და როგორ არ არის ამ ფილტრის შესაძლებლობა და ძალიან ბევრი რამე ემოციურ კვალს ტოვებს ისე რომ აი გარეთ ყოფისთვის ეს არ იქნებოდა ისეთ ემოციური განსაცდელი. ამიტომ ნუ ახლა მოგეხსენებთ თქვენ სწორად აღნიშნეთ რომ ჯერ დაიწყო ერთი წერილი და შემდგომ იყო უკვე ასე ვთქვათ მელიას პასუხი, რომლის ტექსტიც სულ სრული უფლება გვაქვს, რომ განსაჯოთ ვის მოგწონს, რომ ვის არ მოგწონს, ან მოვითხოვოთ და უშუალოდ გარკვეული ფაქტები, ამის უფლება რა თქმა უნდა აქვს მოქალაქეებს, რომლებსაც აინტერესებთ ეს პროცესები, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, რასაც მე ვხედავ, აი მიუხედავად იმისა, ჩვენი აზრები იყოფა თუ არა ამ შემთხვევაში მელიასი და უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილის, მე და თქვენ ერთი ფრონტის ხაზზე წინარე პერიოდში არ ვიმყოფობდით, მაგრამ დღეს მე და თქვენ გავართ აქციაზე, გვერდი გვერდ ხშირად გვინახავს ერთმანეთს, ხო? ანუ აქ რა არის მნიშვნელოვანი? ან ისრების შეკოწიწებული ისრების, რაც ამ შემთხვევაში ალიანსში აისახა, გათითოკაცება თუ ისევ ერთი სწორედ ამ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის გააზრება შესაძლოა ისევ განვაორდო პოლიტპატიმრისთვის კიდე სხვა გაზომილებაშია და მე ვფიქრობ ეს მათ უკვე გაიაზრეს და აი ამიტომ ვამბობ რომ რა ინფორმაციასაც ფლობ ასეთი რაღაცა დაპირის შეპირისპირებითი დიალოგი მათ შორის მით უფრო აი ეს Facebook ველზე იმიტომ რომ სხვა შესაძლებლობა ფიზიკურად არ არსებობს ხო მე აღარ მაქვს ამის მელოდინი რომ ეს ამ სახით გაგრძელდება
5: ხო ნუ შეიძლება ეს დასრულდა თქვა სააკაშვილის და მელიას შორის დაპირისპირება მაგრამ განახლდა მე ახალგაზრდით ალიანსის ხვაწლებსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის ხო ახსენებულში არამეას განოსვა ანიცეთლის განოსვა ნაციონალურ მოძრაობასთან წავიდა დაპირისპირება ზოგადად საერთოდ თანამშრომლებში მაგალითად მნიშვნელობა გადაგა თვითონ ნაციონალურ აღარ არის ალიანსის წევრი უშენ იგი გარემოს საუბრობდა რომ არც არიან ჩართულები ისინი რაღაც გადაწყვეტილების მიღებაში მაგალითად აქციის 26 მაისის ორგანიზებაში არიღებდნენ მონაწილეობას მარტო სცენაზე მოითხოვეს განოსვა აი რა ხდება პარტიასთან
6: დაკავშირებით შეიძლება გესწრები ხოლმე ალიანსის შეხვედრებს და სიმართლე გითხრათ გარკვეულ პერიოდს განმავლობაში მე ხვდებოდი ერთნაციონალური მოძრაობის რიგ წარმომადგენლებს მაგრამ ნუ სადღაც ალბათ ესე თვენახევარია ისინი ასე აქტიურ ჩართულობაში ნამდვილად არ მინახავს ან შეხვედრებს გულისხმობ და კონკრეტულად 26 მაისის საორგანიზაციო საკითხებს ეუტო მოგეხსენებათ აქცია არ არის მარტივი და საორგანიზებლად და ეს გარკვეულ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობასთან ერთად სხვა ტიპის პასუხისმგებლობებსაც გულისხმობს ხო იგივე მაგალითად როგორი იქნება ამის შემდგომი რეაქცია რეჟიმის მხრიდან მონაწილეთა მიმართ ანუ ამ ყველაფერზე ერთი მხრივ ალიანსმა აიღო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მეორე მხრივ მართლა წარმატებულად განახორციელა ეს აქცია ხო და შესაძლოა გარკვეული სიურპრიზებიც კი ნახა საზოგადოებამ და თავად ამ ასე ვთქვათ არ შემდგარმა ხელისუფლებამ არა ლეგიტიმურმა ხელისუფლებამ და ფაქტი ერთი არის ნახეთ როდესაც ეს ქართული ოცნება მუდმივად აპელირებს ანუ გამოდია და ყოველდღიურ ბრიფინგს უძღვნიან ან ალიანსის რაიმე კონკრეტულ აქტივობას და ეხა ბოლო მაგალითად იყო როდესაც საგარეო თემაზე ისაუბრეს ხო გიგიწერეთ გიგაბოკერიამ და ზურაბ ჯაფარიძემ და ამასთან დაკავშირებით კიდე ცალკე რაღაც განცხადება გაავრცელეს ხო ეს იმას ნიშნავს რომ ამ ალიანსის არსებობა რეალურად მათ ყელზე ადგათ. სწორედ იმიტომ რომ თუ რამის მიღწევა ამ ქვეყანაში შეიძლება და ნუ ამ ქვეყანაში საბედნიეროდ საკუთარი ქვეყნის ისტორია ბევრმა ვიცი. სწორედ ერთობს ქართულ ოცნებას. ამიტომ რეაგირებს ის მუდმივად ალიანსის
5: ოცნებამდე. მაგრამ ვფასობრობ ახლა ნაციონალური მოძრაობა რჩება ალიანსში თუ არ რჩება?
6: ნახეთ როგორი ის არის დე ფაქტო, ანუ მოდით ასე ვთქვათ, უფრო სწორად იურიდიულად როგორც ხელის მომწერი, როგორც ალიანსის წევრი, რა თქმა უნდა არის ალიანსის წევრი და არავინ მე ყოველ შემთხვევაში არ მომისმენია მსჯელობა, მსჯელობა რაიმე გარიცხვის მექანიზმზე და ამ პრობლემის ამ გზით მოგვარების საკითხზე და ნუ ფაქტია რომ ამ ეტაპზე ისინი არ არიან ჩართული, მაგრამ აი ნახოთ ხა დაანონს და კიდევ რაღაც გარკვეული განახლებები, ეს უკვე სხვა პარტია, ეს არ არის ჩემი პარტია, რომელიც და ინფორმაციას ფლობდი.
5: ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი რაკლე ფავლენიშვილი იქნება თქვენს მიერ ჩვენი სტუმარი და ამ თემაზე მას ვკითხავთ, ხო, მიშამ დაანონსა რაღაც კიდე განახლება პარტიაში და
6: მე ოპტიმისტი ვიტყვი, რომ მე ვფიქრობ ყველა გონიერ, პრაგმატულ და ამავდროულად პასუხისმგებლიან პოლიტიკურ ძალას დღეს უნდა გქონდეს იმის შეგრძნება და უბრალოდ ზუსტად უნდა იცოდეს მან რა მნიშვნელოვანია ერთობა რეჟიმის წინააღმდეგ და სხვათა შორის ქართულმა ოცნებამ თუ ესე ცოტა თვითყვით იუმორში ხელი შეუწყო ამ ერთობის ჩამოყალიბებას, თუნდაც იმ სასამართლო პროცესით, რომელზეც თავში ვთქვი, ხო, ყველა პოლიტიკური ლიდერი ერთად სამართლდება, ამ პოლიტიკური ლიდერების გარკვეულ კონსოლიდაციას და პოლიტიკური ძალების კონსოლიდაციას ამან ბიძგიც მისცა და ჩვენ ახლა ზუსტად გააზრებული უკვე ალიანსის მნიშვნელობა და ერთმანეთის მნიშვნელობა ამ ალიანსში. რაც შეეხება თავად ნიკას დამოკიდებულებას, მას რაც ჰქონდა მგონი ხანგრძლივი ეთერი იყო საკმაოდ და მან გამოხატა და მე პირადად მე შემიძლია დავამატო გულის წვეტა, როდესაც ყველა აქტორი არ არის
5: თავად. პარტი ახალში ნიკა მელიას ასე ვთქვათ კუეტით ხართ თუ ნიკა გვარამიას?
6: ხო, ამ შემთხვევაში მე ნიკა გვარამიას გუნდის წევრი ვარ, არა იმიტომ რომ არ ვიქნებოდი პირობითად ნიკა მელიას გუნდის წევრი, ნუ ამას ძალიან დიდი ისტორია აქვს ხანგრძლივი ჩვენს მეგობრობას, ჩემ და ნიკას მეგობრობას და როცა მე მითხრეს რომ პირადად მითხრეს ამის შესახებაც, ნუ ბევრი ვისაუბრია რომ უნდა დამეტოვები და პარტია პირდაპირ იქვე იმავე ასე ვთქვათ პოსტში, რითაც საზოგადოებას ეს ვამცნე, იქვე ვთქვი რომ ნიკა გვარამიას გუნდს ვერ ხდებოდი.
5: ხო, გასაგებია და ახლა შეგიძლიათ გითხრათ რა ხდება გვარამიას და მელიას შორის შეხება.
6: ნახეთ, ეს იყო ორი გუნდის შერწყმა, რაც ძალიან პროდუქტიული აღმოჩნდა საბოლოო შედეგის თვალსაზრისით და ჩვენ ზოგადად ახალში არ აქვს მნიშვნელობა ეს მელიას გუნდს ეხება თუ გვარამიას გუნდს, ვართ რეალურად, არ ვართ იზოლაციონისტები. ჩვენ ვართ უფრო გაფართოებისტები, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, და ეს რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მაგალითად მოტივირებული ვიყავით გაგვეას საარჩევნო სუბიექტის სახით ქონოდა ის, რაც ქონდა, ხო? ამ შემთხვევაში ეს ჩვენი ერთობა, რომელთაც წავდექით არჩევნებზე. შემდგომში უკვე ძალიან დიდი წვლილია ჩვენი, ახალი წვლილი და რა თქმა უნდა გირჩის დროს და ყველა იმ პარტიის, რომელიც არიან ალიანსში ჩართული, რომ შემდგარიყო ეს ალიანსი და ეს არ არის მარტივი. ასევე აი გუნდების შემთხვევაშიც ნახეთ, ერთადერთი გუნდია, რომელიც ხილული ამ ქვეყანაში, როცა ყველა არის ერთ აზრზე. აი ერთ ყალიბში ჩამოსხმოს რომ გავს, ეს არის ქართული ოცნება, ხო? ეს ხომ ფაქტია. მარტო ის, რომ ირაკლი კობახიძე ბრიფინგზე იდგა და 27 ჯერ გამოიყენა ბიძინა ივანიშვილი სხვადასხვა ბრუნვაში ჩასული, მიგონიშნებს იმაზე რომ სწორედ ესეთი ამას თუ ისინი მონოლითურობას ეძახიან, არ ვიცი, მაგრამ ერთ მხოლოდ ერთ რამეს ნიშნავს, რომ ეს არის დიქტატურა, სწორედ ეს არის, რაც ერთ აზრზეა ჩამოკიდებული და რაც შეიძლება ჩვენს გუნდებს, აი მარტი რო ახლა გამახსენდა, ნახეთ, ჩვენ როცა ჯერ კიდევ საარჩევნო პროგრამაზე ვმუშაობდით, ერთმანეთს ხოცავდით იდეების თემაზე, ანუ პირდაპირ წამოხტომით, ცხარე კამათით, სიჯიუტით, მაგრამ მე მაქვს ეს რამ ნასწავლი და ეფექტურია დამერწმუნე, როდესაც რაღაცა პრობლემები იქნება, ამ პრობლემების გარდაქმნა მაშინ ხარ ცოტა გონიერი, თუ შეძლებ ახალ შესაძლებლობად და გამოცდილებად. ანუ ყველაფერი ის, რაზეც დღეს პრობლემა შეიძლება, აი უბრალოდ ამაზე ეს თქვა, ის თქვა, ეს ახალი გამოცდილება და გეუბნები მომავალში, გეუბნება მომავალში როგორ უნდა გააგრძელოთ, როგორ უნდა გააგრძელოთ. ჩვენ ერთად გვაქვს რეჟიმი დასამარცხებელი და მაგალითად ის რაც მოხდა სომხეთში და ისიც ახლა გულწრფელად ვთქვათ, მე შურს, ხო? და მეგობართან საუბრობდი და ეს იმას გავსო, ხა მგონია რომ სომხეთის არარატმა მოიგო თბილისის დინამოსო. ხო, გაცდა მე ესეთი გააკეთა საბჭოთა წარსული გაიხსენა, რომ აი გულის წვეტა და აი როგორ გინდა რომ გაასწრო, როგორ სპორტში გინდა, ყველა საჯობო, ხო? ანუ რეალურად ამ რაღაცა ფართო სურათში ვხედავთ სომხეთის ვითარებას, ვხედავთ ევროპელი მეგობრების ჩვენდავი დამოკიდებულება, მას ხედავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რა პროცესები დაიძრა და მათ რაც უნდა დაინახონ აი ამ კეთილ მოსურნე მეგობრებმა. ეს არის ჩვენი ძლიერება ჩვენი ერთობით და ჩვენ გვყავს ერთად რეჟიმი დასამარცხებელი და თუ გვინდა რომ მხარდამჭერები მეგობრები გვყავდეს, ბუნებრივია რომ ეს პროცესი უნდა მიმართოთ, ანუ მთელი ჩვენი ბრაზი ადრესირება უნდა
5: მოვიდეს თქვენი პარტიაც გაიყოს მელიასთან გვარამიას.
6: ნახეთ, ხა რაღაცა ბევრი მითქმაგო თქმა, მეც ვკითხულობ ხა ბუნებრივია ამას და იმიტომ საუბრობ რომ ძალიან ბევრი ეს ჭორი თვით პროპაგანდის მიერ ცელდება, ხო? არ უნდა წამოვეგოთ ასეთ ანკესებს, ხო?
5: პროპაგანდა ბევრ საკვებს აძლევთ ხა ერთ
6: რა თქმა უნდა, კი, ჩვენ შესაძლებელია ცით და შევცოდეთ, მაგრამ მათ დამოუკიდებლად შეუძლიათ ისეთი ჭორის და ისეთი ნახევრად სიმართლის ხელშეწყობით აგორება ტალღის რომ დარჩეს
7: ადამიანს, რომელიც არ არის ასე უშუალოდ ყოველდღიურ პროცესში ჩართული, აი ხო ესენი იყოფიან. მე დღეს არსებული ინფორმაციით არც ეს განცდა მაქვს და არც ასეთი ინფორმაცია მაქვს, რომ ჩვენ აი ახლა რაღაც უნდა გავიყოთ.
5: ხო, ნუ ნახოთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ალიანსი ყიფეა დღეს თუ არ არის ყიფეა?
7: ვიცით რა არის, მოდით ფაილსო ფაქტებს დავუბრუნდეთ. ხო, ალიანს გუშინ იყო ბრიფინგი საერთო? თუ გუშინ წინ აი ეს რაზეცკი სადარო ცოტა უკაცრავ დღეები ამერია, ან გუშინ იყო, ან გუშინ წინ იყო. ხო, ანუ ეს რას ნიშნავს? ან ბრიფინგებს წინ უძღვის ყოველთვის შეხვედრები, თემის განხილვა, შემდგომ უკვე თემატური ჯგუფის მიერ თემაზე ერთად მუშაობა. აბა როგორ გითხრათ ახლა, მუშაობს ეს ხალხი ერთად?
5: ხო, მაგრამ თქვათ შეიძლება აღმოჩნდეს ყველა ნაციონალური მოძრაობა აღარ არის ალიანსის წევრი. ხო, ეს ხო რეალობაა.
7: იცით ეს თუ
5: თავად არის ფორმალური.
7: მე არ ვიცი თუ ასე გააცხადებს თავად ნაციონალური მოძრაობა მიიღებს, ну ძალიან чуდი იქნება ეს, არაპრაგმატულიც და არაგონებრულიც. გარიცხვაზე
5: როგორც ესეც იყოს, რა თუ ერთ პარტიას აქვს რაღაც სულ მუდმივი პრობლემები, იყოს ის ცალკე და
7: არა, რა თქმა უნდა, პარტია რომელიც რაღაც თავის გზას
5: არჩევს, ასაკეთებს, გამორჩეული და ვიდეო როგორც ჩვენ ვერეტევა ალიანსის
7: ჩარტში. არა, გამოსხავოთ ერთობიდან გასვლა და ცალკე რაღაც ბრძოლა, ხო? თუ ერთობიდან პირდაპირ მნიშვნელობით გადის, რაც ახლა, ну, არ არის იმ სახით ჩართული, როგორც უნდა იყოს ჩართული, მაგრამ ღია განაცხადით იქნება, რომ ალიანს ტოვებს, მოდით ამაზე შემდგომ მათი არგუმენტები მოვისმინოთ და შემდეგ განვიხილოთ საუბარი.
5: ხო, კიდევ როგორც ვთქვათ, მეორე ნაწილში იქნება ნაციონალიზმის წარმოადგენა და ვისაუბროთ, ასე თქვენთან ეს მიგავ შევაჯამოთ ეს საუბარი. ამ ეტაპზე თქვენი აზრით ოპოზიციის ალიანს რამდენად შეუძლია რაღაც ძლიერი ალტერნატივად იქცეს? დღეს ეს არა ვერ შედგა ჯერჯერობით. მომავალში ამის პერსპექტივა რეალური აქვს ალიანს, რომ გახდეს ხელისუფლების ალტერნატივა? იმიტომ რომ დღეს ერთ-ერთი რაც აკლია პროცესს არის ეს, რომ არ არსებობს ალტერნატივა და ხალხი სულ დამას კითხულობს ხოლმე, რომ აი ოცნებას თუ გაუშვებთ, ვინ მოდის მის მაგივრად? ხო და ალიანსის ასე ვთქვათ, პერსპექტივას როგორ ხედავთ?
7: ხეთ
5: შეუძლია მას გასწიოს, ასე შეიძლება აიღოს საკუთარ თავს?
7: ცირე შესწორება შევიტანდი, ოცნებას თუ არა, ოცნებას რომ გავუშვებთ, ჩვენ აუცილებლად იქნებით წარმოდგენილი კოალიციური სახით, ანუ მრავალპარტიული სახით და დია ხელისუფლება უნდა მართოს აი ამ კოალიციურმა პრინციპმა და არა კონკრეტულად ერთ პირზე ჩამოკიდებულმა პარტიამ. ამიტომ ჩვენ შორის ახლაც ალბათ ხვალზე კიდევ შეიძლება სხვა საკითხებზე იყოს კამათი, ოღონდ ეს უნდა იყოს ჯანსაღ ასე ვთქვათ, საკითხებზე ჯანსაღ გარემოებებში და მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩვენ სწორედ ეს ალტერნატივა დავანახოთ გარეთ მტერს და შეგვით მოყვარეს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ის სულ აღნიშნავთ ხოლმე, გარეთ სანქციები იმისთვის, გარედან სანქციები უფრო სწორედ იმისთვის, რომ რეჟიმს მაქსიმალური დისკომფორტი შეექმნას, მაგრამ შიდა დისკომფორტი გეთახმებით სწორედ ჩვენ უნდა შევფნათ და მე ვფიქრობ, რომ ამ როლს ატვირთის აღებას ალიანსი შეძლებს.
5: როდის? რადრე დაჭირდება ამისთვის ალიანსი?
7: იცით რა არის, დედლაინებად რაღაც საკითხების ქცევა, როდესაც ყოველდღიურად იცვლება, ანუ ძალიან ცვლადია ხო ინფორმაცია, მაგალითად ვიდრე თქვენთან მოვიდოდი დღეს, უბრალოდ როცა ინფორმაციას ვეცნობოდი, კიდევ ერთხელ მაგალითად დავინახე ის ირაკლი კობახიძემ, როგორ უწოდა მთავარი სუპერ მშვიდობიანი სტრატეგიული პარტნიორი ჩინეთს, ანუ თავარი ის ყოფილა მშვიდობის ნაწილში და ამერიკის შეერთებული შტატები მისთვის არის ტრადა ხკული, ხო? ისევე როგორც ევროპა, ევროკავშირი, სადაც საერთოდ არ ვიცით ომი

0: ხალხი დადგნენ ჩვენ გვერდით ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ასე რომ ქართული ოცნებისგან მსგავსი დამოკიდებულებები და მსგავსი კურსი კიდევ უფრო მეტად აფართოვებს პროცესში ყოფი ადამიანების
1: რაოდენობას. თუ არა იმ მოსაზრებას, რომ დღეს ხელისუფლების ის რომ ხელისუფლება ინარჩუნებს თავის პოზიციებს, ქართული ოცნება ინარჩუნებს ხელისუფლებას, ამაში მთავარ ბრალს ვეუწევთ ოპოზიციას მიუძღვის, რადგან ეს ოპოზიცია არ არის ძლიერი და ვერ უწევს სათანადო კონკურენციას. ერთხელის ამოსაცრებას.
0: ერთი კითხვა, ნახეთ, როდესაც ოპოზიციური ლიდერები უმრავლესი მათ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში იყვნენ ციხეში გამოწყდეული, ხო, სრულ პასუხისმგებლობა პოლიტიკურ სპექტრზე ვერ გადავა. ჩვენ გვაქვს ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა, შესაძლოა რაღაცას უკეთ უნდა ვაკეთებდეთ, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ პოლიტპატიმრებს დავაკისროთ ისეთი პასუხისმგებლობები, რომელთა განხორციელება ციხეში ყოფნის ეტაპზე აბსოლუტურად შეუძლებელია და პლუს არ დაგვავიწყდეს აი ეს დამოკლეს მახვილი, რომელიც არის კიდია მათ თავზე, ხოლმე ამის კიდე მესამე ამბობ უკვე 11 ივნისი ამის ცხადი მაგალითია, ანუ სასამართლო პროცესი რა ვითარებაში ხდება პოლიტიკის განხორციელება, ესეც აუცილებლად გასათვალისწინებელია და ისე რომ ნეკოშტარიას დავუბრუნდები, უძლიერესი ქალი პოლიტიკოსი მართლაც აუცარი ლიდერი, როგორც პოლიტიკოსი მარკერის თუ ფლომასტერის გამო არის გამოწყდეული და თუ შევხედავთ მის ვთქვათ ხანგრძლივობას პატიმრების, ეს არ არის ნამდვილად ცოტა. მით უფრო როცა ასე შეთითხრი რაღაც გიშბრალს.
1: მაგრამ დიდი განაცემოს უბრალოდ მოკვეთ და შვილი კოალიციის ლოგიკის წევრი იყო ჩვენ სწორად ჩვენ საუბრობთ თემაზე, იშლება თუ არა ალიანსი ამ თემაზე გავაგზავნებთ საუბარს და ნაციონალურ მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი შემოგვერთდება რეკლამის შემდეგ ირაკლი ფავლენიშვილი და ასე შეგახსენებთ რომ ეშამ ცნობები და ანონსა საკუთარ პარტიაში ნაციონალურ მოძრაობაში.
2: რეკლამა 2 23 09 ეს ნიტი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ანგიებით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება.

0: გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16:00:06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გადმირეკე 16:00:06.
2: Аверсис клиники стройт 19 საათია.
3: ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
4: მოსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
5: ასე ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და როგორც გითხარით ვაგრძელებს ზეობას თემაზე რა ხდება ოპოზიციაში იშლება თუ არა ალიანსი და რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში კონკრეტულად ამაზე ვისაუბრებთ გადაცემის ამ ნაწილში რაკი ფავლენიშვილი იქნება ჩვენი სტუდიაში ნაციონალურ ერთ-ერთი ლიდერი მოგესალმებით რაკი და ნაციონალურ მოძრაობაში რა ხდება ჯერ ამაზე დავიწყოთ საუბარი იმიტომ რომ სააკაშვილმა გაავრცელა განცხადება მე არამხოლოდ ვარცხნილება შევიცვალე არამედ გეგმავ რადიკალურ ცვლილებას ერთ-ერთი მოძრაობაში ეს რადიკალური ცვლილებები რაში გამოიხატება ქართულ სახელმწიფოს შექმნენი არის მრავალი ათას რაღაც ნუ ამას აღარ წავიკითხავ პარტიის განახლების თავარი ამოცანა დავიბრუნოთ პირველად ღრმად სახალხო ორგანიზაციის სახე ყველას დავანახოთ რომ ჩვენ ვართ ყველა ქართველის როგორც ეთნიკური ისე ასე შემდეგ გაერთიანება და არა ვიწრო ენტარ დაჯგუფება ჩემი ლევანის ყალბურის ჩოპნის პირობებში გაცოცხლება სჭირდება პარტიას სჭირდება გაცოცხლება ფუნდამენტური განახლება და გააქტიურება და ამ მიზნით ჩვენ ერთობლივად შეთანხმდა პარტიის რეფორმირებისთვის შემოვიერთოთ წყინვალე ნანუკა ჟორჟოლიანი და მისი შესანიშნავი გუნდია მან თქვა და რა ხდება გითხარით
6: ხო რა თქმა უნდა ჩვენ
5: თქვენ თუ პარტიაში სიურპრიზი ხარ იყოს მიშას ეს განცხადება
6: არა ხო არ იყოს სიურპრიზი რაც შეეხება თვითონ ამ პროცესს რაც აღწერილი აქვს ბატონ სააკაშვილის თავის სტატუსში ჩვენ ამ უახლოეს თვეების მანძილზე აუცილებლად ჩავატარებთ ყრილობას და რა თქმა უნდა ახალი სიცოცხლე უნდა მიიღოს ნაციონალური მოძრაობა ყრილობის შემდგომ, იმიტომ რომ ამგვარად საჭირო არის ახლებური მიდგომა, ახლებური ძალა, კარგი იქნება ახალი სახეობის ხილვაც ნაციონალურ მოძრაობაში. ჩვენ ვიცით, რომ ქალბატონი ნანუკა თავის გუნდთან ერთად ძალიან აქტიური გახლავთ, ის ძალიან ბევრ სოციალურ პოლიტიკურ პრობლემას ფარავს, ძალიან საინტერესო ფარავენ ეს ახალგაზრდები მასთან ერთად და ძალიან საინტერესო კარგი იქნება მათი ხილვა რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობის რიგებში. ჯერჯერობით ეს არის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს, ახლა ეს კონსულტაციები არ დასრულებულა, როგორც ხალბატონმა ნანუკამ თავის პოსტში აღნიშნა, ეს არის ახლა მუშა პროცესი და მიმდინარე პროცესი, კეთილგანწყობა ორი მხარიდან არსებობს, ამიტომ ნახოთ რა იქნება მომავალში.
5: ხო, ნანუკა ჟორჟელიანმა დაწერა, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში უნდა მოხდეს რევოლუციური ცვლილებები. თავარ ძალად ახალგაზრდები იქცნენ რეგიონებში მუშაობა და დაპირისპირება პროპაგანდასთან ახალი ინტერესების შექმნა პოლიტიკური კიკლობებიდან რეალურ საქმეზე გადასვლა ისრების გასწორება მთავარი პრინციპები რა ეტაპზეაც მოლაპარაკებებისო წინადადება საინტერესოა გამოწვევა გააზრებული მოაქვსო და ნუ მოკლედ ფიქრის პროცესში ვართო და რეალურად რაზე არის ამ ალგაჟურჟონ რაღაც რიგითი წევრი იქნება პარტიის თუ ამ თანამდებობაზე
6: არა ჩვენ სანამ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ნამდვილად ვერ გეტყვით ამის შესახებ დეტალებს არც მაქვს ამის პარტნიორული უფლება და არც სხვა და
5: გასაგებია, ნუ ნახოთ, რას მოუტას ანგაჟო ჟოლენ შემოერთება ნაციონალ მოძრაობას, მაგრამ ეს განახლება გასაგებია, ხო, კარგია, მაგრამ ნაციონალ მოძრაობის თავი ბრენდი მაინც მიხეილ სააკაშვილია, ხო? ალბათ ახლა მიხეილ სააკაშვილის მოხდება ყველაფერი, რაც ხდება და ეს განცადებას მან გააავრცელა. მიხეილ სააკაშვილის თავად რამდენად არის მზად თქვენი აზრით, რომ ახალგაზრდას დაუთმოს ადგილი? თუ ის ფიქრობს, რომ ის უნდა იყოს ერთ-ერთი ლიდერი და დანარჩენი ყველაფერი უნდა შეიცვალოს პარტიაში.
6: ხო, არა, ეს
5: მის გარდა.
6: ესე მიხეილ სააკაშვილი მინდა აღვნიშნო ამხრივ ძალიან გულუხვი გახავთ, იმიტომ რომ ის არ უნდა იყოს ახალ ახალგაზრდების ჩამძირავი პოლიტიკოსი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია რომ გახვიდე იმ მასშტაბზე და იმ ღვაწლზე, რაც აქვს მიხეილ სააკაშვილის ობიექტურად, ხშირო ვინმეს არ მოწონდეს, მოწონდეს, ეგ იყო ცალკე საკითხია, მაგრამ ნუ ადამიანს ახლა ისეთი ცნობადობა აქვს საერთაშორისო ჯერმატო, რომ დაწყებით ასე ვთქვათ კარიერის სტარტზე მყოფ პოლიტიკოსებს ამბობ განიხილავს ობიექტურ მიზეზების გამო თავის კონკურენტებად. ამიტომ ეს არის პლუსი გახოთ, ვინაპირდაპირ გითხრათ და ესეთი პრობლემა უფრო სხვა პოლიტიკურ ძალებში, ჩემი ღმართმენით ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობაში, გამომდინარე მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური წონიდან, ხო? ის ვერ ფიზიკურად განიხილავს ახლა ვიზეს თქვენ ხო ახალგაზრდებს ვერ განიხილავს ახლა საკუთარ კონკურენტებად, პირიქით გულშემატკივრობს მათ თან არის ციხეში და მის ინტერესებში შედის, რომ გამოჩნდეს ესეთი ლიდერები, რომელსაც ხალხი წაყვება. ეს ნამდვილად მიშას ინტერესებში შედის, ამიტომ ყველანაირად ცდილობდა ხოლმე რომ ესეთ ადამიანებს ხელი შეეწყო. მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ პერსონალურ გამოცდილებამდე გამომდინარე, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში თუ იყვნენ თუ იყო ადამიანები, რომელიც ყველანაირად ხელს უწყობდა ხოლმე ახალგაზრდებს და ცდილობდა მათ წინსვლას, ეს არის პირველი ერთ-ერთი და პირველიც, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილი, ეს წასახად ასე ხო ჩემი და ჩემი მეგობრების შემთხვევაში ასე იყო და ანუ აღვრეთ შეუძლებელი ხა არ აღნიშნო ეს ფაქტიც. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის როგორც ფაქტორს და მაკონსოლიდირებას ნაციონალურობის, ხო სანამ ეს ადამიანი იქნება ნაციონალურობაში, ყოველთვის იქნება თავარი მაკონსოლიდირებელი ძალა,
5: ის იქნება ლიდერი პარტიის.
6: ხო, ის იქნება თავარი ლიდერი და ხა ეს პრეტენზია შევა ძალიან ფუნდებრივია, რომ ყველას აქვს ლიდერობის და უნდა ჰქონდეს ადამიანებს, ვინც საჯარო პოლიტიკაში არიან, რა თქმა უნდა, ლიდერობის პრეტენზია, მაგრამ ამ ეტაპზე ხა ის პრეტენზია, რომ მიხეილ სააკაშვილი მე უნდა ვიყო ამ ნაციონალურობაში, არ მომგონია, რომ ეს ჰქონდეს და ამიტომაც არაფერი რაღაც სახიფათო ამორთულებ დაგახოთ. პირიქით, ეს ძალიან ჩანსაღი პროცესი გახავთ, ერთხელ არის ადამიანი, რომელიც ციხეშია და დაინტერესებულია და მსურველია და მე შეგახსენებ, რომ ბოლო აწლილების მანძილზე ჩვენ ვისაც უყურებთ პოლიტიკურ ლიდერებს, მათი უდიდესი ნაწილი არის დაფრთიანებული მიხეილ სააკაშვილის ხელში. ესე იყო, ნამდვილად ის უწყობდა ხელს ყველანაირი მეთოდით, რომ ეს პოლიტიკოსები გამხდარიყო წარმატებულები, ნიშნავდა თანამდებობებზე, არ ვიცი, აძლევდა მათ შორის ავეუფლებას, აძლევდა საშუალებას, ასპარეს აძლევდა, ამიტომაც ხო მიხეილ სააკაშვილს ნამდვილად უკვე ვერ დაუკარგავდა მე ამ თვისებას, რომ პირიქით, როცა დაინახავს ადამიანში ნიჭს და მოეწონება ხოლმე, ცდილობს ხოლმე, რომ მას შესაბამისი ხელსაყრელი გარემო შეუქმნას.
5: ხო, ეს გასაგებია, მაგრამ ამავე დროს მისი ამბიციები ვთქვათ ბოლომდე ფრთების გასაშვებას ამ ძალოს ხო ლიდერებს ახლა ვახსოვს ვაშაძის ისტორია თავიდან 2014-ში მე რე ვახსოვს მელიას ისტორია როგორ მომწია მას წასვლა პარტიიდან და რა დაპირისპირებით და ახლა ლევან ხაბეშვილი იყო საზომარი მე ისიც გადადგა თუ გადააყენეს არ ვიცი ანუ აი ამ ხრივით ძახი ხო რა ანუ
6: საერთოდ
5: კი ბატონო დააფრთიანებს მაგრამ მე შეიძლება პრობლემა იყოს.
6: ხო, მე პირდაპირ ხო მარტო, იცი რა, ნაცო მოძრაობა არის ძალიან დიდი პარტია, ორგანიზმი, ძალიან ბევრი ადამიანისგან არის დაკომპლექტებული, ძალიან ბუნებრივი პროცესია და მანამდე კლანები არ არის, ხა ამ შემთხვევაში უბრალოდ არის ხომ სხვა სხვა დაჯგუფებებიც, ხო პარტიაში, ესე არის რესპუბლიკელების დემოკრატებშიც, აუც გერმანიაშიც პარტიებში და ნებისმიერ დემოკრატულ ქვეყანაში ასე არის, რომ რაღაც პარტიის შიგნით არსებობს კიდევ ცალკე ჯგუფები და სიმძიმის ცენტრები. ნაცო მოძრაობაში როცა ეს პროცესი მიდიოდა, მანამდე მიხეილ სააკაშვილის ჩართულობა არ იყო საჭირო ხოლმე და არც იყო ხოლმე მიხეილ სააკაშვილის რიგ შემთხვევაში და უმეტეს შემთხვევაში ჩართული. სხვა უფრო, ასე ვთქვათ, მიხეილ სააკაშვილის განცალკევებით უფრო ქვემოთ, ასე ვთქვათ, მიხეილ სააკაშვილის შედარებით ახლა იერარქიულად თუ ამსახოთ, რაღაც უფრო ქვემოთ დონეზე ხდებოდა ხოლმე ეს დაპირისპირება, რასაც სამწუხაროდ მე მართლა არ მოსამნებოდი ამას, რომ რაღაც კონკრეტული პოლიტიკური რაღაცა ცვლილების თუ ახალი რაღაც კონფიგურაციის დაჯდომის შემდგომ იყო ხოლმე რაღაც ნაწილი ტოვებდა პარტიას, მე რაღაცა ჩემოდა, მე ვისურვებდი, რომ ესეთ რაღაც ხდებოდოს ხოლმე, ასე უფრო უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ მე მოხდა და ხე ვერაფერს ვერ გაშვებ.
5: ხო, მაგრამ ეხა ეს გაგზავნა ჩვენ ნახეთ, ხო, ეხა ციხის საკნებიდან ერთმანეთს საჯაროდ ეპაიქრებენ და ბრალდებებს უყენებენ, ხო, დაიწყო სააკაშვილმა რაღაც და მე აყვანელია, რა ვიცი ხა ყოველ შემთხვევაში ასეთი იყო თანმიმდევრობა, რასაც მე დავაკვირდი და საკმაოდ ისე მძიმე ბრალდებები წაუყენა, ხო, რაღაც ოცნებასთან
6: კარიერის
5: რაღაც ვიღაც კაცთან, ვიღაც კაცის მეშვეობით ოცნებასთან რაღაც დაღაპარაკების და მათი მეძზე ჩამოვიდაო ფაქტობრივად ეს თქვა, ხო, სააკაშვილიო და დავასა და ასახელოს ეს კაციო და რაზე მანამდე ამ ერთ კაცზე თვითონ სააკაშვილი ლაპარაკობდა და აი ეს დაპირისპირება რამ წარმოშობს თქვენს, ანუ რა არის ეს რაღაცა ამ ორი ლიდერის ეგოების თემა არის თუ სხვა რამე არის?
6: მარტო რა არის საქმე სიდანდულში? მიხეილ სააკაშვილს ვერ აუძალავენ უბრალოდ საკუთარი აზრის გამოთქვას, თვითონ ეს გასაცადი 5 წელი პატიმრობაში და არც ყველაფერი
5: შეუძლებს, მაგრამ
6: ყველაფერი არ უძალავს,
5: ხო თავს ესეც მე პასუხს გაგცემს, ხო?
6: დავასრულებ შეხება, დავასრულებ შემჯობებას. და რა თქმა შემოვში ხე საბოლოო ჩაკითხვებისთვის და ყველა სხვა ტიპის კითხვისთვის მიხეილ სააკაშვილი არ დასხმია თავს არავის. მას აქვს კონკრეტული პოზიციები, რომელიც შეიძლება იყოს კრიტიკული. ან შეიძლება განსხვავდებოდეს. აი ხა რასაც ჩვენ ვისმენთ ბოლო დღეების მანძილზე იმ ბრალდებებს, აუ იმ შეურაცხყოფებს და არაეთიკურ განცხადებებს. მათ შორის პოლიტიკური ლიდერობაზე რო პრეზიდენტზე ისეთი ხალხის ხრიდან. ესეთ რამ მიხეილ სააკაშვილის ხრიდან არ ყოფილა გაგებული, უბრალოდ ხა ისტორიაში თუნდაც წავსვლოს უხოს ისტორიაში შემოხვდეს განსხვავებული ახმა. შეიძლება რაღაცა სლოგანი მაგალითად არ მოწონდეს კონკრეტული ასე თქვა იგივე კამპანიის სლოგანი, ხო, რომელიც არ მოწონდეს. ხო, მიხეილ სააკაშვილი და კიდე ფერს არ მოწონდა, მაგრამ მანდამენს მიხეილ სააკაშვილზე იყო არტიკულირება და აქცენტირება მათ ხრიდან. ხო, მაგას თქვა არ მოწონდა, ხო?
5: ხო.
6: და სიმაღლეა, უფრო მაგას გეტყვით.
5: ან სლოგანი მე აღარ გამოვეურებია.
6: ალიანსის შეხვედრაზეც კი მე ვიყავ, სადაც კონკრეტული ადამიანები არ მომდა, რომელთა ასე არ
5: მოწონდა. აბა ნიკოლამი ამბობდა, რომ ალიანსის შეხვედრები აღარ დადის ნაციონალური მოძრაობა და აჩვენებს ამ აქციის ორგანიზებას საერთოდ არ იყვნენ ჩართულებიო. და მარტო მოვიდნენ და მე ტრიბუნა მოითხოვეს, როცა ხალხი დაინახეს.
6: აი ხან დახეთები რაღაცა არის, მე პირდაპირ გუშიას მოუშვენ, ძალიან სამწუხაროდ იყო აბსოლუტურად არათუ არასწორი ინტერპრეტაცია ფაქტების, არამედ საერთოდ არასწორად იყო ფაქტები, ნუ დამახინჯებულადაც კი არის. აგურო სხვა ფაქტ არ არსებულ ფაქტებზე იყო საუბარი, მაგალითად ყველა მიხილეთ ტელევიზორში, ნუ კარგი ხალხი, ერთი ხალხი, ერთი საქართველოს ეს თუ ეს კამპანიაში რომ არის ჩართული ძალიან მაგარი ხალხი ხო, ნიკო შურღაია, იგივე ტატო ხელბაქიანი, ლექსი არმინო გამოჩეს გურამ ჩოხუკაძე, ძალიან ბევრი მაგარი თქვენ იცით ხა რა თქმა უნდა რუსთავოზე ხედავთ ყოველთვის. აი მარშების ორგანიზატორი ხალხი ვინც არის, მართლა თავდადებული პატრიოტები, მართლა არც ერთი პარტიის წევრები რო არ არიან და პროტესტის ხერხემას რო წარმოადგენენ, ამ ხალხმა დაანონსა აქცია, მოუწოდა სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს და სამოქალაქო ჯგუფებს შემოგვიერთდით და ნაციონალური მოძრაობა გადაწყვიტა და შეუერთდა და მე პირადად თქვენ მომურჩენ და ჩავატარე ბრიფინგი მეორე დღეს, იმიტომ რომ იმ დღეს რო მარშზე ვიყავი და მოვისმინე ევრო პარტიაში კონსულტაცია გავიარე, აღმოჩნდა რა თქმა უნდა ისო ყველა ვიყავით ამ განწყობით 20 წელს აუცილებლად მას ამ აქცია შევორთო, უნდა ჩატარებული აღმოჩნდა
5: აქცია. ეს ისე იყო რომ
6: არა 20 წელს გასაუბრეთ
5: აქციაზე.
6: არა ეს ამბოსები და მარშმალო დაამოწები აი ამ შაბათს, ხო? და გუშინ მოვისმინება თითქოს და მიშა სააკაშვილს დაუანონსებია და ნაცო მოძრაობას აქცია, ხო? ეს ხო ფაქტის უარყოფობა. დამახინჯებებია რა ხალხი, ხალხი გამოვიდა პიტბეთერში დაანონსა აქცია, მეორე დღეს თან მოუწოდეს ხებს რომ შემოგვიერთდით და მეორე დღეს მე ბრიფინგი შევატარე და განაცხადე რომ უერთდებოდით ამ აქციას, მე მიშამაც და სხვა ჩვენმა ლიდერებმა თუ წევრებმა დაწერეს რომ ძალიან კარგი იდეა და უერთდებით, ამაზე კარგი
5: რეალიზე არ უერთდება?
6: ხო და აი ეს არის გაუგებარი, ანუ ამ ადამიანს ეს თუნდაც გუშინ ბატონო გორამიან ხო ეს ხო არასდროს როგორც თქო სხვა ბრალდებებზე რომელიც თქვენ გააჟღერეთ, ეს უბრალოდ არასდროს ინტერპრეტაცია არის, უბრალოდ ყვილი იყო ხო? არ დაგვიანოსებია ჩვენ ახლა დაგვიანოსები და ახლა მოვიტყუებოთ, მაგრამ საჯაროა
5: ეს ყველაფერი 26 მაისის აქციაზე.
6: მე მოუწოდებ პირდაპირ გეტყვით 20 ივნისზე, მოუწოდებ ბატონ გვარამიასაც, ბატონ არუთ ნებისმიერ ბატონ აშაძესაც, ყველას მოდი შემოვერთდეთ ამ აქციას. ძალიან მაგარი ხალხის დაანონსებო, კაი ჩვენ არ მოგწონოთ ახლა ნიშა სააკაშვილი ამოწოთ, იმ ხალხს რაღაც ერჩიან იმ კარხავს.
5: ეს მასშტაბური ტრიბუნა ალიანსში როგორ ახარ თქვა?
6: მე მოწონების გამო არ ვარ ალიანსში პირდაპირ გეტყვით, ტაქტიკური მიზეზების გარშემო გამოვარ ალიანსში, ნაცო მოძრაობას მე პირდაპირ ხელ შემოძრულა პარტიის წევრებს ესაუბრობ. ტაქტიკური მიზეზი არ მარტივი, სამი პრინციპი არის. ერთი არის ის, რომ ჩვენ ვართ პროტესტში და პროტესტს ვანიჭებთ პრიორიტეტს, განსხვავებით იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც ეძახიან პროტესტი მორჩა, აზრი აღარ აქვს და ასე შემდგომ. მეორე, ჩვენ არ ვაღიარებთ დე-ფაქტო რეჟიმს და არ თანამშრომლობთ მასთან და მესამე, საერთაშორისო პარლამენტთან შეხვედრაზე მეტანაკლებად ამ ყველაფრის გამო ერთი დღის წესრიგი გიგვაქვს და კარგია, როცა წინასწარ მოზადებულები ვართ ხოლმე. ხო და მათ შორის კიდევ დავამატებდი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და აი ეს სამწუხაროდ ჩაიკარგა ამ პირადი თავდასხმების გამო, მათ შორის ნაცნობობაზე არაეთიკური განცხადებების გამო, საერთაშორისო წესებზე შევთანხმდით, ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო, როგორ უნდა ჩატარდეს თავისუფალი არჩევნები საქართველოსაც ადგილობრივ ადგილზეც იყო საინტერესო ბევრისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენ პარტნიორებსაც საინტერესო იყო და ეს არის ეს პრაგმატული მიზეზები, რის გამოც თანამშრომლობაში ვართ ამ პარტიებთან. ხო, თუ არ უნდათ, ეს მათი გადაწყვეტილება არის, ხო, მაგრამ ჩვენ მინდა ტაქტიკური მიზეზები და მომდარი და მიხო სააკაშვილს, რაც მე ჩამოთვალე, შეიძლება კონდეს განსხვავებული ახმები
7: ნაციონალიზმის სხვა წერილსაც შეიძლება რაღაც არ მოგვიწონოს და თქვათ, იქ ის კიდე წერია რომ თქვენ რაღაცა ასე გასწობულია და არ უნდა გქონდეთ და უნდა გაჩუნდეთ და საერთოდ ცენზურა უნდა დაიდოთ და ბოქლობა უნდა დაიდოთ. პირზე თქო ის კიდე წერია იმ წესდებაში, წესდებაში წერია რომ თავდასხმებს არ უნდა გქონდეს ადგილი და თავდასხმებს ეხლა ვის მხრიდან აქვს ადგილი გასწობულაზე რომ მოთა სლოგანი არ მოგწოს რო ვიძახით და წასულში ჩვენი აზრით ის აქცია თქო შეცდომა იყო ის როგორ დასრულდა ეგ არის თავდასხმა თუ არ ვიცი აღარ გვერდავინეორებ პირდაპირ ეთერში რა სიტყვებსაც იშველიებენ მათ შორის ნაციონალიზმის კონკრეტული წევრების ლიდერების მიმართ, ხო? ეს არის ორჯერ ორი ხა თავდასხმა არის ეს, პიროვნული თავდასხმა და შეურაცხყოფა და არაეთიკური განცხადება და ჩვენი მხრიდან პოზიცია არის უბრალოდ ეს ხო განცხადება პოზიციაში ხდება.
5: გასაგებია და ანუ ალიანსი ფორმალურად რჩებით გამოდის. ხო, ხა მანდ თამაჩერგოვიშვილი წერდა რომ საერთოდ აღარ ახართ ფაქტობრივად ალიანსის.
7: აი ეს ხა ნუ თუ ეს პიროვნული აწუტლებს ისებს არ უცხეს ხებათონ, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი არის ვერ არიღებს და სხვა პირებს ესეთი რამ არ უთხოვთ ალიანსის წევრებს, ამიტომ ზარმე მარტივად გახლავთ საქმე. ნახეთ ალიანსმა თუ მიიღო აწუტლება, უნდა თქვა თუ არ მიიღეს, ხა ერთი კაც ერთი ადამიანის განცხადების იმედად არ არიან, ხო ალბათ რაღაც გაწუთებას რო იღებს. და კიდევ ერთ დავამატებდი, ამ ეტაპზე ჩვენ არ დავავტოვებთ ალიანსს, იმიტომ რომ ამ ტაქტიკურ მიზეზ ეს ტაქტიკური მიზნები და მიზეზები არ შექმნილა,
5: იმიტომ რომ გარგინაგდოთ თქვენ დაგერხოთ რაღაცა და დისპერსების დამღები თქვენ
7: დაგერხოთ. არა, არა, მე გასაუბრეთ, უცბად გასაუბრეთ და კიდე აი რაც გითხარით ეს მიზეზებია და ძალიან მარტო მიზეზია კიდევ ერთ ხა დისფუნქციური რო არის ალიანსი ამ ეტაპზე. აი ამ კონკრეტულ მომენტში იმ არასამუშაო გარემოს ბალი რომელიც შექმნეს ამ არაეთიკური განცხადებებით და თავდასხმებით, ხო? და ამ მუდმივი ასეთქო აგრესიული ტონით. ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად სამუშაო რა არის
5: ამ მომენტო ალენსა დისფუნქციური, ანუ ვერ ფუნქციონირებს.
7: ამ მომენტში მე ხარ ამ მომენტში.
5: ხო, რატო ამ თქვენ არესტრებით ამ შეხვედრებს? ამის გამო თუ
7: საქმე გარემო არ არის, ეს ხალხი იმის მაგალითად რომ საუბრობდეს კონკრეტულ ხისესრიგზე და მაგალითად 20 იმის აქციას უერთდებოდეს, იძახის რომ ესო მიშამ დაანონსაო, იტყუება და რაღაც და გადმოდის მე პიროვნულ თავდასხმაზე რომ ჩვენ თურმე ვიღაცებს პლაკატებს ხარ აუზე, ბრალდებები რა ჩერდება, ძალიან სამწუხაროა რომ ემთხვევა ძალიან ბევრი არას შეფოთშორის იმასეთი ადამიანის ბრალდებას, რომელსაც თავის დროზე დიდად არ ეთახმებოდა, ხო ეს ხალხი მათ შორის ის რომ თურმე ნაცების აქცია, ყველა აქცია სადაც ნაცები მიდიან და სოლიდარობას უცხადებენ. მე
5: რეკა ვარამიან თქვა რომ 26 მაისის აქციის ორგანიზაციაში ნაციონალიზმი არ ეხება მონაწილეობას
7: შეხედულებას.
5: და რეკა მე ის ყავდა და მე აქციაზე და პირველ რიგში და პლუს დადგენ მიშას პლაკატებითო.
7: აი ხი პასუხობ. ისე როგორც ძინა შემთხვევაში იყო უბრალოდ არათუ არასწორი ინტერპრეტაცია, ამიტომ უბრალოდ არასწორად იყო ფაქტი მოხსენიებული ამ შემთხვევაში მე პირადად ვარ დასრებული რამდენიმე შეხვედრას 26 მაისის წინა დღეებში. პირადად ვარ დასრებული. რაღაც ვიდეო ჩანაწერები ამოვიღოთ თუ რა უნდა ვქნათ. ახლა მე თუ პირადად ვარ დასრებული,
5: არ შეიძლება მაგალითად 20
7: შეხვედრიდან ბატონ ლევასანიგიძესა ძალიან ბევრი სხვა ადამიანი არის დასრებული. ჩვენ მაგალითად პირველ მაგალითს მოვიყვა ბესო შენგელია ჩვენი პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრი. ასევე ბოლოკურის მასალაზე ბოლოკურის მასალაზე სადაც 3-ჯერ 4-ჯერ იყო ბატონ ვაშაძესთან ჯაფარიძესთან სხვებთან ერთად ფლაიერების დასარიგებლად მეტროების მასშტაბით
5: დაიშვირა არ იღებდა მონაწილეობა.
7: ხო, ნუ ხო და ფაქტებს ვამბობთ. ამიტომ ეს მოისმინეთ რომ 20 მისი დაანონსო მიხეილ სააკაშვილმა და ხა ფაქტია რომ გადაახვიო ხალხმა, ან მოუწოდეთ ფორმულაზე გადაახვიოთ შაბათს 20 საათზე და ვინ დაანონსა ის აქზე ნახავთ. აი როგორც ეს არის ტყუილი, ესეთივე ტყუილია, რასაც თქვენ ვაპარაკოთ, აჟღერებთ უბრალოდ თქვენ აკეთებთ, ამიტომ აჟღერებთ იმბრალდებებს, ხო? აუ ცი შეხვედრებს უსწრებოდით, ფლაიერებს ვარიგებდით, ცალკე მედალაში ხარულებს ვარიგებდით, ფლაიერებს ამის უბრალოდ ვიდეო კადრები აქვს 21 საუკუნეა ეს რა გადამოწმებადია ყველაფერი. ხო და ხალხი
5: ადამიანები რადგან ამბობენ
7: ხალხს მე მოშალა იმის გამო რომ ნაცნობობას ხავს იდეალისტი ხალხი და ყოველგვარი დაფინანსების და ინსტრუქციის გარეშე ეს ხალხი თავისით აკეთებს ბანერებს მიხეილ ზაკაშვილის, ლევან ხაბეშვილის, ირაკლი ნადირაძეს სხვა ჩვენი წევრების გამოსახულებით მოდიან და ბევრნი არიან და ჩანან და ეს უშლის ნერვებს იმ ხალხს. ეგ არის სიმბოლოში.
5: ხო, ზაკაშვილის სურათები იყო წინა პლანზე და
7: მოეშალათ ნერვები, მაგრამ ახლა რა უხლათ, ამ რა უხლათ ჩვენ მოხრებს რომ არ თან ეს რაღაც პარტიული ინსტრუქციის გარეშე ეს ხალხი რომ თავისი ინიციატივა
5: ეჩაბავს. ხო, ისე რომ თქვენ ფიქრობთ ის ფუნქციური ალიანსი
7: ამეთად
5: როგორც აზრებს თქვენ
7: საბჭოს ფუნქციური აღარ გახდება, დისფუნქციური არის და
5: ალიანსში ყოფნას რა.
7: დისფუნქციური არის 26 მაისამდე. 26 მაისის შემდგომ დისფუნქციური, იმიტომ რომ არ არის სამუშაო გარემო და ეს ხალხი ორიენტირებული არის მუდმივად თავდასხმაზე, ჩვენ თავდასხმაზე ხა. გუშინ მე უსმენდი ამ ადამიანებს და ბოლო პერიოდში სოციალურში ცოტანეთ ფოკუსს და ისაუბრეთ რომ რაღაც კონკრეტულ თემებზე ისაუბრონ მუდმივად თან სხვათა შორის ძალიან არაეთიკური ფორმები ძირითად შემთხვევაში ილაშქრება მიხეილ ზაკაშვილის და ნაციონალიზმის წინააღმდეგ და კიდევ ერთ საინტერესო რაღაცას გეტყვით. აი გუშინდელი ამბავი მართლა ახლა არ ამომდის გონებიდან არ შემიძლია არ თქვა 20 ივნის გავრილოვის წინააღმდეგ რუსეთის გავლენის წინააღმდეგ ივანიშვილის რეჟიმის ძიანები და ანონსდა აქცია და ეს ხალხი იმდენად მარტო მიშაზე და ნაციონალურობაზე ფიქრობს, რომ როცა ჩვენ სოლიდარობა გამოვაცხადებთ და შეუერთდით ამ აქციას, ის კი არქვეს, რომ ჩვენც უერთდებით და კომპლექსდნენ და დაიწყეს ამ აქციის
5: ერთად გამოვიდეთ კონფერენცია და მე ერთად გამოგეცხადებინათ უერთდებით აქციას, თუ ალიანსი ხართ, ცალკე რატო შეუერთდით?
7: არა, არ იყო სამუშაო გარემო კიდევ ერთი მეორე პასტა, ეხა არა სამუშაო გარემო, ადამიანები შეიძლება ეს გაყენებინ იმ დღეს მაინც ხა რაღაც რომ განიმუხტო სიტუაცია, რომ სამუშაო გარემო იყოს, ხა ისე ძალმარტო რაღაცა თან იმ დღეს როცა მოხდა, შეხვედრებიც არ იყო დაანონსებული ალიანსში, ხა ჩვენ თუ რაღაც ალბათ ჩატ თუ არზე არის, მაგრამ იმ ჩატში არ იყო დაანონსებული შეხვედრა მაგალითად იმ დღეს და ამიტომ ჩვენ მიიღეს გაწოდება და ზოგადად იცოდნენ ჩვენი აზრი ალიანსშიც, რომ ჩვენ გვსურდა რომ აქციები უფრო პერმანენტული ყოფილიყო და თუნდაც 20 ივნისსაც და სხვა დღეებშიც ყოფილიყო აქცია, ეს იცოდნენ ისე წინასა წინსრებით ეს ფაქტი.
5: ხო, ნუ ფაქტია რომ ახლაც არ არის სამშაო გარემო ალიანსში და ალიანსში შეიქმნა პროექტი, რომ რაღაც ალტერნატივა გაჩენილიყო და ასე ეს როლი შეეთავსებინა, მაგრამ როგორც ჩანს ამ ეტაპზე ამ როლს ვერ ასრულებს.
7: ამიტომაც ვამბობ ეს ხალხი საბოლოო ჯამში უნდა ჩამოყალიბდეს ანტიმიშა ალიანსია თუ ანტიბიძინა ალიანსია, თუ გადაწყვიტეს რომ ანტიბიძინა ალიანსია ჩვენ რა თქმა უნდა ზატოთ ისევ სამშაო რეჟიმში დაუბრუნდეთ, ნუ თუ არ უნდათ და ეხა თუ დამბეჯერს დაგვენახავენ იმდეჯერას ცრუბრალდებების გაჟრებებმა დაიწყონ და თან ფაქტების მანიპულაციით კი არა აბსოლუტურად ტყუილებით, რომ თურმე რაღაც დავაანონსეთ და ვიღაცას ვეტრებით და სადღაც არ დავდივართ, თან ეს ფაქტები არის, რომელიც უფრო ემპირიულად არის დადასტურებადი, ხო? არსებობს ვიდეოები, სადაც მაგალითად ბატონ ბესო შენგელი აესრება შეხვედრებს და აძლევს ინტერვიუებს და სხვა, ასე ვთქვათ, ლიდერებთან ერთად. მე თქვენი მონაცემები ვაშაფარულავა, ვიყავით ასევე დავარიგეთ 26 მაისის ფლაიერები. შეხვედრებს ვესწრებოდი, ხო? შეიძლება ყველა შეხვედრას არ დავწერილოთ, მაგრამ თქვათ რაღაცა 7-დან 4 შეხვედრას რომ დავესწრებოთ, ხო? აუ მეტი რა უნდა გვექნა ორივე და ჩვენი აუმჩეველი ჩანდა იმ კადრებში და მაგაზე მოშავთ ნერვები და იმ კადრებში თუმე იმიტომ ჩანდი და მიშას თვალში მოხვედრონენ და ძალიან დიდ შეუწყლოს აყენებენ იმ ხალხს, რომელსაც საერთოდ პარტიის სიაში მოხვედრას არ ცდილობს, არც გაუულია აზრად, ის ხალხი ის იქ იყო უდიდესი ნაწილი არის საკ რო პატრიოტები არიან და მხარდაჭერები არიან ჩვენ პარტიის. ამოიღონ კადრები, დაახლოვონ, დააზუმონ და მივიდნენ იმ ადამიანებთან კითხონ, საერთოდ დღონებაში გაუულიათ სიაში მოხვედრა? უბრალოდ იქ იმიტომ იყვნენ, რომ არიან მიხეილ საკუშოთი ნაციონალურობის მხარდაჭერები. რა უნდა ვთქვა, მაშინ არ მოვიდნენ ეს ხალხი აქციაზე თუ რა უნდა თქვა? მეტი ორგანიზება რა
5: ვიცი, ეს რა უნდა ვთქვა ზოგადად აი ასეთი ოპოზიციის ხელში, მადლობა დიდი. გადასახადში
7: თუ გამონაკლისებზე ვისაუბრეთ?
5: ირაკლი ფავლენაშვილი, ფავლენიშვილი ნაციონალურობის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი.
3: თავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ

0: 89.
1: თვით დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავრობას. Travel.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.gz-თან ერთად იწყება. გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვია Selfridges ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: ჯოზე მოურინიო მადრიდის რეალს 3-წლიანი პაუზის შემდეგ უბრუნდება. მიუხედავად იმისა, რომ სამეფო კლუბს აღნიშნული გადაწყვეტილება ჯერჯერობით ოფიციალურად არ დაუდასტურებია, პროცესის დამთავრებაზე ლისაბონის ბენფიკას განცხადება მიუთითებს. პორტუგალიურმა კლუბმა დაადასტურა, რომ მადრიდელებმა კონტრაქტის გამოსასყიდად 15 მილიონი ევრო გადაიხადეს და სპეციალური განცხადებით მწვრთნელს მადლობა გადაუხადეს. ამავე ცნობით ბენფიკამ მთავარი მწვრთნელის პოსტზე უკვე მარკოს სილვა დანიშნა, რომელმაც 2-წლიანი ხელშეკრულება გააკეთა. გააფორმა დამატებით 1 წლით გახანგრძლივების პერსპექტივით. პორტუგალიელი სპეციალისტი უკვე მადრიდში იმყოფება და მისი ოფიციალური წარდგენა უახლოეს საათებში ამოსაუდნელი. ფლორენტინო პერესის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ეს სცენარი პრაქტიკულად მოსაუდნელი იყო და ახლა საბოლოო ფორმა მიიღო. ესპანური მედიის ინფორმაციით კლუბმა უკვე დაიწყო ახალი მწვრთნელის მოთხოვნების შესრულება. გავრცელებული ცნობებით რეალი დენზელ დუფრისისა და იბრაჰიმა კონატეს ტრანსფერებს დაასრულებს, პარალელურად კი ხულიან ალვარესისა და რიკარდო კალაფიორის დამატებაზეც მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ მოურინიო რეალს 2010-დან 2013 წლამდე წვრთნიდა. ამ პერიოდში მან გუნდთან ერთად ესპანეთის ჩემპიონატი, ესპანეთის თასი და სუპერთასი მოიგო. პორტუგალიელის დაბრუნებას მადრიდში უკვე ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად განიხილავენ მიმდინარე ზაფხულის სატრანსფერო და საკლუბო პროცესებში. საქართველოს 21 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა ივნისის სანაკრებო პაუზის ფარგლებში მეორე ამხანაგური შეხვედრა ჩაატარა და მოლდოვასთან ანგარიშით 2-3 დამარცხდა. მატჩი ბულგარეთში გაიმართა. რამაზ სვანაძის გუნდმა შეხვედრა არასახარბიელოდ დაიწყო და მეტოქემ პირველი სახიფათო მომენტი მე-15 წუთზე შექმნა, როდესაც პენალტის შესრულების უფლება მოიპოვა. ალექსანდრე ამისლოშვილმა საკუთარ საჯარიმოში წესები დაარღვია, თუმცა საქართველოს ნაკრების მეკარემ პაპუნა ბერუაშვილმა არიო დინარის დარტყმა მოიგერია და გუნდი გოლის განიხსნა. ქართველებს პირველ ტაიმში რამდენიმე შესაძლებლობა ჰქონდათ, განსაკუთრებით სახიფათო იყო დიმიტრი ღურცკაიას ეპიზოდი, თუმცა მან ხელსაყრელი პოზიციიდან ბურთფეხი ვერ მოარტყა. ანგარიში ტაიმის დამატებულ წუთებზე გაიხსნა. ამჯერად მოლდოველებმა პენალტი უკვე გოლად გარდასახეს და მიჰაი ლუპანის ზუსტი დარტყმით შესვენებაზე ერთბურთიანი უპირატესობით გავიდნენ. მეორე ნახევრის დაწყებიდან მალევე ლუპანის საგოლე გადაცემ მით ვასილი ლუჩიტამ სხვაობა 2-ამდე გაზარდა, ხოლო 62 წუთზე ლუჩიან რადუ მოლდოველთა უპირატესობა 3-ამდე მიიყვანა. მიუხედავად რთული მდგომარეობისა საქართველოს ნაკრებმა მოკლე მონაკვეთში თამაში დაბრუნება შეძლო. გიორგი კოხრეიძემ 61 წუთზე 1 ბურთი გაქვითა. 3 წუთის შემდეგ კი რატი გრიგალავამ სხვაობა მინიმუმამდე შეამცირა. დარჩენილ დროში საქართველოს ანგარიშის გათანაბრების შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა მატჩის გადარჩენა ვეღარ მოახერხა. შედეგად ივნისის ნაკრებო პაუზაზე ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ზედიზედ მეორე მარცხი განიცადა. ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე გუნდს კიდევ 3 შეხვედრა აქვს ჩასატარებელი, კერძოდ საბერძნეთთან, ჩრდილოეთ ირლანდიასთან და გერმანიასთან. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანმა თორნიკე შენგელიამ ესპანეთის ჩემპიონატის ნახევარფინალური სერიის პირველი შეხვედრა შედეგიანად ჩაატარა და მატჩის საუკეთესო მოთამაშის წოდება მოიპოვა. ბარსელონამ საკუთარ მოედანზე გიორგი შერმადენის ტენერიფე ანგარიშით 167 დაამარცხა და სერიაში ანგარიში 1-0 გახადა. კატალონიურმა კლუბმა უპირატესობა შეხვედრის დასაწყისშივე მოიპოვა და მატჩის მიმდინარეობისას სხვაობა 20 ქულასაც გადააჭარბა. ამის გამო მთავარ მწვრთნელმა ლიდერებს სათამაშო დრო შეუმცირა, თუმცა შენგელია მოედანზე ჩატარებულ 18 წუთამდე პერიოდში მაინც მოახერხა მატჩის გამორჩეული ფიგურა გამხდარიყო. ქართულმა ფორვარდმა შეხვედრა სასტარტო ხუთეულში დაიწყო და 14 ქულა 7 მოხსნა და 4 შედეგიანი გადაცემა მიითვალა, მიუხედავად იმისა, რომ ბარსელონელ ბრისუელას 18 ქულა ჰქონდა, ხოლო ტენერიფეს შემადგენლობაში იეგომ 16 ქულა ჩააგდო. მარგი ქმედების კოეფიციენტი საუკეთესო შედეგი სწორედ შენგელიამ აჩვენა, კერძოდ 24 ქულა. და შეხება გიორგი შერმადინს, ქართულ ცენტრს გულის არითმია დაუდგინდა და მიმდინარე სეზონში ის ვეღარ ითამაშებს. ნახევარფინალური სერიის მეორე შეხვედრა 11 ივნის კლუბ ბარსელონაში გამართება, ხოლო მესამე მატჩს გუნდები 13 ივნის კანარის კუნძულებზე ჩაატარებენ. ესპანეთის ლიგის მეორე ნახევარფინალურ წყვილში ვალენსია და ხუვენტუტ ბადალონა ასპარეზობენ. მათი სერიის პირველი შეხვედრა 10 ივნის ვალენსიაში გამართება. ბარსელონას დამაჯერებელი გამარჯვებისა და შენგელიას ეფექტური თამაშის ფონზე კატალონიელები ფინალის ერთ-ერთ თავად პრეტენდენტებად განიხილებიან.
5: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის

0: 80.09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ყურადღება, სენოვტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified-ი.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგ ბულტელი არხებს. უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. მედიკი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ემეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2 18 78 60 FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi. ელით ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 10 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ხოლო ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი, ქირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 67

0: გაიჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. ეარასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და

0: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагасрупт гайбечнеба прессис курцлэмзе. Тевари темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
2: Пристаями. Хобыл самшаутрес. Аца-аца дат хутбутсутсе.

0: არასთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე საუმი კვარაცხელია გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულ კიდევ 14 პირს დღეს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდნენ ალექსანდრე ხაბეიშვილი, ბექა ქელეხსაშვილი, გიორგი მოლაძე, მამუკა ლაბუჩიძე, გურიელ ქარდავა, ავთანდილ სურმანიძე, ბახტან ფიცხელაური, თემურ ქორციკიძე, გიორგი ქორქია, გიორგი როროა, ხვიჩა გოგოხია, ლევან ჯიქია, ლაშა ივანეძე და სერგო მიგრელიშვილი. 14-ე გათავისუფლებულს სამწლიანი პირობითი მსჯავრი გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმებით. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაო გახადეს. 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე დაკავებულებს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდებისა და ბლოკირების მცდელობას, ასევე ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას ედაპებოდნენ. 4 ოქტომბრის განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში 64 პირი მიეცა, მათ შორის არიან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, რომლებიც უკვე მსჯავრდებულები არიან. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით რადიკალურ ცვლილებებს გეგმავს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში, ამიტომ პარტიის რეფორმირებისთვის აპირებენ პარტიას შეუერთდეს ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟელიანი და მისი გუნდი. როგორც სააკაშვილი წერს, ნანუკა ჟორჟელიანს არასდროს უღალატია იდეისთვის. პარტიის განახლების მთავარი ამოცანაა დავიბრუნოთ პირველად ღრმად სახალხო ორგანიზაციის სახე. ყველას დავანახოთ, რომ ჩვენ ვართ ყველა ქართველის, როგორც ეთნიკური, ასევე სხვა საქართველოს მოქალაქის გაერთიანება და არა ვიწრო ელიტური დაჯგუფება. ჩემი ლევანის სხვა ლიდერების ციხეში ყოფნის პირობებში პარტიას ჭირდება გაცოცხლება, ფუნდამენტური განახლება და გააქტიურება. და ამ მიზნით ჩვენ ერთობლივად შევთანხმდით, რომ პარტიის რეფორმირებისთვის შემოვიერთოთ ბრწყინვალე ნანუკა ჟორჟელიანი და მისი გუნდი, წერს სააკაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში. მიხეილ სააკაშვილის შეთავაზებას საინტერესოდ მიიჩნევს ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟელიანი, როგორც ის აღნიშნავს, ახლა მოლაპარაკებების ეტაპია და მეტ დეტალზე მოგვიანებით ისაუბრებს. ნანუკა ჟორჟელიანის განცხადებით, პარტია მეტი ნდობა უნდა გამოუცხადოს ახალ სახეებსა და ახალგაზრდებს, რათა მათ ქვეყნის განვითარების ახალი დღის წესრიგი შექმნენ. ჟორჟელიანი ასევე აღნიშნავს, რომ აფასებს სააკაშვილის მზადყოფნას ცვლილებისთვის და მის ნდობას ახალგაზრდული ხედვების მიმართ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერის მარია ზახაროვას განცხადებით, თბილისმა ქვეყნისთვის სუვერენიტეტის დაბრუნების სასარგებლოდ მტკიცე არჩევანი გააკეთა. მზად არიან რუსეთ-საქართველოს კავშირები გააღრმავონ და ამას სუფთაგულით გააკეთებენ. ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენელმა ეს განცხადება ბრიფინგზე გააკეთა. ჩვენ გაგებით ვიღებთ თბილისის მცდელობებს დაასრულოს გარედან დიქტატი და უცხოელ პარტნიორებთან თანასწორობისა და ურთიერთპატივისცემის საფუძველზე ითანამშრომლოს. ჩვენ მზად ვართ რუსეთ-საქართველოს კავშირები გავაღრმავოთ, რაც საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. ამას სუფთაგულითა და გულწრფელად გავაკეთებთ, განაცხადა რუსეთის წარმომადგენელმა სახაროვამ. მისი თქმით, მოსკოვი თბილისთან ურთიერთპატივისცემის პრინციპზე დაფუძნებული თანამშრომლობის გაფართოებისთვის მზად არის. სრულიად თვალნათელია, რომ ჩინეთთან არ გვაქვს სტრატეგიული პარტნიორობა ქახალზე, არამედ ის აისახება სრულიად კონკრეტულ სარგებელში. ორივე ქვეყნისათვის სწორედ ასეთი უნდა იყოს სამაგალითო სტრატეგიული პარტნიორობა ორ ქვეყანას შორის, რომელიც ურთიერთპატივისცემას, სამართლიანობასა და ღირსებას ეფუძნება და რომელიც ორ მხრივ სარგებელზეა ორიენტირებული. ამ შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ჩინეთის ხელისუფლება საქართველოს ეპყრობა როგორც თანასწორს, რაც გლობალური პოლიტიკის არსებული მანკიერების ფონზე განსაკუთრებულად თვალშისაცემი და დასაფასებელია. ირაკლი კობახიძის თქმით, ჩინეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას პირდაპირ წვლილი შეაქვს ქართული ეკონომიკისა და ეროვნული წარმოების განვითარებაში. მისივე თქმით, დღეს საქართველოს ბაზარზე უკვე 3 ჩინური ავიაკომპანია ოპერირებს. ფედერალისტები და ოპოზიციის ალიანსი აუცილებლად თვლით, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს გავაგებინოთ და უახლოეს დღეებში საზოგადოების წინაშე პრეზენტაციით წავდგებით, თუ რამხელა ნაღმს გვიდებს ივანიშვილის რეჟიმი ჩვენივე ქვეყნის შიგნით.
ირანის რეჟიმის ქსელის გავრცელებით. ამის შესახებ ფედერალისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ განაცხადა. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა თავისი მიმართვით პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებას უპასუხა, რომელმაც ოპოზიციურ სპექტრს უცხო ძალისგან მართული უწოდა. ბოკერიას თქმით, ქართული ოცნება აცხადებს, რომ საქართველოში უცხო ქვეყნის გავლენის გავრცელებისგან თავის დაცვას სურს, ამ დროს კი ირანული რეჟიმის ქსელი ქვეყანაში მყარად იკიდებს ფეხს. მთავარი კითხვა, რაც რიტორიკულად უნდა დავუსვათ ამ რეჟიმს და რაც საზოგადოებამ უნდა გაიგოს, არის შემდეგი: რამდენად ჩნდება ამ ლოგიკაში სიფრთხილეში და უცხო ქვეყნის გავლენის არ გავრცელების სტრატეგიაში ის, რაც ხდება ქვეყნის შიგნით ივანიშვილის რეჟიმის ხელდასმით, აიათოლების ირანის რეჟიმის გავლენის ქსელების გავრცელება ალ-მუსტაფას უნივერსიტეტით დაწყებული ყველა სხვა ქსელით, ჰამასისა და ჰეზბოლას მიმდევრებით, მაისურებით, სულეიმანისა და ჰამენეის ბანერებით და პირდაპირ გზავნილით ჩვენი ქვეყნის შიგნით, ჩვენივე მოქალაქეების ნაწილისაგან, რომ ისინი ემორჩილებიან უცხო ქვეყნის, ირანისა და აიათოლების რეჟიმს. პირდაპირ აცხადებენ, რომ ქართული სახელმწიფოსა და კონსტიტუციის მიმართ კი არ არიან ლოიალურები, არამედ უცხო ქვეყნისა და თან როგორი ქვეყნის, აიათოლების, ირანის რეჟიმის ლიდერები არიან, ლიდერებს არიან დაქვემდებარებული, აცხადებს გიგა ბოკერია. არანაირ ამერიკასთან და ევროპასთან დალაგება არ უნდა ქართულ ოცნებას, ფუჭია ჩვენი ყველა მცდელობა ვიპოვოთ რაიმე სახის სახელმწიფოებრივი ან ქართული ლოგიკა ოცნების მოქმედებაში. სანამ ოცნებას არ მოვიშორებთ, არ იქნება არც ვიზები და არც არაფერი. ამის შესახებ დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია სოციალურ ქსელში წერს, როგორც ხოშტარია წერს, რუსეთიც ასე ელაპარაკება ამერიკას, რუსეთიც არალაგებს ამერიკასთან, პირიქით ურევს ამერიკასთანაც და რეგიონშიც ურთიერთობებს. როდესაც ჩვენ ვამბობთ რუსული ოცნება, მგონია რომ აღქმაც არ გვაქვს ბოლომდე, რას ნიშნავს ეს, და შეიძლება მგონია რომ რაღაც პოლიტიკური გაზვიადება. სინამდვილეში აბსოლუტურად ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი, თუ ქართულ ოცნებას რუსულ ოცნებას დაავარქმევთ. მაგალითად, როგორ უბედავს ამერიკელებს ასე ლაპარაკს, რატომ არაფერი უპასუხა ირანს, რატომ არასრულებს ვალდებულებებს, ასე ინფანტილურად რატომ იქცევიან, ეს რანაირი დიპლომატია? დიახ, ასე იქცევა რუსული ოცნება, და დიახ, როდესაც რუსეთიც ასე ელაპარაკება ამერიკას, დიახ, რუსეთიც არალაგებს ამერიკასთან. ერთი სიტყვა რუსული გასაგებს ხდის ოცნების მოქმედების ლოგიკას, ამიტომ კონცენტრირდეთ ჩვენს ამოცანაზე, სანამ ოცნებას არ მოვიშორებთ, არ იქნება არც ვიზები და არც არაფერი, წერს ელენე ხოშტარია ციხიდან გამოგზავნილ წერილში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის მარია ზახაროვას აზრით, რეალურად ევროკავშირში სომხეთს არ ელიან. როგორც ზახაროვამ განაცხადა, ევროკავშირს ამჟამინდელი სახით სომხეთისათვის არაფრის შეთავაზება არ შეუძლია. ჩვენ ვაფიქსირებთ, რომ სომხეთის ხელისუფლება სიტყვებით, განცხადებებით და გარკვეული ქმედებებით ფორსირებული ტემპით მიიწევდა ევროკავშირისკენ. ელიან მათი კიდევ რამდენჯერ შეიძლება ეს რიტორიკული კითხვა დავსვათ? ჩემი აზრით პასუხი ნათელია. იქ მათაც კი არ ელიან, ვინც კანდიდატები იყვნენ. თუ კანდიდატობასთან მიახლოებული სტატუსიც კი არ არის, მაშინ ნათელია, რომ იქ მათ არ ელიან, განაცხადა სომხეთთან დაკავშირებით ზახაროვა. ირანს მოლაპარაკებებისთვის ძალიან დიდი დრო დასჭირდა, ახლა ის ძვირად დაუჭდება. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ირანის არმია სრულად ჩამოშლილია, მისი დიდი ნაწილი, მათ შორის საზღვაო და საჰაერო ძალები, აღარც კი არსებობს, ისინი სრულად განადგურდნენ, წერს ტრამპი. მისი თქმით, ირანი ბევრსაუბრობს, მაგრამ არ მოქმედებს. ახლო აღმოსავლეთის მჩაგვრელი მკვდარია, მათ შეთანხმების მისაღწევად მოლაპარაკებებისთვის ძალიან დიდი დრო დასჭირდათ. შეთანხმების, რომელიც მათთვის შესანიშნავი იქნებოდა, ახლა ის ძვირად დაუჭდებათ, აცხადებს დონალდ ტრამპი. ასეთი იყო ახალი ამბები 20:00-ზე, პირდაპირ ეთერში 21:00-ზე დავუნდები.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: 14 ივნისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, მესტიაში 18 გრადუსი, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გაცვლება. ჰაი. ქოსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 19, რუსთავში 23, თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა, ნალექი პერიოდული წვიმის სახით და 22 გრადუსის.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსი? შეიძინე სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ყურადღება, სენორტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Sena Auto Certilichi.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: ორი 18 18 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავტო
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი, ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორ რუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი.

0: 0809 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნირთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რენტი ბულტელი არხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Radio Palitra. Журнали ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧЕР ЦАРМОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАДАЦ. ТЕКСМИЦ СААЦА ДА АТСУЦЕ. МУКЦЕРЕ ДА ИХАВУ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
2: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРЕА КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНЕ ГУЛ СИМШУДЕ. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
4: სპორტის სიახლე.
5: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
6: იოზე მოურინიო მადრიდის რეალს 3-წლიანი პაუზის შემდეგ უბრუნდება. მიუხედავად იმისა, რომ სამეფო კლუბს აღნიშნული გადაწყვეტილება ჯერჯერობით ოფიციალურად არ დაუდასტურებია, პროცესის დამთავრებაზე ლისაბონის ბენფიკას განცხადება მიუთითებს. პორტუგალიურმა კლუბმა დაადასტურა, რომ მადრიდელებმა კონტრაქტის გამოსასყიდად 15 მილიონი ევრო გადაიხადეს და სპეციალური განცხადებით მწვრთნელს მადლობა გადაუხადეს. ამავე ცნობით ბენფიკამ მთავარი მწვრთნელის პოსტზე უკვე მარკო სილვა დანიშნა, რომელმაც 2-წლიანი ხელშეკრულება გააფორმა დამატებით 1 წლით დახანგრძლივების პერსპექტივით. პორტუგალიელი სპეციალისტი უკვე მადრიდში იმყოფება და მისი ოფიციალური წარდგენა უახლოეს საათებში ამოსაუბრელი. ფლორენტინო პერესის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ეს სცენარი პრაქტიკულად მოსაუბრელი იყო და ახლა საბოლოო ფორმა მიიღო. ესპანური მედიის ინფორმაციით კლუბმა უკვე დაიწყო ახალი მწვრთნელის მოთხოვნების შესრულება. გავრცელებული ცნობებით რეალი დენზელ დუფრისისა და იბრაჰიმა კონატეს ტრანსფერებს და სრულებს პარალელურად კი ხულიან ალვარესისა და რიკარდო კალაფიორის დამატებაზეც მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ მოურინიო რეალს 2010-დან 2013 წლამდე წვრთნიდა. ამ პერიოდში მან გუნდთან ერთად ესპანეთის ჩემპიონატი, ესპანეთის თასი და სუპერთასი მოიგო. პორტუგალიელის დაბრუნებას მადრიდში უკვე ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად განიხილავენ მიმდინარე ზაფხულის სატრანსფერო და საკლუბო პროცესებში. საქართველოს 21 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა ივნისის სანაკრებო პაუზის ფარგლებში მეორე ამხანაგური შეხვედრა ჩაატარა და მოლდოვასთან ანგარიშით 2-3 დამარცხდა. მატჩი ბულგარეთში გაიმართა. რამაზ სვანაძის გუნდმა შეხვედრა არასახარბიელოდ დაიწყო და მეტოქემ პირველი სახიფათო მომენტი მე-15 წუთზე შექმნა, როდესაც პენალტის შესრულების უფლება მოიპოვა. ალექსანდრე ამისლოშვილმა საკუთარ საჯარიმოში წესები დაარღვია, თუმცა საქართველოს ნაკრების მეკარემ პაპუნა ბერუაშვილმა არიომ დინარის დარტყმა მოიგერია და გუნდი გოლის განიხსნა. ქართველებს პირველ ტაიმში რამდენიმე შესაძლებლობა ჰქონდათ, განსაკუთრებით სახიფათო იყო დიმიტრი ღურცკაიას ეპიზოდი, თუმცა მან ხელსაყრელი პოზიციიდან ბურთსფეხი ვერ მოარტყა. ანგარიში ტაიმის დამატებულ წუთებზე გაიხსნა. ამჯერად მოლდოველებმა პენალტი უკვე გოლად გარდასახეს და მიჰაი ლუპანის ზუსტი დარტყმით შესვენებაზე ერთბურთიანი უპირატესობით გავიდნენ. მეორე ნახევრის დაწყებიდან მალევე ლუპანის საგოლე გადაცემით ვასილი ლუჩიტამ სხვაობა 2-ამდე გაზარდა, ხოლო 62 წუთზე ლუჩიან რადუ მოლდოველთა უპირატესობა 3-ამდე მიიყვანა. მიუხედავად რთული მდგომარეობისა საქართველოს ნაკრებმა მოკლე მონაკვეთში თამაში დაბრუნება შეძლო. გიორგი კოხრეიძემ 62 წუთზე 1 ბურთი გაქვითა. 3 წუთის შემდეგ კი რატი გრიგალავამ სხვაობა მინიმუმამდე შეამცირა. დარჩენილ დროში საქართველოს ანგარიშის გათანაბრების შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა მატჩის გადარჩენა ვეღარ მოახერხა. შედეგად ივნისის სანაკრებო პაუზაზე ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ზედიზედ მეორე მარცხი განიცადა. ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე გუნდს კიდევ 3 შეხვედრა აქვს ჩასატარებელი, კერძოდ საბერძნეთთან, ჩრდილოეთ ირლანდიასთან და გერმანიასთან. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანმა თორნიკე შენგელიამ ესპანეთის ჩემპიონატის ნახევარფინალური სერიის პირველი შეხვედრა შედეგიანად ჩაატარა და მატჩის საუკეთესო მოთამაშის წოდება მოიპოვა. ბარსელონამ საკუთარ მოედანზე გიორგი შერმადენის ტენერიფე ანგარიშით 167 დაამარცხა და სერიაში ანგარიში 1-0 გახადა. კატალონიურმა კლუბმა უპირატესობა შეხვედრის დასაწყისშივე მოიპოვა და მატჩის მიმდინარეობისას სხვაობა 20 ქულასას გადააჭარბა. ამის გამო მთავარ მწვრთნელმა ლიდერებს სათამაშო დრო შეუმცირა, თუმცა შენგელია მოედანზე ჩატარებულ 18 წუთამდე პერიოდში მაინც მოახერხა მატჩის გამორჩეული ფიგურა გამხდარიყო. ქართველმა ფორვარდმა შეხვედრა სასტარტო ხუთეულში დაიწყო და 14 ქულა 7 მოხსნა და 4 შედეგიანი გადაცემა მიითხოვა, მიუხედავად იმისა, რომ ბარსელონელ ბრისუელას 18 ქულა ჰქონდა, ხოლო ტენერიფეს შემადგენლობაში იეგომ 16 ქულა ჩააგდო. მარგი ქმედების კოეფიციენტი საუკეთესო შედეგი სწორედ შენგელიამ აჩვენა, კერძოდ 24 ქულა. რაც შეეხება გიორგი შერმადინს, ქართულ ცენტრს გულის არითმია დაუდგინდა და მიმდინარე სეზონში ის ვეღარ ითამაშებს. ნახევარფინალური სერიის მეორე შეხვედრა 11 ივნისს კლუბ ბარსელონაში გამართება, ხოლო მესამე მატჩს გუნდები 13 ივნისს კანარის კუნძულებზე ჩაატარებენ. ესპანეთის ლიგის მეორე ნახევარფინალურ წყვილში ვალენსია და ხუვენტუდ ბადალონა ასპარეზობენ. მათი სერიის პირველი შეხვედრა 10 ივნისს ვალენსიაში გამართება. ბარსელონას დამაჯერებელი გამარჯვებისა და შენგელიას ეფექტური თამაშის ფონზე კატალონიელები ფინალის ერთ-ერთ თავად პრეტენდენტებად განიხილებიან.
7: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.

0: 6.09. 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნირთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრო, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კაფერაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 10 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ხოლო ევრო 3 ლარი და 7 თეთრების გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.

0: 0809.
1: ლეგენდარული განძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. თელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 0322511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიოთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდები

0: გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
1: 16:00:06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დარეკე 16:00:06.
0: Представими. Добытьмут ткони дро. Да чуэн гагацхут гайбечнеба прессис курцлэмзэ. Теванитэмэби. Нишнэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
2: Пресс-сайми. Ховил самшао дрэс. Ацаца да тхутмэцудзэ. Гадмэорэбит. Тертмэцаца да уцтаацудзэ. Тормэцаца да тхутмэцудзэ. Чудмэцаца да уцтаацудзэ. Радио Палитрисэтэрши. Пресс-сайми спонсория Чичуэби самадицини центр Нзэра. Ткэни джамуртэлоба. Чвэни дзэвитади сазрунавия.
3: მოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პაინტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: Zustat Epsi, Drou, Sandu, aktualuri informatsia, faktebi, komentari, pirdapiri reportajebi. Chveni khma molenata epicentrida.
2: Khovel samshao dges, Zustat Epsi, Radio Panitris etershi, FM 103.9. Saramos eteri sponsoria, developeruli kompania Metropoli. Sakhli, romelic chaifikre.
0: Aversis კლინიკის დროით 21 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ფავლინიშვილის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობისთვის სიურპრიზი არ ყოფილა მიხეილ სააკაშვილის განცხადება, რომ პარტიაში რადიკალურ ცვლილებებს გეგმავს და რომ ერთობლივი შეთანხმებით პარტიის რეფორმირებისთვის მათ გუნდს ჟურნალისტი ნანიკო ჟორჟელიანი და მისი გუნდი შეუერთდება. ფავლინიშვილის თქმით, უახლოესი თვეების განმავლობაში პარტიაში აუცილებლად ჩაატარებენ ყრილობას, რის შემდეგაც ნაციონალური მოძრაობამ ახალი სიცოცხლე უნდა მიიღოს. აღნიშნული განცხადება ირაკლი ფავლინიშვილმა პალიტანიუსის გადაცემა რეზიუმეში გააკეთა. მისი თქმით, ძალიან საინტერესო და კარგი იქნება ნანიკო ჟორჟელიანისა და მისი გუნდის ხილვა ნაციონალური მოძრაობის რიგებში. რაც შეეხება ოპოზიციის ალიანსისა და ნაციონალური მოძრაობის ურთიერთობას, ფავლინიშვილი აცხადებს, რომ ნაციონალური

ება ამიტაბზე ალიანს არ დატოვებს. ძალიან მარტივად გახვავთ საქმე, ამიტაბზე ჩვენ არ ვტოვებთ ალიანს, რადგან ამის ტაქტიკური მიზნები და მიზეზები არ შექმნილა. ამიტაბზე ალიანსი რომ დისფუნქციურია, ეს იმ არასამუშაო გარემოს ბრალია, რომელიც შექმნეს არაეთიკური განცხადებებით და თავდასხმებით, მუდმივი აგრესიული ტონით. საქმიანი გარემო არის არ არის იმის ნაცვლად, რომ ეს ხალხი საუბრობდეს კონკრეტული დღის წესრიგზე და მაგალითად 20 ივნისის აქციას უორთდებოდნენ, იძახიან, რომ ეს მიშამ დაანონსა და გადმოდიან პიროვნულ თავდასხმაზე, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. წინადადება საინტერესოა, გამოწვევა გააზრებული მაქვს, რომ არც ისე მარტივი იქნება, მაგრამ ასევე მგონია, რომ შანსია დიდი ცვლილებების. ასე ხმაურობა ჟურნალისტი ნანუკა ჟურჟელიანი მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, სადაც სააკაშვილი აღნიშნავს, რომ ერთობლივად შეთანხმდნენ პარტიის რეფორმირებისთვის, მათ შეუერთდნენ ნანუკა ჟურჟელიანი და მისი გუნდი. ჟურჟელიანის განცხადები დაახლო მოლაპარაკებების ეტაპია და მეტ დეტალზე მოგვიანებით ისაუბრებს. მისივე განცხადებით პარტია მეტი მდობა უნდა გამოუცხადოს ახალსახიებსა და ახალგაზრდებს, რათა მათ ქვეყნის განვითარების ახალ დღის წესრიგი შექმნან. ჟურჟელიანი ასევე აღნიშნავს, რომ აფასებს სააკაშვილის მზადყოფნას ცვლილებებისთვის და მის ნდობას ახალგაზრდული ხედვების მიმართ. ნანუკა ჟურჟელიანი დარწმუნებულია, რომ ქვეყნის მთავარი რეფორმატორების პარტიის ძველ შემადგენლობას ყველაზე კარგად ესმის რამდენად მნიშვნელოვანია აღნიშნული კერნის საქმე. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულ კიდევ 14 პირს დღეს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდნენ ალექსანდრე ხაბეიშვილი, ბექა ქელეხსაშვილი, გიორგი მულაძე, მამუკა ლაბუჩიძე, გურიელ ქარდავა, ავთანდილ სურმანიძე, ვახტანგ ფიცხელაური, თემურ ქურციკიძე, გიორგი ქორქია, გიორგი რურუა, ხვიჩა გოგოხია, ლევან ჯიქია, ლაშა ივანაძე და სერგო მეგრელიშვილი. 14-ივე გათავისუფლებულ სამწლიანი პირობითი მსჯავრით გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაო გახადეს. 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე დაკავებულებს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდებისა და ბლოკირების მცდელობას, ასევე ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას ედაბებოდნენ. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში 64 პირი მიეცა, მათ შორის არიან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. ბევრიზის ციხეში უსამართლოდ და ყველას ვუსურებ, რომ მალე გათავისუფლდნენ. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმეზე საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე დარბაზიდან გათავისუფლებულმა გიორგი ქორქიამ განაცხადა. მოვიკითხავ ბიჭებს, რომლებიც ციხეში სხედან, ბევრიზის ციხეში უსამართლოდ და ყველას ვუსურებ, რომ მალე გათავისუფლდნენ. ახლა ვფიქრობ, რომ სახლში წავიდე, ჩემს ოჯახს მოვესიყვარულო, განაცხადა ქორქიამ. რაც შეხება კითხვას, რომელიც ბრალის აღიარებას უკავშირდებოდა, ქორქიამ თქვა, რომ კომენტარს არ გააკეთებს და დაზძინა, ვაღიარებ თუ არ ვაღიარებ, ეს მე ვიცი. საპროცესო შეთანხმების თაობაზე ისაუბრა კიდევ ერთმა გათავისუფლებულმა პირმა, გიორგი რურუამ. ვისაც ოჯახები ჰყავს, ძალიან ძნელია ერთ ოთახში გამოკეტენი ჯდომა, მაგრამ ყველაფერს გავუძელით. ვფიქრობ, ყველაფერს ვაჟკაცურად გავუძელით. ყველას, ვინც საპყრობილეში რჩება, ვუსურებ თავისუფლებას. მათ ოჯახებს მშვიდობას ვუსურებ. ჩემ წინააღმდეგ რა მტკიცებულებებიც იყო, ბაღიარი დავთანხმდი და საპროცესო შეთანხმებას მოვაწერე ხელი. ამ გადაწყვეტილების მიღება არ არის რთული, როდესაც გარეთ 3 წლის შვილი გელოდება, ამ დროს რთული არაფერი არ არის, განაცხადა სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლებულმა გიორგი რურუამ. 2024 წლის 28 ნოემბერს ევროპულ ბიუროკრატიას გამოვაცალეთ შანტაჟის თითქმის ყველა ბერკეტი, ახლა დარჩათ ერთადერთი ვიზა ლიბერალიზაცია. ამ შანტაჟს ვერავითარი შედეგი ვერ ექნება. ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტების კითხვას, რომელიც 11 ივნის უვიზო მიმოსვლის საკითხზე დაგეგმილ შეხვედრა შეეხებოდა. კობახიძის თქმით, ეს შანტაჟი აბსოლუტურად ფუჭად ჩაითვლის და ეს არის განცხადება, რომელსაც არავითარი ფასი არ აქვს. თავადაც მგონი ხვდებიან ამ დონეზე აანალიზებენ პროცესებს, რომ ამ შანტაჟს ვერავითარი შედეგი ვერ ექნება. აქედან გამომდინარე, მგონია, რომ ეს შანტაჟი აბსოლუტურად ფუჭად ჩაივლის, ეს არის განცხადებები, რომელსაც არავითარი ფასი არ აქვს, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. შეგახსენებთ, საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით საბიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი და 11 ივნის საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება.
პროკურატურის თანამშრომლებმა დააკავეს პირი, რომელიც ყალბი ფეისბუქით არასრულწლოვნებს სექსუალური ხასიათის ფოტო ვიდეოების გაგზავნას აიძულებდა. უფრო კონკრეტულად პროკურატურის ინფორმაციით, ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული სოციალური ქსელის ფეისბუქის ყალბი ანგარიშების მეშვეობით არასრულწლოვნების, მათ შორის 14 წელს მიუღწეველი ბავშვების მდობის მოპოვების შემდეგ მათ სექსუალური შინაარსის კომუნიკაციას აგრძელებდა და შესაბამის ვიდეოებს უგზავნიდა. აგრეთვე დაზარალებულების ასაკის გამოყენებითა და სახელის გამტეხი ინფორმაციის გავრცელების მუქარით აიძულებდა მათ ინტიმური შინაარსის, მათ შორის სექსუალური ხასიათის ქმედებების ამსახველი ფოტო ვიდეოს გადაღებას და მისთვის გაგზავნას. პირს ბრალდება პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონო მოპოვებისა და შენახვის, ასევე არასრულწლოვანის მიმართ სექსუალური ხასიათის ქმედების იძულების ფაქტზე წარედგინა დანაშაული 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რუსეთის სამხედრო და ნავთობის ინდუსტრიის ობიექტებზე დარტყმებს ვაგრძელებთ, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ღამით უკრაინულმა F-5-ის ფლაგმონის რაკეტებმა ჩებოქსარში სამხედრო ქარხანას დაარტყეს, რომელიც ოკუპანტის არმიას დრონებისა და რაკეტების კომპონენტებით ამარაგებს, წერს ზელენსკი. ზელენსკი ადასტურებს, რომ ღამით უკრაინამ სამარის ოლქში ნავთობ გადამამუშავებო ქარხანას დაარტყა, რომელიც ფრონტის ხაზიდან 900 კილომეტრში მდებარეობს. ირანს მოლაპარაკებებისთვის ძალიან დიდი დრო დასჭირდა, ახლა ის ძვირად დაუჭდება, ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის სოციალურ ქსელში წერს. ირანის არმია სრულად ჩამოშლილია, მისი დიდი ნაწილი, მათ შორის საზღვაო და საჰაერო ძალები, აღარც კი არსებობს, ისინი სრულად განადგურდნენ, წერს დონალდ ტრამპი. მისი თქმით, ირანი ბევრ საუბრობს, მაგრამ არ მოქმედებს. ახლო აღმოსავლეთის მჩაგვრელი მკვდარია, მათ შეთანხმების მისაღწევად მოლაპარაკებებისთვის ძალიან დიდი დრო დასჭირდათ. შეთანხმების, რომელიც მათთვის შესანიშნავი იქნებოდა, ახლა ის ძვირად დაუჭდებათ, აცხადებს ტრამპი. ასეთი იყო ახალი ამბები 21 საათზე, პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 8 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, მესტიაში 18 გრადუსი, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გაზრდება ჰაერი. ქოსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 19, როსტოვში 23, თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა, ნალექი პერიოდულად წვიმის სახით და 22 გრადუსი სიდ

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 9. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სელოვდე ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. 577-211-15. Senna Auto Certified.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 80.09 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: გეგმავთ გზავნობას. Transfer.gz-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfer.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუწვით საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Пристаеми. Добычмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაგცხულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Пристаеми. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებული

დღეს თაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. აბერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: ჯოზე მოურინიო მადრიდის რეალს 3 წლიანი პაუზის შემდეგ უბრუნდება. მიუხედავად იმისა, რომ სამეფო კლუბს აღნიშნული გადაწყვეტილება ჯერჯერობით ოფიციალურად არ დაუდასტურებია პროცესის დამთავრებაზე, ლისაბონის ბენფიკას განცხადება მიუთითებს. პორტუგალიურმა კლუბმა დაადასტურა, რომ მადრიდელებმა კონტრაქტის გამოსასყიდად 15 მილიონი ევრო გადაიხადეს და სპეციალური განცხადებით მწვრთნელს მადლობა გადაუხადეს. ამავე ცნობით ბენფიკამ მთავარი მწვრთნელის პოსტზე უკვე მარკო სილვა დანიშნა, რომელმაც 2 წლიანი ხელშეკრულება გააფორმა დამატებით 1 წლით გახანგრძლივების პერსპექტივით. პორტუგალიელი სპეციალისტი უკვე მადრიდში იმყოფება და მისი ოფიციალური წარდგენა უახლოეს საათებში ამოსაუდნელი. ფლორენტინო პერესის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ეს სცენარი პრაქტიკულად მოსაუდნელი იყო და ახლა საბოლოო ფორმა მიიღო. ესპანური მედიის ინფორმაციით კლუბმა უკვე დაიწყო ახალი მწვრთნელის მოთხოვნების შესრულება. გავრცელებული ცნობებით რეალი დენზელ დუფრისისა და იბრაჰიმა კონატეს ტრანსფერებს და რულებს პარალელურად კი ხულიან ალვარესისა და რიკარდო კალაფიორის დამატებაზეც მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ მოურინიო რეალს 2010-დან 2013 წლამდე წვრთნიდა. ამ პერიოდში მან გუნდთან ერთად ესპანეთის ჩემპიონატი, ესპანეთის თასი და სუპერთასი მოიგო. პორტუგალიელის დაბრუნებას მადრიდში უკვე ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად განიხილავენ მიმდინარე ზაფხულის სატრანსფერო და საკლუბო პროცესებში. საქართველოს 21 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა ივნისის სანაკრებო პაუზის ფარგლებში მეორე ამხანაგური შეხვედრა ჩაატარა და მოლდოვასთან ანგარიშით 2-3 დამარცხდა. მატჩი ბულგარეთში გაიმართა. რამაზ სვანაძის გუნდმა შეხვედრა არასახარბიელოდ დაიწყო და მეტოქემ პირველი სახიფათო მომენტი 15 წუთზე შექმნა, როდესაც პენალტის შესრულების უფლება მოიპოვა. ალექსანდრე ამისლოშვილმა საკუთარ საჯარიმოში წესები დაარღვია, თუმცა საქართველოს ნაკრების მეკარემ პაპუნა ბერუაშვილმა არიო დინარის დარტყმა მოიგერია და გუნდი გოლის განიხსნა. ქართველებს პირველ ტაიმში რამდენიმე შესაძლებლობა ჰქონდათ, განსაკუთრებით სახიფათო იყო დიმიტრი ღურცკაიას ეპიზოდი, თუმცა მან ხელსაყრელი პოზიციიდან ბურთსფეხი ვერ მოარტყა. ანგარიში ტაიმის დამატებულ წუთებზე გაიხსნა. ამჯერად მოლდოველებმა პენალტი უკვე გოლად გარდასახეს და მიჰაი ლუპანის ზუსტი დარტყმით შესვენებაზე ერთბურთიანი უპირატესობით გავიდნენ. მეორე ნახევრის დაწყებიდან მალევე ლუპანის საგოლე გადაცემ მით ვასილი ლუჩიტამ სხვაობა 2-ამდე გაზარდა, ხოლო 62 წუთზე ლუჩიან რადუ მოლდოველთა ოპერატესობა 3-ამდე მიიყვანა. მიუხედავად რთული მდგომარეობისა საქართველოს ნაკრებმა მოკლე მონაკვეთში თამაში დაბრუნება შეძლო. გიორგი კოხრეიძემ 61 წუთზე 1 ბურთი გაქვითა, 3 წუთის შემდეგ კი რატი გრიგალავამ სხვაობა მინიმუმამდე შეამცირა. დარჩენილ დროში საქართველოს ანგარიშის გათანაბრების შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა მატჩის გადარჩენა ვეღარ მოახერხა. შედეგად ივნისის ნაკრებო პაუზაზე ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ზედიზედ მეორე მარცხი განიცადა. ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე გუნდს კიდევ 3 შეხვედრა აქვს ჩასატარებელი, კერძოდ საბერძნეთთან, ჩრდილოეთ ირლანდიასთან და გერმანიასთან. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანმა თორნიკე შენგელიამ ესპანეთის ჩემპიონატის ნახევარფინალური სერიის პირველი შეხვედრა შედეგიანად ჩაატარა და მატჩის საუკეთესო მოთამაშის წოდება მოიპოვა. ბარსელონამ საკუთარ მოედანზე გიორგი შერმადენის ტენერიფე ანგარიშით 167 დაამარცხა და სერიაში ანგარიში 1-0 გახადა. კატალონიურმა კლუბმა უპირატესობა შეხვედრის დასაწყისშივე მოიპოვა და მატჩის მიმდინარეობისას სხვაობა 20 ქულასაც გადააჭარბა. ამის გამო მთავარ მწვრთნელმა ლიდერებს სათამაშო დრო შეუმცირა, თუმცა შენგელია მოედანზე ჩატარებულ 18 წუთამდე პერიოდში მაინც მოახერხა მატჩის გამორჩეული ფიგურა გამხდარიყო. ქართულმა ფორვარდმა შეხვედრა სასტარტო ხუთეულში დაიწყო და 14 ქულა 7 მოხსნა და 4 შედეგიანი გადაცემა მიითვალა, მიუხედავად იმისა, რომ ბარსელონელ ბრისუელას 18 ქულა ჰქონდა, ხოლო ტენერიფეს შემადგენლობაში იეგომ 16 ქულა ჩააგდო. მარგი ქმედების კოეფიციენტი საუკეთესო შედეგი სწორედ შენგელიამ აჩვენა. კერძოდ მხოლოდ 24 ქულა. და შეეხება გიორგი შერმადინს, ქართულ ცენტრს გულის არითმია დაურგინდა და მიმდინარე სეზონში ის ვეღარ ითამაშებს. ნახევარფინალური სერიის მეორე შეხვედრა 11 ივნის კლუბ ბარსელონაში გამართება, ხოლო მესამე მატჩს გუნდები 13 ივნის კანარის კუნძულებზე ჩაატარებენ. ესპანეთის ლიგის მეორე ნახევარფინალურ წყვილში ვალენსია და ხუვენტუტ ბადალონა ასპარეზობენ. მათი სერიის პირველი შეხვედრა 10 ივნის ვალენსიაში გამართება. ბარსელონას დამაჯერებელი გამარჯვებისა და შენგელიას ეფექტური თამაშის ფონზე კატალონიელები ფინალის ერთ-ერთ თავად პრეტენდენტებად განიხილებიან.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლეები. კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შესვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 10 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ხოლო ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი, ლირი 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: სამი კილოგრამი 16 ლარი და 90 თეთრი. ცელპაკი საპირფარეშო სკალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samidabljo.ch.
1: 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის პეპელას XS Toys-ისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэკი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: და დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბიზნეს კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ходолот Шабац. Текшмит Саат Сабаат Суце. Мокцари да Иклаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Джансаги Цховрабиствус.
6: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гул Симшуйде.
7: Авто.
8: Сенам дакокот. Могуснит FM 103-ზე.
9: Авторубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: Авторубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
2: ყურადღება, სენოვტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: авто
7: სანამ დაგოქოთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
10: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.

0: 0303 83 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან, ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდელისგან PSP-ში.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ორი 18 18 18.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
4: ქართული მუსიკის პალიტრა. ამ ხაზზე

0: 0809 თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჩიზე.
0: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დამარცხოთ გრიპი. ფლუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. ქვედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მუსიკა

ყველაზე მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 10 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ხოლო ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.

0: სერიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: ყურადღება, სენოვტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena-auto.gr.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦИМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЯ ХОДОЛОТ ШАДАЦ. ТЕКСУНИЦ СААЦАДА АТСУЦЕ. МУКЦЕРЕ ДА ИГАВИ ЧАНАРТЕЛИ. Радио МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЖАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
4: ГАДАЦИМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНА ГУЛСИМШУДЕ. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 89.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნირთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16:00.
0: რეკლამა 2:18:18:60
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 80.09 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: ყურადღება, სენოვდე ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Scenic-ის მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-15-10. 577-21-15-15. senauto.gg
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: Представими. Добудьмут თქვენი дро. Да ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Представими. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორება

პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაიზუძე სვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი – გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

0: Chuck Lavelle.
1: Radio Paligraf.